0: Vakarai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje numatomas lietus. Vėjas šiaurinių krypčių, dienos metu gūsiai iki 17 m/s. Oro temperatūra visą parą 11-14 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje numatomas lietus. Vėjas šiaurinių krypčių, dienos metu gūsiai iki 17 m per sekundę. Oro temperatūra visą parą 11-14 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje numatomas lietus. Vėjas šiaurinių krypčių, dienos metu gūsiai iki 17 m per sekundę. Oro temperatūra visą parą 11-14 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje numatomas lietus. Vėjas šiaurinių krypčių, dienos metu gūsiai iki 17 m per sekundę. Oro temperatūra visą parą 11-14 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Tikra Vokietijos naktinio gyvenimo legenda, Berlyno klubų dvasia ir hitų mašina Ale Farben Lalūnos eteryje skelbia nakties nuotykių pradžią. Jo naujausias darbas Heroes of the Night tai tikras energinis užtaisas, sukurtas specialiai tiems, kurie tikrai gyvenimo skonį pajunta tik nusileidus sauliai. Kūrinys pulsuoja firminiu Ale Farben stiliumi. Čia rasi ir gyvų pučiamų instrumentų motyvų ir nepriekaištingai sukalto deep house ritmo, kuris tiesiog neleidžia ramiai sėdėti vietoje. Pats muzikantas, pristatydamas šį darbą, neslėpė šypsenos. Ši daina yra mano meilės laiškas nakčiai ir visiems jo žmonėms. Naktis turi savo paslaptingą magiją, o visi mes išeinantys iš šokio aikštelės ar tiesiog naktį judantis per miestą, tampame jos herojais. Norėjau sukurti dainą, kuri sujungtų žmonės, suteiktų jiems laisvės pojūtį ir leistų pasijusti nesustabdomiems. Jei jūsų automobilyje naktį muzika taip pat skamba garsiau, šis kūrinys tiesiog privalo atsidurti tavo asmeniniame grojaraštyje. O kad jis patektų į karščiausią Lalūnos top 40, balsuokite už jį lalūna.lt.
2: Ale Farben, Heroes of the Night.

parko rotondoje laukia nemokami Palangos orkestro koncertai, lyjant jie neįvyks. Nuo pusės trijų tarp Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos ir Ąžuolų giraitės parko tvenkinio laukia atviros dailės veiklos gamtoje. Lankytojai turės galimybę stebėti kūrybinį procesą bei kartu su mokytojais ir mokiniais kurti gamtos apsuptyje. O pusė penkių dailės mokykloje ir Rumpiškės dvare organizuojama ekskursija. Įėjimas numatytas iš Paryžiaus Komunos gatvės pusės. Gražaus ketvirtadienio su Lalūna.

0: laiką pajus.
1: Esame dabar ir čia.
0: Būkite drauge.
2: Ar esate drauge? Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kaip nuotaikėlės?
3: Kaip ir kiekvieną rytą.
2: Puikios.
3: Nuostabios.
2: Ir nesikeičia metai iš metų.
3: Jo.
2: Kuo toliau, tuo linksmiau, geriau ir fainiau.
3: Super, tobulai.
2: Gerai girdėt. Oi,
3: nu, tikrai,
2: o
3: jie.
2: Bet tu galėtum net nesakyti tave pažiūrėjus, kaip tu ateini į darbą. Tu
3: Švičiu.
2: Atraksti.
3: Tai taip, matai šokį su kokiu.
2: Mačiau, mačiau.
3: O, su delnais, taip, vieną taip. Pusę, kitą pusę.
2: Einu į studiją ir Vytas mane pasitinka šokiu.
3: Taip.
2: Tai yra fantastika.
3: Kartais vienai pasitinku, kartais kitaip, bet šiandien pasitinku šokiu.
2: Taip. Būna daina, būna šokis.
3: Dažniausiai.
2: Būna etiudas.
3: Etiudas būna.
2: Taip. Etiudai laukia būna dažniausiai.
3: Jo, etiudai laukia būna.
2: Etiudai laukia. Taip, tai mes palinkėsim jum irgi.
3: Pasidėjom tą etiudą, kad kur nors ar ne, neįdėjom.
2: Ne, dar nepasidalinom.
3: Ne, dar nepasidalinom.
2: Dar nepasidalinom, taip.
3: Aišku, pasvartau.
2: Neskubėkite ir nesiverškite į priekį, sako astrologai.
3: O, teisingai.
2: Stabdykite arklius.
3: Kartais reikia.
2: Būsite energingi, galima imtis didesnio užduočių kiekio. Venkite ginčių, ypač jeigu dirbate kolektyve. Palankus mokymai, įvairios dalykinės konsultacijos. Venkite gausių susibūrimų. Gerai, kad būtų tik dviese, žinai.
3: Man labai patinka.
2: Susibūrėm į kupetą.
3: 4 valandom ir viskas.
2: Ir pabūnam ir išeinam.
3: Taip.
2: Taip rasti geltono metalo daikčiukų.
3: O, nu tai auksą rasius laikia gerai.
2: Arba geltonų monetų. Džiaugsmas, sėkmė meilėje.
3: Nu, prašau.
2: Mano tirada iš ryto.
3: Tirada. Ar turiu aš geltonų?
2: Aš vakar visus atidaviau paskutinius. Braškės pirkau.
3: A.
2: Grinai smokėjau.
3: Aha.
2: Seniai tai dariau.
3: Aš vakar vyšnės
2: Taip džiaugiausi, žinai, kad atrinko tas uogas. Nes ten dėjo į tą dėžutę ir paskui sveria iš kitos dėžės ir taip pat renka. Kokia, kaip fainiai, nebus ne vienos sugedusios uogos. Žinai, koks rūpestis. Nu kaip...
3: Ir?
2: Vartu, kad tai buvo iliuzija.
3: Iš tikrųjų, galiu pasakyti irgi tą patį.
2: Gal man tai sugeidė dėžutės, nežinau.
3: Ne, ta prasme, man buvo, žinai, aš...
2: 20 tikrai išmetė prie mano akių.
3: Žinai? A, nu taip pat tai atrinkinėja, vadinasi, vis tiek atrinkinėja.
2: Nu, aš tiek pat išmečiau.
3: Žinai, vat, man irgi teko pirkti tas pačias braškes, čia prieš savaitę gerą. Irgi, atrodo, irgi mergina
2: dėlioja. Bet kaip jauties gerai, ar ne?
3: Gražiai, taip visą kitą.
2: Kaip rūpinasi.
3: Iš viršaus, nu, fantastika, uogos ir 5,50, žinai.
2: Mhm.
3: O jie įmų tik tai...
2: Aš 4,99 mokėjau.
3: Na, mažiau mokėjau.
2: Nu,
3: atpigau, žinai, per tą savaitę. Apačioj vieną supėlėsiu, kita susitraiškius. Nebuvo 20, kad išmešiu tikrai ne, bet tokios 4 tikrai buvo, kad jau reikėjo mesti.
2: Aš suprantu, kad, pavyzdžiui, jeigu perki kilogramą, reikia pirkti 1,5.
3: Kad būtų kilogramas.
2: Nu, taip.
3: Nu, tai iš tikrųjų jo. Nu, taip.
2: O kam nepasitaiko?
3: Nu, bet tai kam tada Arba išmeta visai tada labai jau blogas. Visai blogas, galbūt nepastebėjo. Galbūt, žinai,
2: kas kaip valgo, žinai, įnoringa. Gal jau čia tau tėvų kraštelis jau žinai ir jau nevalgai.
3: Kas kaip moka, tas išmoka. Nu, čia jo.
2: Bet reikia vertinti pastangas.
3: Reikia vertinti. 23 minulio diena, dėl čia dylantis mėnulis. Kalbant apie varduvininkus, tai Efremas, Felicijonas, Gintas, Gintė, Felicijus ir Vitalija. Šiandien švenčia savo vardo dienas, nepamirškite pasveikinti. Apie orus nekalbėjom, atrodo, ne?
2: Ne, nekalbėjom.
3: Tai šiandien numatomas lietus, vėjas šiaurinių krypčių, dienos metu gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Oro temperatūra bus 11-14 laipsnių šilumos.
2: Eik tu!
3: Grįžom iki 14 laipsnių.
2: Aš dar kai vakar žiūrėjau, mačiau, kad naktį 15, o diena, diena ir bus, tai kaip panašiai, kaip jau pasakėjai.
3: 13-14.
2: Bet rytas dar šiltas tikrai ir aš labai džiaugiuosi Vytai, nes mes pagal mano prognozes mes jau turėjom ateit Lietuje. Bet neatėjom ir tuo labai džiaugiuosi. Tai geros dienos, puikios nuotaikos.
3: Skanios kalėlės, geros dienelės.

0: imitavo skęstančioje gelbėjimo jūroje. Įvyko pirmasis koalicijos derybų raundas. Eteryje 7 valandos žinios. Labas rytas. Įvyko pirmasis koalicijos derybų raundas. Vakar pavakare susitiko socdemų ir demokratų derybinės grupės. Po diskusijų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad esminių nesutarimų nėra. Visgi kai kurie demokratų atnešti pasiūlymai esą kainuotų mokesčių mokėtojams. Sinkevičius akcentavo, kad nors nebuvo kalbėta apie konkrečius postus ir kas juos galėtų užimti, demokratai turi ambicijų būti labiau matomi vyriausybės sudėtyje. Šiandien į trišalės derybas dėl naujos koalicijos formavimo renkasi socialdemokratų, demokratų ir valstiečių derybinės grupės. Policija skelbia apie reidų šalies keliuose. Artimiausiamis dienomis vyks dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų kontrolė. Bus tikrinama, ar transporto priemonės turi tvarkingus žibintus, stabdžius ir garso signalą, ar naudojami šalmai ir ryškės spalvės liemenės. Tęsiasi valstybinių brandos egzaminų sesija. Šiandien 11-okai laikys informatikos, o 12-okai biologijos egzaminą. Pajūryje ties antrąją Melragę vakar surengtos bendros ugniagesių gelbėtojų ir paplūdimiuose dirbančių gelbėtojų pratybos. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbimo departamento prevencijos organizavimo skyriaus viršininkės Aurelijos Maslauskinės, jų metu buvo imituojamas skęstančioje gelbėjimas jūroje.
1: Vasaros žinia.
2: Pratybų tikslas prasidėjus vasaros sezonui maksimaliai skirti dėmesį tarnybų parengčiai ir įgūdžių atnaujinimui. Pratybose ugniagesiai taip pat išbandė ir naują vandens motociklą. Yra kolektyvė ir naujų komandos narių, tai jiems buvo puikiai proga išsibandyti savo jėgas. O dėmesys saugiam elgesiui prie vandens telkinių visoje Lietuvoje yra akcentuojamas, nes iš tikrųjų Lietuvoje situacija yra pakankamai sudėtinga. Europos Sąjungos šalių mastu esame tie pirmaujantis blogąją prasme skendimų statistikoje. Per pastaruosius 10 metų ugniagesiai gelbėtojai iš vandens telkinių ištraukė 1235 nuskendusius žmonės, tarp jų 57 vaikus. Kas antras žmogus nuskęsta būtent vasaros metu. Pernai ugniagesiai ištraukė 108 skenduolius, iš jų 6 vaikai. Ugniagesiai išgelbėjo 41 gyventojo gyvybę. Praėjusiais metais Klaipėdos miesto teritorijoje nuskendo 7 asmenys, išgelbėtas vienas. Dažniausiai nelaimės vis tik įvyksta ne kurortuose ar prie jūros, tačiau žmonės dažniausiai skęsta pažįstamose vietose, tvenkiniuose, upėse ar ežeruose netoli namų. Tai yra savo galimybių pervertinimas, rizikingas elgesys, dažnu atveju alkoholio vartojimas, šokinėjimas į vandenį nežinomose vietose ir vaikų palikimas be priežiūros.
0: Šiandien Klaipėdoje numatomas lietus, vėjas šiaurinių krypčių, dienos metu gūsiai iki 16 metrų per sekundę, bus 11-14 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 13, vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 14 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 7 valandos ir netrukus 4 minutės.

0: Žiūrėjau čia tą prognozės orų ir sinoptikas, meteorologas vardu Gytis sako, nu jau neburnokit ant sinoptikų, kai... Kas?
1: Sinoptikas, aišku, Gytis dar.
0: Aš negirdžiu tavęs, Vytis.
1: Iš kur tas Gytis dabar čia?
0: Nu, aš perskaičiau, tu nerašai straipsnių, tu tik per radiją kalbi. Kaip rašydėsi rašyti straipsnius, aš galėsiu tave cituoti.
1: Gytis, matai.
0: Taip, Gytis. Ir jis sako, neburnokit ant meteorologų, jeigu jūsų kieme tos audros ar škvalo nebuvo. Džiaukite, sako. Nebent, sako, nori tu stichinių nelaimių savo kieme. Tai visi tie škvalai bus rytinėje Lietuvos dalyje. Pajūris ir vakarų Lietuva. Turėtų mažiau liūt mums. Kažkiek tai, liūs to lietaus, nu, bet ne per labiausiai. Tai pasidžiaukim. Pasidžiaukim. Nu,
1: tai yra ko džiaugtis iš tikrųjų, nes žinai, kaip stoga rauna, tiesiog net žodžio prasme, tai nu, gero nelauk.
0: Astrologinė prognozė. Avinai, bendraujant daugiau harmonijos, suteiks jums atvirumas ir gebėjimas išklausyti kitą pusę, o finansų srityje naudinga vengti impulsyvių sprendimų, net jei atsiranda stiprus entuziazmas.
1: Entuziazmas. Taip, keliavom prie jaučių, sustiprės poreikis daug laiko skirti apmąstymams ir liniai ramybei. Gali būti naudinga mažiau reaguoti į išorinius ir trikdžius ir labiau pasitikėti savo nuojautą.
0: Dvyniams stiprės poreikis būti tarp žmonių, kurie įkvepia ir palaiko. Draugo ar bendraminčio idėja gali paskatinti naują požiūrį į svarbų klausimą.
1: Vėžiams stiprės noras aiškiau suprasti savo tikslus ir atsakomybės. Gali būti svarbu jausti, kad judate teisinga kryptimi. Pokalbis su vadovu ar autoritetingu žmogumi gali paskatinti rimčiau įvertinti ateities planus.
0: Liūtai, darbo srityje jums verta daugiau dėmesio skirti mokymuisi ir ilgalaikiam augimui. Finansų srityje naudinga investuoti žinias ir kompetenciją.
1: Mergelės, stiprės noras aiškiau suprasti tai, kas ilgą laiką kėlė abejonių. Kai kurios temos gali atrodyti jautresnės nei įprastai, pokalbis apie bendrus įsipareigojimus ar finansinius klausimus gali pareikalauti daugiau dėmesio.
0: Varstyklės, daugiau dėmesio skirsite santykiams ir bendriems planams, norėsite daugiau aiškumo ir stabilumo iš aplinkinių žmonių.
1: Taip, skorpionams stiprės noras susitvarkyti kasdienius reikalus ir sumažinti nereikalingą chaosą, galbūt jautriau reaguosite į smulkius trikdžius, prisiimsite pareigas, dėl kurių ilgiau nesinorėjo priimti sprendimų.
0: Šauliai, būsite kūrybingi, džiaugstės tuo, ką darote, gali būti lengviau parodyti savo tikruosius jausmus. Maloni žinia arba netikėtas susitikimas gali pagerinti nuotaiką.
1: Toliau keliaujam prie ožiaragių ženklo, gali stiprėti poreikis daugiau dėmesio skirti namams ir artimiausiai aplinkai. Bus svarbu jausti stabilumą ir saugumą.
0: Vandeniai, daugiau norės bendrauti, mokytis ir ieškoti naujos informacijos. Stiprės smalsumas ir noras greičiau rasti atsakymus. Žinutė, susitikimas ar pokalbis gali pakeisti požiūrį į vieną svarbų klausimą.
1: Taip, na ir žuvys, stiprės noras daugiau dėmesio skirti stabilumui ir tikrai savo vertės pajautai. Bus svarbu matyti savo pastangų rezultatą.
0: Bus gražus žodis, pajautai.
1: Pajautai, pajauta.
0: Tikroji savo vertės pajauta yra ne tai, ką jūs galvojate.
1: Iš tiesų.
0: Kokia yra tavo pajauta?

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Taip pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
4: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
5: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
6: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk. Mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Auksinė kolekcija.
1: Jau tas pat.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pat.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
4: Klausau.
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Klaipėdos gelbėtojų tarnyba patrūkdė reikalingą jūsų pagalbą.
4: Nu.
2: Vieno žmogaus jūroje neberandam, galit pažiūrėt?
4: Ko neberandat?
2: Žmogaus.
4: Kokio?
2: Kaip kokio? To, kuris paplaukėt sugalvojo.
4: Tai čia jūs jog darėj?
2: Mūsų bokšteliai per žemį, todėl reikia, kad jūs per savo langą į jūrą pažiūrėtumėt.
4: Aš nesuprantu, tai genuti tu paklausyk. Kokia, į kokią jūrą pažiūrėti?
2: Į Baltijos, aišku.
4: Nu tai mum nesimato.
2: Žiūronų neturit?
4: Ne.
2: Ant stogo užlipkit.
4: Nu taigi, nejuokinkit.
2: Dabar visa atsakomybė krenta ant jūsų pečių.
4: O kodėl?
2: Jeigu ne jūs, mums nebeliko vilties.
4: Vilties jo. Nu tai lipa ant stogo.
2: Jums ką, dzin dėl kitų?
4: Genu, ateik paklausyk. Nu aš tau sakiau, nu. Tu duosi eto jaunesnį.
2: Klausau. Labą dieną.
5: Labą dieną.
2: Klaipėdos gelbėtojų tarnyba patrūkdė reikalingą jūsų pagalbą.
5: Kokia?
2: Vieno žmogaus jūroje neberandam, galit pažiūrėt?
5: Čia lalūna, taip.
2: Aišku, lalūna. Čia lašas po lašo.
5: Žinom, žinom, būtinai klausysim.
2: Lašas po lašo.
6: Alo.
2: Labą dieną.
6: Labą dieną.
2: Klaipėdos gelbėtojų tarnyba patrūkdė reikalingą jūsų pagalbą.
6: Я не понимаю, говорите по-русски.
2: Jūsų pomošė nužna.
6: Какая?
2: Vieno žmogaus jūroje neberandam. Gal galit pažiūrėt?
7: Iš trečio aukšto pas mumis nematyt.
2: Žiūronų neturit?
7: Tai, nu aš ko neturiu.
2: Greitai ant stogo užlipkit.
7: Nu jo, dabar šią stogą lipsiu. Jums reikia, jūs žiūrėkit.
2: Dabar visa atsakomybė krenta būtent ant jūsų pečių.
7: Nu kodėl, prie čia aš?
2: Jeigu nepadėsit, blogai baigsis.
7: Nu ką, aš ant stogo lipsiu dabar.
2: O kaip gėda.
7: Oi, girdi, tik negazin, gerai. Ir reikia...

0: Iranas ir Jungtinės valstijos vėl apsikeitė smūgiais, tai paskatino naftos kainų augimą. Trumpas pareiškė, kad Irano taikos derybininkai viską vilkina ir laiko amerikiečius kvailiais, todėl dabar esą turės sumokėti kainą. Tęsiasi valstybinių brandos egzaminų sesija, šiandien 11-okai laikys informatikos, o 12-okai biologijos egzaminą. Pusė 7 vakare Švyturio arenoje Lietuvos krepšinio lygos mažojo finalo rungtynės. Į dvikovą dėl bronzos medalių stoja Klaipėdos Neptūnas ir Panevėžio Lietkabelis. Serijoje iki 3 pergalių kol kas lygybė 1-1. NBA finale New Yorko Knicks 107-106 nugalėjo San Antonijaus Spurs komandą ir serijoje iki 4 pergalių jau pirmauja 3-1. Šiandien Klaipėdoje numatomas lietus, vėjas šiaurinių krypčių, dienos metu gūsiai iki 16 metrų per sekundę, bus 11-14 šilumos.
1: Reklama. Saulėtų dienų linki Medelynas Megaplantas. 18 hektarų ploto medelynas kviečia išsirinkti augalus užaugintus vazonuose ir grunte. Pušis, vaismedžius, daugiametės gėles, dekoratyvinius lapuočius ir spygliuočius. Megaplantas Genaičiuose, Klaipėdos rajone. Daugiau megaplantas.eu.

0: reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O

0: 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 8,99. Lidl vertė.
1: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
2: Labas, čia Giovanni. Birželio 13 dieną Palangos vėjo festivalis grįžta. Nemokamos pramogos krante, jūroje, ore. Vakare grandiozinis DJ Giovanni show ant Palangos tilto. Nepraleisk didžiausio vasaros vakarėlio. Birželio 13 dieną pasimatom Palangoje.

0: Tai šiandien jau yra ta diena, Vytai, ar ne? Kai prasideda pasaulio futbolo čempionatas?
1: Šiandien yra ta diena, kada vakar matėjo suvokimas, paskaičius vieną straipsnį, kad aš nematysiu to futbolo čempionato. Dėl to, kad sako, laukia bemiegės naktis. Gal kokio dabar taip. Naktis? Amerikoje jie.
0: Net 891 žaidėjas pirmą kartą yra įtraukti į pasaulio čempionatų rinktinių sudėtis. O iš viso 925 futbolininkai turės galimybę debiutuoti prestižiniame turnyre.
1: Wow.
0: Pasaulio čempionate dalyvaus futbolininkai atstovaujantis 449 skirtingiems klubams iš 71 pasaulio šalies.
1: Alio, Lietuva. Taip, Lietuva laimės šiais metais. Jaučiu.
0: Šios dienos domenimis jauniausias pasaulio čempionato dalyvis bus Gilberto Mora iš Meksikos. Jam 17 metų ir 240 dienų.
1: Dar
0: jeigu reikėtų pasakyti, ar ne?
1: 18 nesulaukęs.
0: Nesulaukęs 18.
1: O vyriausias Mesis, o gal Ronaldo?
0: Kreigas Gordonas iš Škotijos, jam 43 ir 162 dienos. Daugiausia žaidėjų turnyrą deleguoja Anglijos lyga. Iš jų atvyks 200 futbolininkų.
1: Ten Premier lyga, tai...
0: Tikrai taip.
1: Rimtas
0: reikalas. Na ir jauniausia rinktinė turnyre pasižymės dramblio kaulo krantas. Vidutinis amžius siekia 25 metus ir 8 mėnesius. Na, o vyriausia rinktinė galės pasigirti Panamam. Jo žaidėjo vidutinis amžius yra 30 metų. Ne, vitukai. Jau prakalbam apie futbolą, tai be abejo ir du futbolo himnai. Vienas, kai buvo Vuvuzelos Afrikoje.
1: Oi, 2010 metai.
0: Negirdėjom jokių skanduočių, girdėjom tik zizimą, taip. O ši daina...

0: Nu, Shakira ne-a denunțat.
1: Pașox.
0: Să putem chiar doamna patru la Joster, ne-a?
1: Mi se zice doamne pe care.
0: Žino, šitie kūriniai, ar ne, tai išėjom pirmas pretenduoja. Ir dabar naujausia, šviežiausia.
1: Irgi Shakirai priklausantį dainą.
0: Šio pasaulio futbolo čempionato. Šio.

0: Tai dabar belieka jūsų paklausti, sena ar nauja, ar ne? Sena ar nauja čempionato daina. Laukiam skambučių 390-800. Pasirinkite Šakyros, jau bet kokią atveju reikia Šakyrą rinktis. Ar sena daina, ar nauja daina, kokia šiandien jums patinka labiau? Ne?
1: Taip. Sveiki.
0: Kas pirmas pradės mūsų dainų dvikovą?
1: Taip, sveiki.
0: Tuoj bandom atsiliepti, ne taip paprastai yra vitukai. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Mes paskambinam.
2: Jovita.
0: Jovita, sakykit.
2: Už seną.
0: Už seną dainą, vaka, vaka. Gerai, ačiū labai Jovita už skambutį.
1: Sveiki.
0: Labą rytą.
3: Sveiki
0: gyvi. Sprendžiam.
3: Už seną.
0: Už seną, gerai.
1: Nulis.
0: Senoji daina turėjau du taškus.
1: Grįžtame į dešimtuosius metus, sveiki.
4: Labas rytas.
0: Labas rytas, kas paskambino?
4: Julija ir Rusnė.
0: O, kompanija.
4: Ir mes už antrą dainą.
0: O, įnešat mums čia.
1: Taip,
0: sumaišties,
1: du vienas, gerai.
0: Du vienas gerai. Toks yra rezultatas ir tai yra labai gerai.
1: Žinoma, sveiki.
5: Labą rytą.
0: Labą rytą, kas paskambino?
5: Laima.
0: Laima, jūsų sprendimas koks būtų?
5: Už naują.
0: Už naują ir jūs išlyginate rezultatą.
1: Vakai,
0: va reikalai. Dabar jūs skambina mums žmogus, kuris nuspręs.
1: Kuri daina skambės eteryje. Sveiki.
0: Taip. Labą rytą.
6: Labą rytą.
0: Kas paskambina?
6: Gabrielius.
0: Gabriel, sakyk.
6: Už antrą.
0: Už antrą. O, kaip va, čia toks jau sprendimas, kai jau galvojom.
1: Čia buvo geras.
0: Šakiai yra vaga-vaga trauks, a pasirodo, ne?
1: Dai.
0: Viskas. Na, naujas čempionatas.
1: Nauja
0: ir daina.
7: Vasaros.
8: Vasaros.
7: Vasaros.
8: Vasaros hitas.

0: reklama.
1: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
4: Kai norisi skaiščios, jaunatviškai atrodančios odos, svarbu profesionalus ir individualus požiūris. SG klinikoje patyrę gydytojai dermatologai taiko mediciniškai pagrįstus odos atjauninimo sprendimus. Nuo grožio injekcijų iki modernių lazerinių bei radiodažnio procedūrų. Čia atliekamas raukšlių gydimas, veido odos stangrinimas, pigmentacijos, raudonio, lazerinis plaukelių šalinimas, plaukų slinkimo gydimas bei kitos estetinės ir dermatologinės procedūros. SG klinika – inovatyvūs medicininiai sprendimai. Jūsų grožiai.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik euras 25. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verte.

0: Vytautai, gi tu esi tas... pakalbėsim po aštuntos apie kurias komandas palaiko, ar ne? Po aštuntos.
1: Jo,
0: dabar
1: imkimės
0: kitų reikalų. Dabar mes turime dovanų Hyundai akinius nuo saulės ir daugiafunkcinę kaklo movą.
1: Nu, nuostabu.
0: Taip, ryto ekipažas, kuriame yra ne vienas žmogus automobilyje, skambina mums įrodo, kad yra visa smagi graži kompanija.
1: Užtenka dviejų žmonių.
0: Užtenka.
1: Kuo daugiau, tuo geriau. Na, jau, pavyzdžiui, kad būtų keturi šiandien. Arba trys, kad būtų choras. Žinai,
0: viskas yra įmanoma.
1: Percetas arba
0: dabar toks metas, žinai, kai jau galimai jau yra paleisti vaikai. Kiti gal ne, gal yra vežami į egzaminus, žinai, kurie jau devinta ryto, nes šiandien yra 11-okai ir 12-okai. Mhm. Vieniems informatika, kitiems biologija. Paskambinam, turim klausytoją. Atsiliepiam.
1: Yra reikalų.
0: Labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Keliese jūs. Ne. Persigalvoja moteris.
1: Pratu, kad nekeliesi.
0: Aha, ne iki galo išgirdo gal taisyklę žaidimą.
1: Turbūt.
0: Sveiki, gyvim.
2: Labas rytas.
0: Labą rytą, kuo esate vardu?
2: Rimantas.
0: Rimantai, kiek jūsų automobilyje?
2: Du lygiai.
0: Jūs ir kitas aš.
2: Taip. Ne, aš esu, nu, iš esmės, getalinai įsingi, taip, mano dukra.
0: Aha. Taip, dabar reikės pasakyti jums dviese frazę, geros dienelės, puikios, ne taip sakiau, geros dienytės, puikios nuotaikytės.
1: Geros dienytės, puikios nuotaikytės.
2: Kažtok kaip paprastai.
0: Taip, kaip tik
1: mokas. Bet choru, abu.
0: Abu.
2: Sakom. Geros
0: dienytės,
2: puikios nuotaikytės.
0: Va, kaip smagu, tėtis ir dukra. Choru gražiai pasakė, tai mes lygiai jums to paties palinkėsim. Ir dovanos atitenka jums, sveikinimai.
2: Nuostabu.
0: Taip, tikrai nuostabu. Geros dienytės, kol dar nelyja, kol dar visi spėsim iš automobilių nustraksėti darbo vietas, ar ne. Paskui žaliuzės.
1: Ir nekreipiam dėmesio
0: į kaip gerai darbai eisis. Kaip nebent... Visai nesinori iššokti iš automobilio, nes jis naujas. Taip, Hyundai Tucson paruoštas tau. Autofortas motorsalonuose akcijos jau prasidėjo ir dabar Black Edition versiją galite įsigyti nuo 29499 eurų, o sportiškai N-Line nuo 37999 eurų. Rinkitės benzininį, hibridinį arba įkraunamą hibridą plug-in. O daugiau informacijos autofortas motors.lt.
1: Įsibėgėkite kaip lenktynininkai su Hyundai elektromobiliais, pamirškite degalines ir mėgaukitės patogių įkrovimų tiesiog savo namuose. Dabar Hyundai elektromobiliams taikomos itin patrauklios finansavimo sąlygos, vos 0,99% lizingo palūkanų plus Euriboras, kartu gausite universalų įkrovimo sprendimą jūsų kasdieniam poreikiam, VUL įkrovimo stotelė su įrengimu, vos už specialią 399 eurų kainą.
0: Tai puiki proga žengti į elektromobilumo ateitį paprasčiau, naudingiau. Apsilankykite Autofortas Motors salone, Svajonės gatvė 40, Klaipėdoje, arba eikite tiesiog pasižvalgyti dabar internete autofortasmotors.lt ir atraskite savo naują elektromobilį jau šiandien.
3: Reklama.

0: Sukčiai išviliojo šimtus tūkstančių. Svarsto, kada atimti licencijas prekiauti alkoholiu. Eteryje 8 valandos žinios, labas rytas. Į Kauno policiją kreipėsi pensininkė, pareiškė, kad nuo gruodžio mėnesio elektroninėje erdvėje bendravo su nepažįstamais rusakalbiais asmenimis, kurie prisistatė banko darbuotojais ir policijos pareigūnais. Šie apgaulės būdu iš moters išviliojo 200 tūkstančių eurų. Tuo metu į Klaipėdos policiją kreipėsi dar viena moteris. Prisijungė prie TikTok programėlės, kurioje nepažįstami asmenys siūlė darbą ir taip apgaulės būdu išviliojo daugiau nei 12 tūkstančių. Skelbiama, jog didžiausia pasaulyje kriptovaliutų keitikla Binance traukiasi iš Lietuvos. Taip šalis netenka vieno didžiausių mokesčių mokėtojų. Praėjusią naktį Ukraina smūgiavo į Rusijos Krasnodaro krašte esančią naftos perdirbimo gamyklą. Čia kilo gaisras. Zelenskis teigia, kad Ukrainos nepilotuojamų sistemų pajėgos per metus Rusijai padarė 40 milijardų dolerių žalą. Ukraina skelbia, kad sėkmingai išbandė naują oro gynybos raketą, kuri būtų pigesnė alternatyva amerikiečių Patriot sistemai. Raketa gali perimti Rusijos balistinės raketas ir dronus 25 km aukštyje. Už Patriot ji pigesnė daugiau nei 5 kartus. Masinė raketų gamyba žadama pradėti jau rugpjūčio mėnesį. Uostamiesčio politikai nori aiškių taisyklių, dėl ko gali būti atimtos licencijos prekiauti alkoholiniais gėrimais.
1: Klaipėdos savivaldybė planavo uždrausti prekybą alkoholiu Jūrininkų gatvės 23-ame pastate. Šiame šalia Klaipėdos naujosios turgavietės įsikūrusiame objekte prekybą alkoholiu vykdo dvi įmonės. Gyventojai teigia, kad šiuose iki paryčių dirbančiuose įstaigose draudžiamo laiku vykdoma nelegali prekyba alkoholiu ir tai patvirtino atlikti policijos patikrinimai. Be to, prie šio pastato triukšmaujama, o neblaivus asmenys esą kelia grėsmę praeiviams. Per pustrečių metų į šią vietą policija buvo iškviesta net 44 kartus.
2: Sulaukus gyventojų skundų, kreipėmės į policiją, užsiklausėm dėl esamos situacijos, gavom rekomendaciją imtis kažkokių veiksmų dėl licencijų ribojimų, aš tai parengėm sprendimo projektą dėl licencijos naikinimo šitam adresu.
1: Sako savivaldybės licencijų ir leidimų skyriaus vedėjas Deividas Petrolevičius. Tačiau dauguma miestų ūkio ir aplinkosaugos komiteto narių tam nepritarė, nes pagidavo, kad pirmiausiai būtų nustatyta aiški tvarka, už ką gali būti atimti leidimai prekybai alkoholiu įmonėse, kurių mieste veikia apie 500.
3: Mes turim apie 500 tokių taškų. Ir mes kiekvieną kartą ištraukiam vieną atskirą tašką. Vienam leidžiam, kitam neleidžiam. Aš norėčiau, kad tokių taškų nebūtų iš vis Klaipėdui. Nu, ne visi gali eiti į prabangius restoranus, į prabangius naktinius klubus. Matomai yra kategorija žmonių, kuriems tokio tipo įstaigos yra reikalingos. Bet prašyčiau prie šito klausimo prieiti kardinaliai, kaip prie, sakykime, taisyklių lošimo namams, aprašyti taisyklės, kokiais atvejais mes licenciją atiminėtumėm, o ne tai, kad patinka, nepatinka.
4: Mes galim atidaryti Pandoros skrynę, tada kažkas pasiskūs iš žvejų gatvės, nes visą žvejų promenadą turėsim uždaryti. Nes gaisrinės, bardakai, salamanderį dabar ką tik atsidarė, irgi turėsim uždaryti. Nes šalia žmonės gyvena. Iš pavydo parašys skundą, iškvies du kartus policiją ir viso gero.
5: Tai šiaip daugiausia nusikaltimų turbūt vyksta mūsų prekybos vienam didžiausiam centre – Vagysčių. Bet mes jo niekada neuždarome, todėl kad draudimais tokių problemų nėra sprendžiam.
1: Politikai dėl prekybos alkoholiu laiko ribojimo diskusiją žada pratesti maždaug po mėnesio. Čia Žydrūnas Naujokas.
6: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir dvių pasirinkimai tavo verslui. Daugiau informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Šiandien Klaipėdoje numatomas lietus, vėjas šiaurinių krypčių, dienos metu gūsiai iki 16 metrų per sekundę, bus 11-14 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plius 14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8 valandos ir 4 minutės.

dienos. Mūsų eteryje ošia jūra.

0: Ryto paštas.
1: Birželio ir Liepos mėnesiais Jungtinės Amerikos valstijose, Meksikoje, Kanadoje vyks pasaulio futbolo čempionatas. Apsilankyti pasaulio futbolo čempionate kiekvieno futbolo aistruolio yra svajonė. Taigi, kiek turės pakloti norintis palaikyti savo šalies komandą ar pamatyti geriausius pasaulio futbolo žaidėjus gyvai? Ar įdomus tau kainos? Vytautai?
2: Aš dabar galvoju, kiek gali kino doleriais. Įlinės rungtynės, ar ne? Ar čia jau kalbant apie...
1: Pasaulio čempionato organizatoriai sulaukė nemažai kritikos dėl to, kad bilietams į rungtynes nusprendė taikyti dinaminę kainodarą. Paprastai tariant, už tą patį bilietą ir gali sumokėti skirtingą kainą, priklausomai nuo to, kada ir kokiai paklausai esant jį įsigijo.
2: Bet tai yra natūralu.
1: Ir gali neslėpė, kad dėl tokios kainodaros tai bus brangiausias futbolo turnyras per visą istoriją. Tai va, bilietai pirmoje kategorijoje, kuriai priskiriamos geriausios vietos futbolo stadione, kainuoja brangiausiai tuo metu bilietus. Antroje, trečioje kategorijoje galima įsigyti pigiau, visgi ir sėdėjimo vietos, sako, netokios geros. Tai pigiausiai apie 52 eurus kainuoja sirgalių bilietas. Kiekvienoms turnyro rungtynėms bus skirta po 1000 tokių vietų. Šie bilietai skirti ištikimiausiams abiejų dalyvaujančių komandų sirgaliams. Tikėtina, kad kainos labai skirsis priklausomai nuo turnyro etapo, žaidžiančių komandų ir bilietų kategorijos. Pavyzdžiui, pasaulio čempionato grupės rungtynės tarp Egipto ir Irano daug pigesnės nei bilietas į pasaulio čempionato titulą, pavyzdžiui, MetLife stadione. Taip va, galiu sakyti tau, grupės varžybos, ar ne, tai nuo 52 iki 610 eurų už biletą, 32 komandų raundas jau prasideda nuo 52 iki 515, aštuntfinalis, brangiausias biletas 661 euras, ketvirtfinalis 1237, pusfinalis 2720, aš brangiausius sakau, o viskas prasideda nuo 52. Ir finalas 7453.
2: Bet ten jau brangiausias,
1: taip. Nu ir sako, kiek tie skrydžiai kainuoja, sako, iš Europos, tai galima nuo 860 iki 1500 atskris, tai Šiaurės Amerikos jau 773, aš sakau, brangiausius bilietus. Visada reikia žiūrėti brangiausius, o kai randi pigiau, visada yra smagiau.
2: Visada lengviau.
1: Tai patikrinus bilietų kainas, matyti, kad kelionė iš Vilniaus į Los Andželą, Meksiką arba Torontą ir atgal kainuoja apie 800 tūkstantį eurų be bagažo. Keliaujantiems jau įprasta, kad viena iš didžiausių išlaidų dalių sudaro apgyvendinimas. Nu, aišku, jau ten pabarangė turėjo būti, ar ne. Tai, sako, pigiausia galima apsistoti bendrabučio tipo viešbučiuose. Nurodoma, kad jose kaina už naktį čempionato metu sieks nuo 80 iki 180 dolerių. Taip, nu, jeigu jau vidutinės klasės viešbučiai, tai jau ir galima bus pagloti apie 300 eurų už parą. Ir jau, jeigu jau ten geriau, nu jau žinom, kaip ir gyvenime. Nori geriau? Mokėk daugiau. Taip.
2: Dabar apie sukčius, niekada apie juos neverta nustoti kalbėti, nes jie nesiliauja išradingumo stebinti žmonės. Šį kartą jie prisistatinėja ir Lietuvos pašto darbuotojais. Tiesiog Lietuvos paštos vis laiką sako, kad gavus netikėtą žinutę ar skambutį, svarbiausia neskubėti ir vertinti informaciją kritiškai ir pasitikrinti jos tikslumą. Kartais užtenka kelių sekundžių, kad būtų išvengta finansinių nuostolių ar duomenų vagystės, kalbėjo Lietuvos pašto atstovai. Ir iš tiesų, kuo jie tik neapsimeta? Ir paštas, ir mobilus operatorius, ir policija, ir dar ten žodžiu. Seniau būdavo tokia, kad avarija kažkas padarė, žinai.
1: O čia labai seniai, prieš 20 metų.
2: Čia prieš 20 metų buvo, kad reikia susimokėti. Žodžiu, netiduokit pinigų, nekalbėkit ir dar vienas dalykas, aš dar kartą pasikartosiu, kartotis reikia, nes jeigu rusiškai su jumis kalba, nu, ir kalba nesąmonės, tai padėkit ragelį.
1: Bet jeigu tavo gimtoji kalba rusų kalba, tu jautiesi, kad savas paskambino.
2: Jautiesi, kad savas paskambino, turbūt, kad taip.
1: Man atrodo, ir statistiškai, jeigu pažiūrėtumėm, tai gal...
2: Rusakalbė dažniausiai nenukenčia.
1: Kad rusakalbė, aš manau, kad daugiausiai ir nukenčia.
2: Nes... Tarkim, iki jūnį mėnesį.
1: Jeigu nekyla abejonių, kodėl tau skambina kita kalba, tai...
2: Atsiprašau, kalbėsiu rusiškai. Taip. Toliau varo. Ne, taip nebūna. Taip nebūna. Ir žinokit, audringi orai Lietuvoje bus pakankamai audringi orai. Kalbant apie šią savaitę, tik mūsų vakarinėje šalies dalyje džiaugiuosi, kad tų tokių orų špalinių nebus. Lietaus bus kiekvieną dieną. Šiandien visą dieną turėtų pralyti absoliučiai. Žiūriu, dabar nustos lyti tik 20 valandą.
1: Bet tai... gražiai lyja,
2: ne? Ne, dabar tai gražiai. Nestipriai, nu toksai lietutis. Nu, toksai, žinai...
1: Aš sukau dabar ir visiškas darbuotojas Valtova šalmo, telefonas vyriausies.
2: Bet įsivaizduoji, darbas vyksta net per audras, per lietus. Bet kiek jie čia visko...
1: Kiek jie rausia čia visi aplinkui.
2: Kiek jie čia, bet visur. Hei. Visas miestas. Pas mamą vakar buvau, bandžiau nuvažiuoti, tai teko...
1: Šortus pasiėmėjai?
2: Nepasiėmėjai. Labai didelį.
1: Didelį?
2: Labai. Aš labai apsidžiaugiu, kad mama storesnė mane laiko. Visgi, linkėjimai mam.
1: Bet jis pat turba siaurint gali.
2: Ne.
1: Tu tai tada iš vienos klešinės dvi padaryti.
2: Nebent į vieną klešinę.
1: Bet taigi laisvai dabar mada tokia vytėte. Nu.
2: Ai, kaip su suknelė.
1: O ką?
2: Sijonuku.
1: Tai man atnešk, aš padarysiu sijoną.
2: Su sijonuku.
1: Aš padarysiu sijoną, man atnešk. Bet iškirpsiu, susijausiu. O gal man kaip tik bus?
2: Kad tu iškirpsi. Dabar supratau, kad tu iškirpsi. Supratau.
1: Nu.
2: Kad sijonuką pasidaryti. Nu gerai.
1: Klausyk.
2: Atnešiu.
1: Atnešk. Klaipėdos miesto bendruomenės pareigūnės probleminė miesto gatvėje surengė patikrinimą Herkaus Manto gatve. Tie, kurie važiuoja, sako, tie turėtų važiuoti ne šaly gatvį, o A juostą. Nes ten taip yra padaryta, kad važiuotų ir paspirtukininkai, ir dviratininkai, bet jie neklauso, žinai, jie vis tiek važiuoja, nepaiso to, važiuoja per pėstiesiams skirtą šaly gatvį, todėl pėstieji priversti jaustis nesaugiai. Na ir surengto patikrinimo metu 30 dviratininkų buvo įspėti. Taip pat pareigūnės priminė vairuotojams taisyklės, paaiškino, kurią kelio dalimi privaloma judėti šioje atkarpoje ir paragino gerbti pėsčiuosius. Tiesa, tokie patikrinimai Herkaus Manto gatvėje ir kitose Uostamiesčio vietose, kuriuose dažnai fiksuojami pažeidimai, bus vykdomi reguliariai.
2: Va taip, va.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Besėkliai arbūzai valdant, euras 19. Perkant ar daugiau riešutam, žėvintiems vaisiams ir jų mišiniams valdant 25, o buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
3: Kur? Su Gedo LT?
4: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
5: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės grietinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
6: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
7: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

Iranas ir Jungtinės valstijos vėl apsikeitė smūgiais, tai paskatino naftos kainų augimą. Trumpas pareiškė, kad Irano taikos derybininkai viską vilkina ir laiko amerikiečius kvailiais, todėl dabar turės sumokėti kainą. Nuo pusės trijų tarp Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos ir Ąžuolų giraitės parko tvenkinio laukia atviros dailės veiklos. Lankytojai turės galimybę stebėti kūrybinį procesą bei kartu su mokytojais ir mokiniais kurti gamtos apsuptyje. O pusė penkių dailės mokykloje ir Rumpiškės dvare organizuojama ekskursija. Įėjimas numatytas iš Paryžiaus komunos gatvės pusės. Pusė septynių vakare Švyturio arenoje Lietuvos krepšinio lygos mažojo finalo rungtynės. Į dvikovą dėl bronzos medalių stoja Klaipėdos Neptūnas ir Panevėžio Lietkabelis. Serijoje iki trijų pergalių kol kas lygybė 1-1. NBA finale New Yorko Knicks 107-106 nugalėjo San Antonijaus Spurs komandą ir serijoje iki keturių pergalių jau pirmauja 3-1. Šiandien numatomas lietus, vėjas šiaurinių krypčių, dienos metu gūsiai iki 16 m per sekundę. Bus 11-14 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 14. 8:31.

0: Birželio 13 dieną, 12 valandą šių metų Klaipėdos anoniminių alkoholikų grupė Prošvaistė minės 23 metų įkūrimo sukaktį ir kviečia į atvirą susitikimą su visuomenė. Jo metu dalinsis patirtimi, viltimi ir sveikimo keliu.
1: Laukiami visi besidominti šią priklausomybę, šeimos nariai, draugai, specialistai, gerbiamas anonimiškumas. Susitikimas vyks Budelkiemio gatvėje 7, Klaipėdoje Varpo gimnazijoje. Taigi jau šį šeštadienį, 12 valandą, esate laukiami, kurie esate susiję su šia priklausomybe, tiesiog trūksta informacijos, norite daugiau sužinoti, ar ne, kaip pagelbėti pačiam sau, kaip pagelbėti artimiesiems, tad jau šį šeštadienį, 12 valandą, Budelkiemio 7, Klaipėdos Varpo gimnazijoje.

0: Reklama. Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys.
1: Imk du.
0: I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje, Mažvydo alėja 7.
2: Vairuodami pasukote ne ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė. O kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų,

0: Pasinaudokite 50% nuolaida ir tik už 40 eurų. Atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45. Ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki Joninių. Daugiau informacijos ir registracija balticauto.volkswagen.lt.
1: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų – tik euras 25. Kilogramas atlantinės lašišos filė – tik 12,49. O 200 gramų sviesto – tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Iki pat Joninių parduotuvėje baldų jūra, didelės nuolaidos miegamiesiems foteliams. Stilingi, patogus ir pasiruošę netikėtiems svečiams. Baldų jūra, Šilutės plentas 87. Klaipėda.

0: dovanų ir šiandien galite laimėti
1: reklama
0: Bella Lab aloe vera veido kaukių rinkinį su net 20 kaukių. Vakar matei? Vilius išbandė vieną kaukę.
2: Braškinę.
0: Braškinę kaukę.
2: Mačiau.
0: Šiandien ateisat jaunijas, nematėm.
2: Reikia ant to tai.
0: Pažiūrėsim, kaip veikia.
2: Tonizuojančiai. Aš manau.
0: Lakštinis veido kaukė su alijošiaus ekstraktu skirtos odos gaivumui ir komfortui. Maža grožio akimirka namuose, kai norisi sustoti ir pasirūpinti savimi. O daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt. Mes kalbėsime apie vasarišką rekordą.
2: Taip, ir jums reikės pasakyti šį kartą ant vandens atsakymą. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Agnė.
0: Agnė, jums klausimas skamba štai taip. Banglinti buvo sukurta viena labai didelė. Ir jos ilgis siekia 12 metrų 83 centimetrus. Ir ant jos vienu metu atsistojo ir sėkmingai net 12 sekundžių bangą išlaikė. Kaip galvojat, kiek žmonių? 6, 16 ar 66?
3: 12 metrų. Visai tilptų gal 66.
0: Ir jie sutilpo, žinokit. Taip jie įveikė, padarė rekordą vienu metu banglinte plaukusių žmonių kategorijoje. Wow. Taip, ir sako, šį įspūdingą pasiekimą galima apžiūrėti tarptautiniame banglinčių sporto muziejuje. 66. Čia vienam nedrasu. Čia 66. Ir banga dar išlaikė 12 sekundžių. Neįtikėtina, ar ne?
3: Neįtikėtina, tikrai.
0: Neįtikėtina. Agnė, mes sveikinam jūs. Jums šiandien ketvirta dieniukas. Tai kaukyčių diena?
3: Na, super.
2: Būtinai, žinoma.
0: Šiandien kažkaip mane traukia kalbėti, žinai, taip, nuotaikytė.
2: Nuotaikytė, kavytė, kavytė.
0: Vitutis, tai žinot.
2: Juratytė.
0: Juratytė, taip, juratytė. Taip, mes dabar čia apie pirmasis meilės kalbam su Vytu neteryje, bandom prisiminti jų vardus. Oi. Bella Lab aloe vera veido kaukės skirtos kasdieniai odos priežiūrai namuose.
2: Taip, kaukės praturtintos 5% alijošiaus ekstraktu, alavijas nuo seno vertinamas dėl savo drėkinančių ir raminančių savybių. Jis padeda palaikyti odos gaivumą ir švelnumą. Lankštinė kaukė švelniai priglunda prie veido, o veikliosios medžiagos tolygiai pasiskirsto odoje.
0: Bella Lab veido kaukės yra sukurtos Pietų Korėjoje, kur grožio ritualai yra kasdienybės dalis. O daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt.
1: Reklama.

0: daina ant bangos.
1: Tropical House stiliaus meistras Jonas Blue mums visiems pristato savo naujausią dainą, kurią jau dabar galime pradėti tituluoti vasaros hitu. Daina vadinasi labai paprastai – Girl. Produceris iš Didžiosios Britanijos, kurio karjeroje gausybė platininių įrašų, vėl demonstruoja savo gebėjimą sukurti neįtikėtinai lengvą, melodingą ir užkrečiamą skambesį, kuris tarsi sukuria atostogų nuotaiką vos per kelias sekundes. Jonas Blue apie kūrimo procesą pasakojo: norėjau sukurti kažką, kas būtų tarsi šiltas vasaros vėjelis. Girl, tai daina apie tą ypatingą žmogų, kuris tavo pasaulį paverčia šviesesniu. Man tai asmeniškai labai svarbus kūrinys, į kurį sudėjau daug pozityvios energijos. Mes Lalūnoje priimame visą Jonas Blue sukurtą pozityvą ir atiduodame ją jums, mūsų klausytojai. Nepamirškite balsuoti lalūna.lt.
2: Jonas Blue.

0: įvyko pirmasis koalicijos derybų raundas. Kalba apie Klaipėdos keleivinio transporto nuostolius. Eteryje 9 valandos žinios. Įvyko pirmasis koalicijos derybų raundas. Vakar pavakare susitiko socdemų ir demokratų derybinės grupės. Po diskusijų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad esminių nesutarimų nėra. Visgi kai kurie demokratų atnešti pasiūlymai esą kainuoto mokesčių mokėtojams. Sinkevičius akcentavo, kad nors nebuvo kalbėta apie konkrečius postus ir kas juos galėtų užimti, demokratai turi ambicijų būti labiau matomi vyriausybės sudėtyje. Šiandien į trišalės derybas dėl koalicijos formavimo renkasi socialdemokratų, demokratų ir valstiečių derybinės grupės. Vyriausybė už narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento pertvarkymą. Sveikatos apsaugos ministerija įpareigota iki rugpjūčio mėnesio parengti jį numatančius įstatymo pakeitimus. Į Kauno policiją kreipėsi pensininkė, pareiškė, kad nuo gruodžio mėnesio elektroninėje erdvėje bendravo su nepažįstamais rusakalbiais asmenimis, kurie prisistatė banko darbuotojais ir policijos pareigūnais. Šie apgaulės būdu iš moters išviliojo 200 tūkstančių eurų. Tuo metu į Uostamiesčio policiją kreipėsi dar viena moteris, prisijungė prie TikTok programėlės, kurie nepažįstami asmenys siūlė darbą ir taip apgaulės būdu išviliojo daugiau nei 12 tūkstančių eurų. Klaipėdos keleivinio transporto nuostoliai šiemet gali pasiekti daugiau nei 6 milijonų eurų. Tai labiausiai lėmė keleiviams taikomos lengvatos ir brangstančios pervežimo paslaugos. Nuostolingas yra ir keleivių plukdymas Dangės upe. Pasak įstaigos vadovės Alinos Mikalauskės, dėl to teks optimizuoti maršrutus ir mažinti autobusų ridą. Tačiau konkretų sprendimai turėtų paaiškėti po mėnesio.
1: Kalbam apie bendrą viešą transporto tinklą, tai prognozuojami tie nuostoliai yra daugiau kaip 5 milijonai 600 tūkstančių eurų. Tačiau mes nuolatos vykdom transporto tinklą optimizavimą, peržiūrėti visus maršrutus iš esmės, kiek įmanoma, atliepiant ir poreikį ir kitas aplinkybės, dėliojam tuos planus, kad tie nuostoliai kiek įmanoma būtų mažesni ir kad ta geopolitinė padėtis ir kainų indeksavimas, kad jis kiek įmanoma padarytų mažesnį poveikį. Einam link pabaigos dėl to viso tinklo galutinio to įvertinimo. Ko gero, kitą gal mėnesį jau turėsime tą galutinį rezultatą dėl tų ridų sumažinimo. Ir 25 metais su laivo autobusais buvo tokia situacija, kad turėjome nuostolių daugiau kaip 10 tūkstančių. Ir keleivių buvo daugiau kaip 6 tūkstančių. Šiais metais mes vėl pradėjome irgi tuos laukėjimus. Ir trupučiuką optimizavome tuos reisus atsižvelgiant į praėjusių metų srautus, keliones. Tai to nuostolio sieksime mažiau turėti. Galimai galėtų nuostoliai sudaryti apie 8 tūkstančius eurų per šitą vasaros sezono laikotarpį.
0: Šiandien Klaipėdoje numatomas lietus, vėjas šiaurinių krypčių, dienos metu gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Bus 11-14 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 9 valandos ir 3 minutės.

0: Sagrada Familia nušvito tūkstančiai šviesų, buvo surengta įspūdinga ceremonija Barcelonos Šventosios Šeimynos bažnyčiai, tapus aukščiausia pasaulyje, vakar buvo surengta įspūdinga ceremonija, popiežius pašventino neseniai baigtą statyti jos bokštą. Taip, Antonio Gaudis projektuotos bazilikos statyba prasidėjo 1882-aisiais, Šiuos vis dar tebe statomus maldos namus ir architektūros šedevrą lanko milijonai žmonių ir Sagrada Familija su savo 18 bokštų yra vienas žinomiausių Barcelonos simbolių. Aukščiausias 172,5 metro bokštas dedikuotas yra Jėzui Kristui. Na ir vakar sukako lygiai 100 metų nuo bazilikos architekto Antonio Gaudi mirties. 98-ais buvo pradėtas jo beatifikacijos procesas, pernai jis buvo paskelbtas garbingoju Dievo tarnu.
1: Nu, įspūdinga bažnyčia.
0: Popiežius Leonas 14-asis laikė mišes, buvo ir Ispanijos karalius su karaliene. Įspūdingai atrodo, tokia nesibaiginti amžina statyba.
1: 150 metų stato.
0: Taip. Na ir ką, buvo ir muzikos, ir fejerverkų, ir šviesų šventėje Barcelonos katalikų archiviskupija surengė kvapą gniaužinti pasirodymą, skirtą popiežiaus Leono 14 vizitui paminėti, ar ne, pagerbti. Taip, mirė lygiai prieš 100 metų, architekto palaikai ilsisi bazilikos kriptoje, tai tokia proga, didžiulė proga, sako šventėje, daugiau dalyvavo nei 8,5 tūkstančių žmonių.
1: Wow.
0: 4,5 tūkstančių bazilikos viduje ir 4 tūkstančiai lauke.
1: Niekada negalėjau pasakyti.
0: Dar tūkstančiai stebėjo renginį didžiosiuose ekranuose įvairiuose Barcelonos vietose.
1: Niekada negalėjau pasakyti, kad aš norėčiau pamatyti kažkokį pastatą gyvai. Man tie pastatai visi vienodi, mano čia supratimu. Ten spalvos skiriasi, ten dar kažkas plitelė, ten, nu man gamta veža. Bet čia yra kažkas tokio.
0: O tu pirmą kartą matai?
1: Pirmą kartą matau.
0: Rimtai?
1: Taip.
0: Gerai.
1: Aš kaip pakmenim gyvenu, kaip tas žvaigdė.
0: Tiesiog čia toks objektas jau.
1: Ne, aš girdėjau, bet supranti, aš niekada neįsigilinau. Aš žinau tą važinį, kad jinai yra labai garsi, kad jie apžinai stato, bet jos nebuvau matęs. O dabar ačiū tau, kad pakalbėjai ir...
0: Gal jūs irgi turit progą, kurią galėtumėm paminėti.
1: Bet čia kutikiniai, jinai yra.
0: Birželio 11-ąją, gimtadienį gal ką švenčia, brūkštelgit mum laišką į studiją, laluna.lt žinutė į studiją. O šiandien, jeigu reikėtų minėti, tai labai jau daug ko nerko paminėti. Yra kukurūzų burbuolių diena.
1: Vakar kaip tik valgiau.
0: Picos margaritos diena.
1: O?
0: Ir nacionalinio vokiško šokoladinio pirago diena. Ir tiek. Jau mums reikia, kad jūs turėtumėte
1: ir
0: savo progą.
1: Ir padaryk gyvenimą gražiu. Diena dar yra minima šiandien, tai...
0: Nu, mūsų
1: pasidarom.
0: Kaip priklauso.
1: O iš kos viskas priklauso?
0: Tik viskas nuo mūsų priklauso.
1: Žinoma.
0: Ar ne? Tai... Ir nuo sąskaitos
1: banke. Juda tavo rankos, kalba tavo siela.
0: Laukiam žinučių, laluna.lt, ką reikėtų pasveikinti birželio 11-ąją.

0: Reklama.
1: Kai pavargau?
2: Nuo ko?
1: Nuo nieko neveikimo.
3: Parksait. Darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pūstuvas tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 11-osios. Lidl vertė.
4: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki birželio 11 dienos daugeliu svetainės ir miegamojo korpusinių baldų 10% nuolaida. O tėvo dienos proga visą birželį fotelis reglaineris Fotreg 026 vos už 179 eurus. Akcijos nesumuojamos gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
6: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: sveikinsim gimtadienio progą. Galbūt mum pasveikinė ir mergaitė, kuri šiandien...
1: Vėlgi ne, bet jį laiko egzaminą.
0: Patys parašyte, kad laiko egzaminą, tai paskambinti tikrai negalim. Dabar egzaminas prasidėjo.
1: Telefono numeris kuo tas yra?
0: A, yra. Nelabai galim, žinokit, jau netrukdysim egzamino metu ir taip to stresiuko yra.
1: Linkėjimai.
0: Taip, linkėjimai visiems tėveliam, kurių vaikai laiko egzaminus. Jie taip nesijaudina, kaip mes tavo laiku.
1: Nu, turbūt, sakai.
0: Aha.
1: Atsipūtė labiau.
0: Aš kažkaip dar nesutikau ne vieno, nei vienuoliktoko, nei dvyliktoko, kuris jaudintus.
1: Jie pripratė, supranti.
0: Aš matyt.
1: Mūsų laikais tai buvo tik tai du, devintoji klasė ir dvyliktoji.
0: Ir dvyliktoji, taip.
1: O ten patikra egzaminas
0: pupai patrika, visokie pupai. Ten, antra, ketvirta, šešta, aštunta, dešimta, vienuolikta. Jie ištisaigi.
1: Jo, visada, egzaminai jam kaip kasdienybė.
0: Jie nusisteptų, jeigu nebūtų patikrinimo kokio, žinai. Jau tiesa, sakai, Vytukai.
1: Taip, jie pripratė.
0: Dabar paskaminkime. Viršininkui. Koks senas žodis? Viršininkas.
1: Viršininkas.
0: Viršila. Antanas šiandien švenčia savo gimtadienį.
1: Taip. Ir vardas atsižadė viršininkas Antanas.
0: Taip, viršininkas. Ai, kaip seniai girdėjau tą žodį.
1: Galėtų ant durų būtų rašyti. Viršininkas Antanas. Pelsit.
2: Alo.
0: Labas rytas.
2: Labą rytą.
0: Antanai. Kaminame iš radijos stoties Lalūna. Švenčiate šiandien savo gimtadienį?
2: Nu, švenčiam, taip.
0: Tai tada jau linksmiau nusidėkit, Antanai. Jau čia, žinot, nei mes sukčiai pinigų iš jūsų neprašysim. Bet toks jau buvo baimelė tokia girdėjusi balse. Žinokit, Antanai, jūsų kolektyvas nori jūs šiandien pasveikinti. Sako, mūsų šaunų šefą reik pasveikinti ir palinkėti labai gražios dienos.
2: Nu, tai super. Ačiū labai.
0: Nu, prašom, prašom.
1: Nu, tai tai
0: jau ir jūs pasistengit dėl kolektyvo.
2: Nustengiamės, jau tortas paruoštas, tikslas susakytas.
1: Labai gerai.
0: Ai, gerai, ir mes turim šią savaitę Lalūnoje irgi gimtadienių savaitę, tai irgi gyvenam panašiais. Tai sveikinimai dar kartelį, gražios dienos, būkit laimingas ir skanaus.

Vyriausybė pritarė siūlymams pakeisti stacionarinių akušerijos, chirurgijos ir vaikų ligų profilio paslaugų teikimo reikalavimus. Teigiama, kad priimti sprendimai leis išsaugoti šias paslaugas regionuose ir užtikrins, kad gyventojai jas galėtų gauti arčiau savo gyvenamosios vietos. Skelbiama, kad Lietuvos kariuomeniai pristatyta dalis įsigytų raketų Bolaind, jų vertė 7 milijonai eurų. Vakaro Uostamiestyje Kretingos gatvėje automobilis Volkswagen kliudė apšvietimo stulpą ir pasišalino iš eismo įvykio vietos. Suradus automobilį, jo vairuotoja įpūtė beveik 2 promilės. Tuo metu Palangoje esančioje parduotuvėje, matant darbuotojai, vyriškis pavogė butelį degtinės ir kelis butelius sudaužė. Jis sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Šiandien Klaipėdoje numatomas lietus, vėjas šiaurinių krypčių, dienos metu gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Bus 11-14 laipsnių šilumos. 9 valandos ir 31 minutė.

0: Jeigu turite laisvą dabar akimirką, gal su kavos puodeliu grįžote į savo darbo vietą, nes aš ką tik tą ir padariau. Na,
1: žinai, ko aš norėčiau?
0: O norėtum?
1: Giros.
0: Giros?
1: Va dabar pasakyk kavos, man kažkaip susirimavo su giros. Ir vat giros norėčiau, šaltos giros, bet toks giros, kaip būna su razinomis. Žinai,
0: aš tai žinau, kol nuėjau kavos. Tai su kolegom pašnekėjom, čia žinai, kas vaikai egzaminus laiko, žinai, tai dabar siunčiam geras mintis. Kuo daugiau tu su kolega Antanu paplepėjom, sakau, Antanai,
1: būdum ne...
0: Nu, aš jam pasiguodžiau, sakau, planau nedaryti to, ką reikia daryti ketvirtadienį, nes ko tavęs nėra, žinai, ir stovi jau į mane žiūri, žinai, supranti, kad reikia daryti.
1: Tai.
0: Ir dabar matys, sako, prasprūdai.
1: Teks padaryti.
0: Taip, o mes beje Facebook'e pasidalinome to, kas ten, tame video niekas nėra suvaidinta.
1: Ne.
0: Viskas yra natūralu. Buvo ilgesnis video, bet tiesiog dėl laiko...
1: Stokos. Ne, kad negaišinumėm laiko jūsų.
0: Taip, nes ir nekantrus esam ilgai neįžiūrim, tai pasidalinome taip, kaip atrodo beveik kiekvienas rytas, kai mes susitinkam ryte su Vytu.
1: Jo, beveik kiekvienas rytas.
0: Jeigu įdomu, pažiūrėkit. Ten absoliučiai yra 100% natūralumo, tiesos ir taip, kaip atrodom, 7 ryto. Iš grožio salono nesam išlindę.
1: Prie akies nuospaudą, žinai, nuo pagalbės.
0: Taip, tai visiškas natūralumas, jokio dirbtinio intelekto, viskas. Ten yra taip, kaip mes atrodom. Tokie, tai jeigu turit laiko, galit nait pasižiūrėti, galit ir širdelę uždėti. Tokiu būdu mus paskatinat ir palaikot, kad mes galim daugiau jums sukurti savo gyvenimo parodyti, ar ne, Vytautai? O dabar galėtumėm parodyti video ir iš lėktuvo, ar ne, Vytai? Vakar Vytui leidau skleist garsą, bet kai išgirsi tokį garsą...
1: Arba...
0: Taip, Vytautas gali išleisti ir tokį garsą.
1: Ir galima svarianą, žinokit.
0: Skambinkite mum ir iš karto sakykite, skrendame į vasarą.
1: Skrendame į vasarą.
0: Yra paskutinė diena, kai galite tai padaryti, nes jau rytoj vienam iš jūsų mes padovanosime.
1: Kaip greitas visą savaitę prabėgo.
0: Labai, 30 minučių įvadinį mokomai skrydį. Mm-hmm. Ir jūs tai galėsite padaryti čia virš Klaipėdos, toli net važiuoti nereikia. Dirbupiuose yra įsikūręs centras, ar ne, Baltic Amber mokyklos filialas, kuriai vadovauja žinomas Uostamiesčio parašiutininkas Robertas Rezgevičius. Jis Klaipėdoje atidarė ultralengvųjų orlaivių pilotų mokyklos filialą, tad jeigu norite susipažinti, kaip veikia lėktuvas, išmokti pilotuoti.
1: Pažintiniskrydis.lt.
0: Taip, pažintiniskrydis.lt. Išgirsit lėktuvą gaudžiant arba Vytauto. Jis taip lėktuvą įsivaizduoja. Skambinkit ir iš karto sakykit, nesisveikinę, skrendame į vasarą.
2: Skrendame į vasarą.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
3: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
4: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
5: Kai nuolat skubi, naršai, reguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok. Įkvėpk. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Skrendami vasarą.
1: Vasarą, vasarą gražuolė. Labai. Kas gi mums paskambino?
0: Lina.
1: Lina, norit skristi vasarą?
0: Norėčiau, iš šito rudens pilko.
1: Ai, nu tai kažkaip, aš tai žinokit, esu nugara į langą, tai nematau tai, kas vyksta.
2: Pakentėti.
1: Bet Vytas man kaip saulė šviečia, jūs turit kur darbe nusisukti nuo lango?
0: Pas mane darbe nėra lango.
1: O, jūs įsivaizduojat, koks yra oras? O kaip, palaukit, Lina, kur jūs esat? Neturit lango?
0: Aš dirbu kabinete, kuriame nėra lango.
2: Klaustrofobijos neatsiranda?
1: Palaukit, būna taip, kad nebūna langų?
2: Būna, aišku, kad būna, taip.
0: Būna vidinės erdvės, kur nėra langų.
1: Tai būna, kad galvojat, kad diena, o išeinat jau būna naktis?
0: Būna visko.
2: Čia kaip dainavo šiandien Bankuchenas ofisėlis stiklainėlis, čia toks, tas išidėjas toksai, per viduriuką toksai, kambinetukas.
1: Bet sudėti, man būtų sudėtinga, turbūt. Tad sveikinam jūs, ką mes čia dabar apie tos langus kalbam, jūs iš viršaus pažiūrėsit pro kitus langus, gal.
2: Ir tikrai, to žodžio prasme, Lina sėdi belangiai.
1: Belangiai sėdi, Lina, taip. Oi, rimti reikalai, nes kažkaip mums būtų sudėtinga, nes mes su Vytu visada...
2: Oi, mes viską žiūrim.
1: Einam kaip, nu jau, bet tas amžius, žinai, kaip prie to lango reikia stebėti, žiūrim, kaip meistrai dirba, kas nedirba, kas važiuoja, kas eina per perėją, per raudoną.
2: Jo, iškart pabumbam.
1: Kas į degalinę, kas čia, žinot, žvejų rūmus apžiūrim, kas eina kada į darbą. Nu, mums čia yra...
2: Vienas žmogus čia per perėjus nuo 9 valandą, čia jau saina.
1: Nu, tai kažkaip, žinot, mes taip ir gyvenam, o kaip įsivaizduoja Vytautai ir visi kiti galėtumėm pagyventi, žiūrėdami iš
2: viršaus.
1: O čia tai, o jeigu dovana, kas nors imtų ir padovanotų, sakytų, va, Jūratė ir Vytautai.
2: Prašom.
1: Jūsgi skraidot kiekvieną dieną lalūnos eteryje, skraidykit ir dangui. Ir mes sakytumėm, o, kaip netikėta, ačiū jums.
2: Ir skrendam.
1: Bet iš tikrųjų būtų mūsų artimieji mūsų užregistravę pažintinis skrydis.lt.
2: Taip.
1: Nes norėtų padaryti staigmeną ir jie galėtų tai padaryti. Skrydžiai, jeigu klausytų mūsų skrydžiai vykdomi iš Klaipėdos aerodromo Dirvupiuose. Laiką būtina rezervuoti iš anksto, o skrydžiai yra organizuojami atsižvelgiant į oro sąlygas.
2: Beje, skrydžio metu visi keleiviai yra draudžiami civilinės atsakomybės draudimu. Taip kad ramiai galite paskraidyti.
1: Ir priminsime, kad jau čia, jau nereikia niekur kažkur kitur keliauti, jau pas mus Klaipėdoje galima pakilti virš Klaipėdos rajono ir tai patirtis, kurios metu ne tik pasižvalgysite po Baltijos pakrantę vingiuojančią miniją ir Kuršių nerijos smėlynus, bet ir galėsit žengti pirmą žingsnį į aviacijos pasaulį.
2: Taip, galite bandyti ir tiesiog...
1: Daugiau informacijos.
2: Taip, pažintinis skrydis.lt.
3: Reklama. Skrendame į vasarą.

0: Reklama.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Labas, čia Giovanni. Birželio 13 dieną Palangos vėjo festivalis grįžta. Nemokamos pramogos krante, jūroje, ore. Vakare grandiozinis DJ Giovanni show ant Palangos tilto. Nepraleisk didžiausio vasaros vakarėlio. Birželio 13 dieną pasimatom Palangoje.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: svarsto, kada atimti licencijas prekiauti alkoholiu. Trumpui labai patinka infliacija. Eteryje 10 valandos žinios. Vyriausybė pritarė siūlymams pakeisti stacionarinių akušerijos, chirurgijos ir vaikų ligų profilio paslaugų teikimo reikalavimus. Teigiama, kad priimti sprendimai leis išsaugoti šias paslaugas regionuose ir užtikrins, kad gyventojai jas galėtų gauti arčiau savo gyvenamosios vietos. Uostamiesčio politikai nori aiškių taisyklių, dėl ko gali būti atimtos licencijos prekiauti alkoholiniais gėrimais.
1: Klaipėdos savivaldybė planavo uždrausti prekybą alkoholiu Jūrininkų gatvės 23 pastate. Šiame šalia Klaipėdos naujosios turgavietės įsikūrusiame objekte prekybą alkoholiu vykdo dvi įmonės. Gyventojai teigia, kad šiuose iki paryčių dirbančiose įstaigose draudžiamo laiku vykdoma nelegali prekyba alkoholiu ir tai patvirtino atlikti policijos patikrinimai. Be to, prie šio pastato triukšmaujama, o neblaivus asmenys esą kelia grėsmę praeiviams. Per pustrečių metų į šią vietą policija buvo iškviesta net 44 kartus.
2: Sulaukus gyventojų skundų, kreipiamės į policiją, užsiklausim dėl esamos situacijos, gavom rekomendaciją imtis kažkokių veiksmų dėl licencijų ribojimų, aš tai parengėm sprendimo projektą dėl licencijos naikinimo šitam adresu.
1: Sako savivaldybės licencijų ir leidimų skyriaus vedėjas Deividas Petrolevičius. Tačiau dauguma miestų ūkio ir aplinkosaugos komiteto narių tam nepritarė, nes pagidavo, kad pirmiausiai būtų nustatyta aiški tvarka, už ką gali būti atimti leidimai prekybai alkoholiu įmonėse, kurių mieste veikia apie 500.
3: Mes turim apie 500 tokių taškų. Ir mes kiekvieną kartą ištraukiam vieną atskirą tašką. Vienam leidžiam, kitam neleidžiam. Aš norėčiau, kad tokių taškų nebūtų iš vis Klaipėdui. Nu, ne visi gali eiti į prabangius restoranus, į prabangius naktinius klubus. Matomai yra kategorija žmonių, kuriems tokio tipo įstaigos yra reikalingos. Bet prašyčiau prie šito klausimo prieit kardinaliai, kaip prie, sakykime, taisyklių lošimo namams, aprašyti taisyklės, kokiais atvejais mes licenciją atiminėtumėm, o ne tai, kad patinka, nepatinka.
4: Mes galim atidaryti Pandoros skrynę, tada kažkas pasiskūs iš žvejų gatvės, nes visą žvejų promenadą turėsim uždaryti. Nes gaisrinės, bardakai, salamanderį dabar ką tik atsidarė, irgi turėsim uždaryti. Nes šalia žmonės gyvena. Iš pavydo parašys skundą, iškvies du kartus policiją ir viso gero.
5: Tai šiaip daugiausia nusikaltimų turbūt vyksta mūsų prekybos vienam didžiausiam centre, Vagišių, bet mes jo niekada neuždarome, todėl kad draudimais tokių problemų nėra sprendžiam.
1: Politikai dėl prekybos alkoholiu laiko ribojimo diskusiją žada pratęsti maždaug po mėnesio. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Praėjusį naktį Ukraina smūgiavo į Rusijos Krasnodaro krašte esančią naftos perdirbimo gamyklą. Čia kilo gaisras. Tuo metu Kryme pranešta apie virtinės sprogimų įvairiose vietose. Galėjo būti smogta su kariuomenė susijusiems objektams ir tiltams. Zelenskis teigia, kad Ukrainos nepilotuojamų sistemų pajėgos per metus Rusijai padarė 40 milijardų dolerių žalą. Trumpas numojo ranka į susirūpinimą dėl to, kad gegužė infliacija šoko iki aukščiausio lygio per daugiau nei 3 metus. Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad skaičiai buvo puikus ir infliacija jam labai patinka. Šiandien Klaipėdoje numatomas lietus, vėjas šiaurinių krypčių 5-16 bus iki 14 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 13. 10 valandų ir 4 minutės.

0: Sakyčiau, nuo praeitų kalėdų.
1: Galėtų kažkaip viena aš pasilieko. Gal
0: jau taip, žinot, jau reikėtų gal išeiti iš to kambario?
1: Jo.
0: Gal neatėjo kalėdų senelis, jeigu jau gal negera buvo tamsta?
1: Jau viskas post factum, klausykit.
0: Bet ar tu supranti, Vytau, tai vieną dalyką? Man atrodo, aš neseniai, žinai, kalėdinį tostą sakiau.
1: Jo.
0: O jau pusmečio kaip nuo tų kalėdų beveik.
1: Taip. Jau, taip ir gyvenam ratu.
0: Jau paparčio žiedo ieškosime tukai.
1: Jo, tai kalėdos, tada Velykos, tada Joninės, tada vėl kalėdos, vėl Velykos. Nu, dar galim sakyti, kad, bet kad nebėrtų švenčių.
0: Kokio?
1: Nu, palauk, gerai. Skaičiuojam po švenčiui, ne?
0: Aha.
1: Nu, gerai, dabar bus Joninės. Po Joninių bus Liepo 6, tai yra valstybinė diena. Nu, tarkim, mes švesim, tikrai.
0: Kaip gerai, tada... į puolą, sakyčiau.
1: Taip, tada...
0: Į pirmadienį.
1: Yes. Tada, ką mes švenčiam, tada Žolinės.
0: Žolinė. O kada, palauk, pažiūrėsiu Žolinę, kada?
1: Vasaro pabaiga. Į vasaros pabaiga jau tada keliaujam jau turbūt iki...
0: Šeštadienis.
1: Iki mano gimtadienio, tada keliaujam, čia aš savo skaičiuoju.
0: Mm-hmm.
1: Tada jau buvo ten tie visi šventieji Halloween'ai. Nu ir viskas Kalėdos.
0: Taip.
1: Tada po Kalėdų iškart tavo gimtadienis.
0: Ačiū, kad prisiminėjai.
1: Tai kaip kitaip.
0: Kažkaip jau taip, žinai, tavo tik tai
1: pabrėžiu. Ne, pabrėžiu ir tavo. Tada keliaujam į...
0: O Lalūnos gimtadienį pasakėjai? Pamiršai? Ką reiškia radijas?
1: Žolinė. Žolinė. Vietoj lalūninė žolinė buvo.
0: Taip.
1: Yes, tu po žolinės lalūninė. Ir tada jau, kalbant apie naujus, tada Kalėdos nauji metai ir vėl ratu.
0: Mhm.
1: Ratu, suku ir va ir prisisuka.
0: O žemelė per kiek laiko apsisuka?
1: Žemelė, nežinau, kiek ten sukas. Aplinka, apie saulę?
0: Taip.
1: Per kiek laiko?
0: Mhm.
1: Palauk, parą, ne?
0: Nu taip.
1: Jezu,
0: man net. Klausimai labai išmuša.
1: O tu žinojai, žinai, kad šiais metais, kitais metais vėl bus Velykos sekmadienį?
0: Galimai. Ja. Dar nežiūrėjau, bet galimai bus sekmadienį.
1: Jo, kažkaip taip jaučiu.
0: Nesupranti, vakar prieš užmiegant, prieš pasakėlę buvo pasakyta, na va, žemelė jau apsisuko aplink savo.
1: Aplink savo ašį.
0: Ne šiaip, žinai, kad ten labanakt gražių sapnų, bet va, žemelė jau padarė savo darbą, apsisuko.
1: Nu, jau ką jau čia?
0: Ką galim pasakyti, Vytautai, tai, kad atrodo valgiam, bet ir vėl valgyt norim. Ar nebūna jums toks jausmas? Man atrodo, pusryčiauja ir jau kyla šeiminos klausimas. O kas pietums?
1: O kas pietums? Taip.
0: Nespėja jau atrodo indų sudėti į indaplą, o ką vakarieniausim?
1: O kas jau valgysim?
0: Ir net akis taip trūkčiot pradeda, žinot, nuo to klausimo. Atrodo, daugiau nieko neveikiam, tik valgom ir valgom.
1: Valgom ir miegam.
0: Taip.
1: Dar biškį padirbam biškį.
0: Taip.
1: Truputį.
0: Tai
1: ir
0: norisi palengvinti tą naštą.
1: Norins nuo pečių nuimti.
0: Kad pasakytumėte.
1: Eik pasim kalakutienos krūtinėlę.
0: Taip.
1: Ir viskas. Ir
0: oi, su šviežia donelė.
1: O, bet tu taip, arba pažiūrėjai.
0: Mažai parūkyta, labai skanu.
1: Labai skanu, labai geras reikalas. Labai
0: važiuojam pas draugus į sodą, ką vežamės? Nu, tai kiaulė kalakutieno šašlyko vežamės.
1: Taip. Ir sveika, ir mažiau kalorijų negu kiaulieną. Nu ir labai skanu, įsivaizduokite, žolelių ir česnako marinate.
0: Galėsit pasirinkti, ką norėsite, ar krūtinėlių, mažai parūkytą, ar 800 gramų kalakutieno šašlyko, mes jums dovanosim, nes mums dovanoja Arvi kalakutai ir I Love All Meat parduotuvės, kur kalakutai šuldubuldu. Šviežia kalakutiena, kalakutienos gaminiai, keptos gerybės iš kalakutienos grill produktai, taigi visa tai yra Mažvydo aliejus 7 ir Vingio gatvėje 6.
1: O dabar mes grilinsim. Vienas...
0: Šašlikas kepa.
1: Kad vienas iešmelis jau kepa. Taip.
0: Taip. Suskaičiuokite, kiek šašlikų mes iškepsime šią valandą ir lauksime jūsų skambučio.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų – tik euras 25. Kilogramas atlantinės lašišos filė – tik 12,49. O 200 gramų sviesto – tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
5: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
4: Kur? Su Gedo LT?
5: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
4: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
7: Birželio 14-ąją, 19 valandą Klaipėdos piliavietėje teatralizuotas koncertas Atminties ir laisvės balsai. Savo dainomis ir prisiminimais dalinsis Jurga Šeduikytė su grupe bei aktorė Birutė Mara. Renginys nemokamas.

0: daina ant bangos.
1: Didžėjus ir prodiuseris iš Prancūzijos Frankas Volkeris, garsėjantis savo gebėjimu meistriškai sulieti elektroninę muziką su pop elementais, Lalūnos eterė pristato naujausią savo kūrinį Remember Us. Šį kartą jis suvienijo pajėgą su amerikiečių country stiliaus žvaigžde Dustinu Linču. Tai pastaruoju metu dažnas, bet visiškai nenusibostantis žanrų susiliejimas, sukuriantis atmosferą, kurią norisi kartoti vėl ir vėl. Pristatydamas dainą, Frankas džiaugiasi. Bendradarbiauti su Dustinu buvo vienas malonumas ir absoliuti privilegija. Mes ieškojome garso, kuris sujungtų mano muzikos pasaulį su jo country šaknimis. Remember Us yra daina apie tuos nepamirštamus vakarus ir žmonės, kurie visam laikui stringa mūsų atmintyje. Nebejojame, kad ši daina ras kelią ir į jūsų mūsų klausytojai širdis. Jei kūrinys įkvėps ir jūs, nepamirškite užsukti į Lalūną ir atiduoti savo balsą. Lalūna.lt
2: Frank Walker featuring Dustin Lynch. Remember Us.

0: Norime pasidalinti informaciją, kuri bus gal jums naudinga?
1: Reklama.
0: Ir sakysite, per lalūną išgirdau ir pasisuko mano...
2: Gyvenimas kitų geresnių kelių.
0: Taip. Patirtis, kurią sukaupėte dirbdami savo profesijoje, šiandien gali tapti kažkino ateities pradžia. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras vienas pirmųjų Lietuvoje kviečia mokytis pagal profesijos mokytojo modulinę profesinio mokymo programą. Tai per 9 mėnesius būsimi profesijos mokytojai mokysis planuoti, vesti teorinį bei praktinį mokymą, kurti įtraukę mokymosi aplinką, dirbti su skirtingų gebėjimų, poreikių ir patirčių mokiniais. Ir visą tai jau galite padaryti nuo birželio 15 dienos.
2: Programai daugiau dėmesio skiriama šiuolaikiškam mokymui, skirminiams įrankiams, dirbtinio intelekto taikymų, universalaus dizaino principams ir mokinių pažangos vertinimų. Būsimi mokytojai taip pat mokysis bendradarbiauti su kolegomis, socialiniais partneriais, dalyvauti mokyklos bendruomenės veiklose ir įgytas kompetencijas pritaikyti realioje darbo vietoje. Nuo mokymosis organizuojamas patogiai, hibridinio nuotolinio būdu, būtent hibridinio nuotolinio užsiėmimai planuojami nuo pusės penktos, todėl programą galima derinti ir su darbu.
0: Mokslas nemokamas, o registracijos pradžia yra kitas pirmadienis per mokausi.lt platformą, tad tapkite profesijos mokytoju, nes jūsų patirtis reikalinga ateities specialistams.
1: Reklama.

Prie bankomato Vilniuje radosi sprogmenį panašų daiktą įvestas planas skydas. Vietoje dirba išminuotojai. Vyko dalinė evakuacija. Skelbiama, jog didžiausia pasaulyje kriptovaliutų keitikla Binance traukiasi iš Lietuvos. Taip šalis netenka vieno didžiausių mokesčių mokėtojų. Lietuvos kariuomenė jau pristatyta dalis įsigytų raketų Bolaid, jų vertė 7 milijonai eurų. Jungtinės tautos skelbia, kad priverstinai perkeltų asmenų skaičius pernai sumažėjo pirmą kartą per dešimtmetį ir nukrito iki beveik 118 milijonų. Šiandien Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurinių krypčių 5-16, diena bus 11-12 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plius 13. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 10:31 minutė.

0: Tai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. Aštuoni drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite aštuoniems drambliams visą parą.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Aš, žinokit, vakar prigyriau, pripasakojau Vytautui apie agurkų garstyčių salotą. Sakau,
1: jo, ir
0: nupirkau. Nupirkau, atnešiau.
1: Parodik.
0: Aš tau sakiau, atsinešk stiklainiuką.
1: Tai,
0: aš žinojau, Vytukai, kad tu neatsineši.
1: Bet tu pakilosi. Aš žinau, kad tu net neši.
0: Paklausyk tu manęs.
1: Nenoriu.
0: Aš atsistojau prie šaldytuvo šiandien ryte. Pasiėmiau stiklainiuką.
1: Ir supratai, kad neimsi.
0: Ir galvoju, o tu atsineši tą stiklainiuką, kad aš

0: Reikalas būčiau. Su šaukšteliu.
1: Ir aš pagalvoju, ne, jis atsineš nei ką.
0: Galvoju,
1: rytoj paimsiu, įdėsiu atskirai į kitą indelį ir atnešiu.
0: O, jau labai teisingai, bet rytoj, va, tik, ne, va.
1: Sustiksim? Sustiksim, o ko ne?
0: Sustiksim, gerai.
1: Sustiksim.
0: Ai, gerai, tu priminti netgi.
1: Mums skambina Vytautai.
0: Kaip gerai, kad skambina.
1: Mūsų naktų. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Arūnas.
1: Arūnai, kiek šašlykų iškepė?
2: Keturis.
0: Taip.
1: Juokiasi, Arūnas. O kiek pats iešmelių suvalgo?
0: Vienu įpu prisidimu.
2: Nu, gal du ir įveikčiau.
1: Įveiktumėt.
0: Su vyžiais, su padažas.
1: Bent jau vieną tai tikrai galėsit įveikti, nes mes jums dovanom, bet galėsit pasirinkti, ar norėsit krūtinėlis, ar šašlykiukom, gerai. O dabar Arvi Kalakutai ir I Love All Meat jūs sveikina. Teisingai suskaičiavot ir viskas prasideda Vytautai nuo pasirinkimo.
0: Žinoma, aš tai sakau, bet žinok, vakar galvojau šašlyką rinkiausi. Šiandien rinkiausi krūtinėlę. Tai žinokit, pasirinkimas
1: jūsų. Pagal orą matyt tau.
0: Pagal orą ir pagal orą ir noras. Žodžiu, galite ten taip skanu, kad kaimynas sako, imkit du, o I of Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje Mažvydo alėja 7, o firminė Arvi Kalakutai parduotuvė Vingio gatvėje 6. Imk du!
1: Imk du, imkite imk du. Du, bet jau dovana tai tik viena, galėsit pasirinkti iš dviejų, ar ne? O priminsime dabar 800 gramų kalakutienų šašliko pakuotė tik 4 eurai.
0: Wow.
3: Reklama.

0: Nežinau, Vytai, kaip tu atlaikysi dabar tą informaciją, kurią aš pasidalinsiu.
1: Puikios kažkaip.
0: Sėdėk.
1: Sėdžiu.
0: Spaudimo aparatą turi.
1: Ne.
0: Ar tu žinai, kad meilės lietus dinamikos nėra dinamikos daina? Jau praradai.
1: Jau nukritau.
0: Jau nukritai. Pasirodo, dar prieš dinamiką buvo grupė Dobila. 90-metyje ir jie atlikdavo dainą Meilės lietus. Tu gali pagalvoti, sako, buvom trys klasiokai, tai kartu grojame jau nuo mokyklos laikų. Mūsų laikais dainos atkeliaudavo nežinia iš kur ir kaip, gal per draugus pažįstamus. Buvo draudžiama įrašinėti filharmonijos ansamblio atliekamas dainas, o mikrofono juk neįkiši, pamatys, diktofonų nebūdavo. Todėl dainas gaudydavome vasaros estradoje Palangoje. Tada per radiją rašydavomės, mokydavomės tekstus. Taigi jis neslepia, kad Meilės lietus nebuvo ir Dobilo autorinė daina. Tačiau taip pat puikiai prisimena, kad pirmieji jo žodžiai melodija pasirodė dar tada, kai iki dinamikos susibūrimo buvo likę bent 10 metų. Todėl, kai vėliau išgirdau Meilės lietų dainuojančią mūsų gerbiamą dinamiką, jau būdamas kur kas garbingesnio amžiaus nei pati grupė, pagalvojau, iš kur tu mergaitė ją pasigavai? Juokėsi, sako vienas šitą. Na ir...
1: Jūsą,
0: taip. O Brokas sako, kad sukūrės 80-aisiais pionierių stovykloje šitą dainą. Žodžiu, sako.
1: Pažiūrėk.
0: Jeigu kažkas kitas šį kūrinį sukūrė, tai kodėl 30 metų tylėjo? O, prašau. O meilės, kėtumė.
1: Va, taip, prašau,
0: tai
1: jo, čia geras.
0: Aš sakiau, kad tu nugriūsi.
1: Va, čia tai geras.
0: Nu?
1: Wow.
0: Bet Brokas sako, tai yra mano daina ir taškas.
1: Ir viskas. Atsikabinkit visi.
0: Taip, mums irgi.
1: Prie lauželio pionierių stovyklą jūs sukūrė.
0: Štai kokia istorija detektyvinėme.
1: Oho.
0: Čia beje skaitau 15 min. Galite susirasti straipsnį ir paskaitykite daugiau apie visą šį detektyvą. Nu, kadangi lietus už lango, tai mes su Vytu...
1: Įvardijam jį kaip meilės lietų ir einam šokti po jo.
0: Einam?
1: Einam, aišku.
0: Nu, gerai, jeigu taip sakai, einam.

0: Į Hormūzo sąsiaurį iki 40 karių. Sukčiai išviliojo 100 tūkstančių eurų. Eteryje 11 valandos žinios. Seimas leido operacijose Hormūzo sąsiaurėje dalyvauti iki 40 Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Pagal numatomus poreikius gali būti reikalingi išminavimo, pajėgų apsaugos, žvalgybiniai ir gynybiniai pajėgumai. Įvyko pirmasis koalicijos derybų raundas. Vakar pavakare susitiko socdemų ir demokratų derybinės grupės. Po diskusijų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad esminių nesutarimų nėra. Visgi kai kurie demokratų atnešti pasiūlymai esą kainuotų mokesčių mokėtojams. Sinkevičius akcentavo, kad nors nebuvo kalbėta apie konkrečius postus ir kas juos galėtų užimti, demokratai turi ambicijų būti labiau matomi vyriausybės sudėtyje. Šiandien į trišalės derybas dėl koalicijos formavimo renkasi socialdemokratų, demokratų ir valstiečių derybinės grupės. Vyriausybė už narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento pertvarkymą. Sveikatos apsaugos ministerija įpareigota iki rugpjūčio mėnesio parengti jį numatančius įstatymo pakeitimus. Į Kauno policiją kreipėsi pensininkė, pareiškė, kad nuo gruodžio mėnesio elektroninėje erdvėje bendravo su nepažįstamais rusakalbiais asmenimis, kurie prisistatė banko darbuotojais ir policijos pareigūnais. Šie apgaulės būdu iš moters išviliojo 200 tūkstančių eurų. Tuo metu į Uostamiesčio policiją kreipėsi dar viena moteris, prisijungė prie TikTok programėlės, kurioje nepažįstami asmenys siūlė darbą ir taip apgaulės būdu išviliojo daugiau nei 12 tūkstančių. Pernai pradėta 116 tyrimų dėl smurto prieš policijos pareigūnus, taip pat užfiksuota per 450 pareigūnų reikalavimų nevykdymo atvejų. Per 5 metus pastarųjų atvejų beveik padvigubėjo. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas teigia, kad norint užkirsti tam kelią, be kitoko, būtina griežtinti agresyvių ir nepaklusnių piliečių atsakomybę.
1: Mažinant smurtą prieš pareigūnus arba pasiekmes, mes turime ieškoti galimybių daugiau investuoti į patį pareigūną. Į jo pasirengimą, psichologinį, veikti tose stresinėse situacijose. Antra, kuo turi būti aprūpintas policijos pareigūnas, šiandien patenkinamas tik 40%, bet šarvinės lemenės, tazeriai, kitos spec priemonės, tai yra turbūt prioritetas numeris vienas. Matome, kad per metus pusę policijos pareigūnų patiria incidentus ir dėl to pradedamos administracinės teisenos. O kaip sakau, priešintis ir nepaklusti visiškai verta, nes bausmių politika pakankamai liberali. Jeigu ir skiriama laisvės atėmimo bausmė, tai yra nuo 4 mėnesių iki maksimaliai 2 metam. Dominuoja areštas nuo 40 iki 60 parų, gana dažnos baudos nuo 350 eurų iki 3000 eurų. Na ir žinoma, taip pat pakankamai dažnai yra skiriami viešieji darbai nuo 4 iki 6 mėnesių. Tai yra mūsų pasiūlymai, turime kalbėti apie atsakomybę, pasipriešinimas policijos pareigūnų ypatingai sukeliantis tam tikrus sužalojimus turėtų bet kuriuo atveju vertinamas laisvės atėmimo bausmė, kas galbūt kažkiek atgrasytų asmenis nuo smurto prieš pareigūnus. Taip pat būtina peržvelgti ir kitas atsakomybės rūšis ir šiandien asmuo nepaklūsta policijos pareigūnui stabdant transporto priemonę ir bėga nuo policijos pareigūno. Ir mes matome, kokias grėsmes sukelia aplinkiniams ir tai vis dar išlieka paprastas administracinis nusižengimas ir kiekvienas bėgantis šiandien nuo policijos pareigūno puikiai suvokia, kad jis atsipirks tik bauda. Nebent jisai neblaivus, virš 1,5 promilės, tada jam grės baudžiamo atsakomybė. Norėtųsi, kad policijos pareigūnas taptų tam tikrų kaip šventuoju, bet dėja taip nėra.
0: Šiandien Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurinių krypčių 5-16, dieną bus 11-12 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 13. Vanduo Baltijos jūroje 16-17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 11 valandų ir 4 minutės.

0: dovolzin aš ančentino armorą.
1: Nesiverčia liežuvis sakyti vasaros banga, bet programa vasaros banga.
2: O aš atėjau ir mano pirmieji žodžiai susitikus kolegas buvo, koks geras oras.
1: Aš žinok, guldo prie žemės,
2: ne?
1: Aš negaliu, žinok,
2: aš
1: jau pastangas kinoja viskas.
2: Taip net užverčiau galvą į debesis ir galvoju, lyg, lietau, lyg, nes taip švelniai, lyjo, šilta. Nu kai, kas tau blogai?
1: Mane guldo prie žemės, žinok, šiandien. Aš esu praradęs visas fizinės jėgas.
2: Ne lietus tave guldo prie žemės, o tavo vaikas nemiegantis tave guldo prie žemės.
1: Ne, ne, tas ne, žinok. Ne, miega, viskas gerai.
2: A ne?
1: Jo.
2: Nu, tai labai čiukiuosi.
1: Bet guldo mane tą tamsumą šiandien esantį. Nu, aš viskam dedu papildomas ekstra pastangas, žinai.
2: Gerai.
1: Reikia nuėti ekstra mylę kiekvienam veiksmui.
2: Būsime in ir jen, nes niekas manęs neguldo.
1: Inga ir jenis.
2: Vaiks iš egzamino gavo maksimumą, kiek galėjo. Džiaugiuosi, diena puiki. Nu, čia žinot, čia nuo požiūrio ir nusiteikimo. Tai šiandien tu būsi in ar jen?
1: Nu, šiandien Janius, o tu Inga.
2: Gerai. Inga ir Janius vasaros bangoje. Linkime visiems iš tikrųjų geros nuotaikos, ketvirtadienis. Nu, tokia diena buvo pažadėta, žinai. Nu, čia gali skūstis ir sakyti, ojojoj, kaip negerai, bet aš tau galiu papasakoti, kam bus dar blogiau.
1: Nu, neklaipėdai.
2: Ne, neklaipėdai. Bet žinai, kadangi mes visada skundžiamės, kad visur kitur vasara, o kas čia pas mus, tai birželio 11, žodžiu, jau sinoptikai skelbia aliarmą ir sako, kad artėja didelė audra, bet tai gali nutikti Vilniui, Utenai ir Panevėžio apskritims. Mes Klaipėdoje turėtumėm gyventi gal ir vėsiau, bet šiuo atveju ramiau.
1: Nu ir viskas. Ir, kaip sakant, pasidžiaugėte kiti iš tie rajonai šiltais orais, mes tokių neturėjom, tai va dabar džiaukitės ir tomis audromis, kurios atėjo pas jūs.
2: Viskas, grojam gerą muziką radio eteryje, linkime visiems geros, žinot, giedros nuotaikos. Jei dangus negiedras, nuotaika gali būti giedra.
1: O muzika tokia, kad bus, tai nebijot.
2: Eisim vėliau arbūzą, toj susipjaustysim. Hei, vasarą.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
4: Vairuodami pasukote ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki joninių. Daugiau informacijos ir registracija balticauto.volkswagen.lt.
5: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
6: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės grietinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.

0: Obține colecția.
1: Eu te spăl.
2: Ce lașă-s? Lașă-s.
1: Eu te spăl.
2: Po.
3: Eu ca, eu cau iat.
2: Lașo.
1: Ei, tu.
2: Lașă-s po lașo.
4: Labą dieną.
1: Labą dieną.
4: Klaipėdos gelbėtojų tarnyba patrukdė reikalingą jūsų pagalbą.
1: Nu.
4: Vieno žmogaus jūroje neberandam. Galit pažiūrėt?
1: Ko neberandat?
4: Žmogaus.
1: Kokio?
4: Kaip kokio? To, kuris paplaukėt sugalvojo.
1: Tai čia jūs jog darėj?
4: Mūsų bokšteliai per žemį. Todėl reikia, kad jūs per savo langą į jūrą pažiūrėtumėt.
1: Aš nesuprantu. Ateik, Genuti, tu paklausyk. Kokia, į kokią jūrą pažiūrėti?
4: Į Baltijos, aišku.
1: Nu tai mum nesimato.
4: Žiūronų neturit?
1: Ne.
4: Ant stogo užlipkit.
1: Nu taigi, nejuokinkit.
4: Dabar visa atsakomybė krenta ant jūsų pečių.
1: O kodėl?
4: Jeigu ne jūs, mums nebeliko vilties.
1: Vilties jo. Nu tai lipa ant stogo.
4: Jums ką, dzin dėl kitų?
1: Genui, ateik paklausyk. Nu aš tau sakiau, nu. Tuoj duosiu va, eto jaunesnį.
4: Labą dieną.
5: Labą dieną.
4: Klaipėdos gelbėtojų tarnyba patrukdė reikalingą jūsų pagalbą.
5: Kokia?
4: Vieno žmogaus jūroje neberandam. Galit pažiūrėt?
5: Čia Lalūna, taip.
4: Aišku, Lalūna. Čia lašas po lašo.
5: Žinom, žinom. Būtinai klausysim.
2: Lašas po lašo.
6: Alo.
4: Labą dieną.
6: Labą dieną.
4: Klaipėdos gelbėtojų tarnyba patrukdė reikalingą jūsų pagalbą.
6: Я не понимаю, говорите по-русски.
4: Jūsų pomoщь нужна.
6: Какая?
4: Vieno žmogaus jūroje neberandam. Gal galit pažiūrėt?
7: Iš trečio aukšto pas mumis nematyt.
4: Žiūronų neturit?
7: Tai, nu aišku neturiu.
4: Greitai ant stogo užlipkit.
7: Nu jo, dabar šią stogą lipsiu. Jums reikia, jūs ir žiūrėkit.
4: Dabar visa atsakomybė krenta būtent ant jūsų pečių.
7: Nu o kodėl, prie čia aš?
4: Jeigu nepadėsit, blogai baigsis.
7: Nu ką, aš ant stogo lipsiu dabar.
4: O kaip gėda.
7: Oi, girdi, tik negazin gerai. Ir reikia...

0: Сарасари Клипедає.
1: А ще не Клипедає. Lietus. Vėjo šiaurinių krypčių 5-16 metrų per sekundę ir bus iki 13 šilumos.
2: Vėliau. Bet rytoj bus gerai. Paklausykit, mėly klausytojai, jūsų darbas. Nu? Jūs esat klausytojai, tai turite klausytis.
1: Kalbėtojų.
2: Penktadienį kalbėtojų, taip. Mes esame kalbėtojai, tai pakalbėsim radijo eteryje. Tai penktadienio popietė Klaipėdoje turėtų sugrįžti saulė. Jau pasilgom. Sveikatą, jau labai matėm. Teisybę sakau, ne Viliau?
1: Teisybę
2: sakau. Aš sakau teisybę, Vilius čiaudėje patvirtindamas mano teisybę.
1: Aš manau,
2: teisybę.
1: Kad aš turiu alergiją darbui.
2: Gal man.
1: Nes aš nečiaudėjau, tu atėjai, aš pradėjau čiaudėti.
2: tai kodėl darbui, tai man turi alergiją.
1: Gali būti.
2: Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį bus apie 12-13, rytoj Klaipėdoje bus apie 16-17 laipsnių šilumos, vanduo Baltijos jūroje iki 17 laipsnių šilumos.
1: Nu va, šilčiau nei laukia.
2: Taip, o jei norite daugiau informacijos apie orus, ieškokite jų puslapyje orai.lt.
3: Mūsų eteryje kyla bangos.
4: Raise back your butt. Right then, well, around the world.

0: Aida, tu žinok, būk pasiruošusi perimti mano kalbą, nes mane šiandien labai kankina, žinok, čiaudulys. Labai, labai didelis. Ir, nes matai, aš jau dabar jaučiu jūros ošimą ir atmosferą prie molo Melnragėje. Nes Klaipėdos uostas kviečia birželio 19, tai yra kitos savaitės penktadienį. Vakarą sutikti Melnragėje prie molo, kur sugrįžta jau tradicija tapusi jūros ošimo ir muzikos lydimo vakarienė.
1: Taip, ta vakarienė yra kas kart nenuspėjama ir besikeičianti, nu, todėl, kad prie jūros ten ir oro sąlygos kiekvieną kartą vis kitokios. Ir šiemet prie šiaurinio molo grįžta tarsi ilgai laukta vasariška saulė, nuspalvinsianti vakarą geltonais atspalviais ir gera nuotaika. Nu kas geltona? Geltona saulė, geltonas smėlis, geltoni bananai.
0: Plaukai.
1: Į mane pažiūrėjai. Norėčiau, kad nebūtų geltoni, bet jau ką darysi.
0: Ja, tai ta žuvė įvairių yra, žinai.
1: Taip, tai

0: Ir rasite ten polapį geltonoji vakarienė prie molo. Tai būtinai užsiregistruokit.
1: Atsiprašau, matau tuščią vietą jau užimta.

0: Reklama.
1: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinona ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
4: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, euras 39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?
6: Apie jūs išgirstų?

0: Jūrų mūšis.
1: Oi, kaip pagerėjo ledo suvalgius.
2: A, ne?
1: Iš karto kažkaip...
2: Čia tos mano gimtadienio ledus valgai?
1: Taip, tavo gimtadienio ledą. Vieną.
2: Bet kokie faini vakaro vyrai, žinai, atvežė visą dėžę ledų, tą dėžę sudėjome į šaldymo kamerą. Aha. Ir šią savaitę mes taip gerai gyvenam. Žiūri, žinai, ten jau, žinai, žiniukas Rokas, tai perskaitė žinias, nuėjo, pareina su ledu, ryto eteris, atnešk ledą. Nu va, tai labai faina, žodžiu, smagu. Geras yra dalykas darbe vasaros metu, šaldytuviukas su ledais. Tai jeigu, vat, pavyzdžiui,
1: esate... Aš norėčiau gėrimų šaldytuvo studijoje.
2: Nu, žinau, ko tu norėtum. Sofos tu manęs prašai visada.
1: Taip.
2: Ir gėrimų šaldytuvo.
1: Ar yra realu, kad nors vienas dalykas išsipildys?
2: Ne. O apie kokius gėrimus kalbame?
1: Nealkoholinius.
2: A ne?
1: Taip.
2: Nu, gerai.
1: Bet tu jų man gert neleidai.
2: Ai, studijoje negalima gerti.
1: Darbe negalima gerti.
2: Nu, ir studijoje ypač negalima gerti. Gerai, mes prie Eurokos reikalų keliaukime, nes dabar radio eteryje jau turiu lapelį prieš savo kis. Žodis jūra, viršuje parašytas, iš šono skaičiukai nuo 1 iki 4. Viename iš langelių šį kartą Vilius paslėpė Eurokos dovaną.
1: Va.
2: Eurokos prizų maišelėje. Kiekviename prizų maišelėje jūsų laukia ne 3 siurprizai, kurie tikrai pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Vakar atėjo moteris, mačiau, išsinešė, žinai, dušo gelis, kvepalai, tušas akims. Kita atėjo, kita trijulė išsirinko. Žodžiu, laukiam jūsų radijos stotyje Laluna, jeigu norite šitų dovanų, bet pradžioje reikia sėkmingai sudalyvauti žaidime.
1: Taip, 390-800, Eurokos dovanoja puikias dovanas, sakome laba diena.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Žydrūnas.
1: Šaukit.
3: Jos viena.
2: Ne, ačiū, kad pabandėt.
1: Mhm,
2: Žydrūnas pirmas. Pirmam sunkiausia, po to jau lengviau.
1: Sveiki.
2: Labą dieną. Ne, nesusikalbėsim, nes klauso mūsų ne telefone. Tai būtų
1: Sveiki.
2: Labai smagu, kad telefone klausytumėtės ir patylinkit šiek tiek radiją, kai skambinat. Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
4: Deimantė.
2: Nagi, Deimantė, jūsų skaičius yra raidė?
4: Jūra, ar ne?
2: Taip.
4: Tai bus R2.
2: Taip! Taip! Ir dar kartą taip!
1: Greičiausiai šios savaitės.
2: Taip, dar taip greit nebuvo. Yra buvę, kad iš pirmo karto, bet vat šį kartą iš antro greitas variantas. Ačiū jums, šaunuolė, ką tik laimėjot savo Eurokos dovaną.
1: Kai pagalvoju apie kosmetiką ir kvepalus, į galvą ateina Eurokos. Ir iš tiesų, Eurokos kur kas daugiau nei tik kosmetika. Vienoje vietoje čia galima rasti viską nuo parfumerijos, dekoratyvinės kosmetikos, veido, kūno ir plaukų priežiūros priemonių, iki vitaminų, maisto papildų, namų kvapų, higienos prekių ar net produktų augintiniams.
2: Žinau, man Eurokos yra ta parduotuvė, kur aš galiu pamedituoti. Aš ateinu, aš tai galėčiau, pavyzdžiui, porą valandų vaikščioti. Nu, žinai, ten ir vieną kažką pačiupinėjai, pauostai, įvertini, ten, žinai, testeriukų visokių, gali užsitepti, pažiūrėti, ar tinka, ar netinka, šakar makar. Taip, tai yra parduotuvė, į kurią kviečiame užsukti ir jūs, nu, gal labiau moterų pasaulis nei vyrų, bet, nu, žinai, ir vyrai randa, ką nusipirkti. Eurokos visada rasite daug akcijų, todėl apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumanėjo šios savaitės pasiūlymas dušo želiams nuolaida iki 40% su lojalumo kortele. Nuolaidos galioja tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete eurokos.lt. Eurokos, atraskite savo naują favoritą.
0: Jūrų mūšis.

0: strateginių objektų apsauga. Trumpui labai patinka infliacija. Eteryje 12 valandos žinios. Labą dieną. Vidaus reikalų ministerija pareiškė, kad Rusija gali planuoti piktavališkus veiksmus ar provokacijas Baltijos šalyse. Reaguojant į tai stiprinama strateginių objektų apsauga. Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė pareiškė, jog daugiau nei 2 mėnesius galiojantis įsipareigojimas kasdien teikti informaciją apie kuro kainas padidino spaudimą degalinėms jas mažinti, tačiau degalai esą pinga ir dėl teigiamų pokyčių naftos rinkoje. Seimas nusprendė, kad visi profesinio mokymo įstaigose dirbantys mokytojai privalės įgyti pedagoginę kvalifikaciją. Toks reikalavimas įsigalios nuo 27 rugsėjo. Dabar norint dirbti profesijos mokytojų, pakanka išklausyti pedagoginių ir psichologinių žinių kursą. Seimas leido nuo Liepos mėnesio šalyje gaminti kanapių produktus su daugiau psichoaktyvų poveikį sukeliančios medžiagos ir taip pat laisvinti suvaržymus jų eksportui į ES ir trečiųjų šalių rinkas. Praėjusią naktį Ukraina smūgiavo į Rusijos Krasnodaro krašte esančią naftos perdirbimo gamyklą. Apie sprogimus pranešta ir Kryme. Zelenskis teigia, kad Ukrainos nepilotuojamų sistemų pajėgos per metus Rusijai padarė 40 milijardų dolerių žalą. Trumpas numojo rankai susirūpinimą, kad gegužė infliacija šoko iki aukščiausio lygio per daugiau nei 3 metus. Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad skaičiai buvo puikūs ir infliacija jam labai patinka. Klaipėdos keleivinio transporto nuostoliai šiemet gali pasiekti daugiau nei 6 milijonų eurų. Tai labiausiai lėmė keleiviams taikomos lengvatos ir brangstančios pervežimo paslaugos. Nuostolingas yra ir keleivių plukdymas Dangės upe. Pasak įstaigos vadovės Alinos Mikalauskės, dėl to teks optimizuoti maršrutus ir mažinti autobusų ridą. Tačiau konkretų sprendimai turėtų paaiškėti po mėnesio.
1: Kalbam apie bendrą viešą transporto tinklą, tai prognozuojami tie nuostoliai yra daugiau kaip 5 milijonai 600 tūkstančių eurų, tačiau mes nuolatos vykdom transporto tinklo optimizavimą, peržiūrint visus maršrutus iš esmės, kiek įmanoma, atliepiant ir poreikį ir kitas aplinkybės, dėliojam tuos planus, kad tie nuostoliai kiek įmanoma būtų mažesni ir kad ta geopolitinė padėtis ir kainų indeksavimas, kad jis kiek įmanoma padarytų mažesnį poveikį. Einam link pabaigos dėl to viso tinklo galutinio to įvertinimo. Ko gero, kitą gal mėnesį jau turėsime tą galutinį rezultatą dėl tų ridų sumažinimo. 25 metais su laivo autobusais buvo tokia situacija, kad turėjome nuostolių daugiau kaip 10 tūkstančių ir keleivių buvo daugiau kaip 6 tūkstančių. Šiais metais mes vėl pradėjome irgi tuos laukėjimus, tai trupučiuką optimizavome tuos reisus atižvelgiant į praėjusių metų srautus, keliones, tai to nuostolio sieksime mažiau turėti. Galimai galėtų nuostoliai sudaryti apie 8 tūkstančius eurų per šitą vasaros sezono laikotarpį.
0: Šiandien lietus, vėjas šiaurinių krypčių 5-16 bus 11-13 šilmos. Penktadienio popietę Uostamiestyje turėtų sugrįžti saulė. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9, temperatūra naktį 12-13, dienos metu 16-17 šilmos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plius 12. Vanduo Baltijos jūroje 16-17 šilmos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 12 valandų ir 4 minutės.

0: mūsų eteryje ošia jūra.
1: Lavuna. Mūsų vasaros draugas Eurokos.

0: Аж жвигжде.
1: Аж жвигжде.
0: Atspėk žvaigždę.
2: Vat ir atspėkit.
0: Nu, kadangi kokia žinau, žvaigždė. Kokia žvaigždė tu šiandien jau būsi, tai tu fainas.
2: Ane?
0: Man labai patinka.
2: Aš galvoju, aš net galėčiau tokiu balsu kalbėti ir aš kart pasidaryti, ką aš.
0: Gerai, tai nesakyk tada užuominu.
2: Tiesiog mes galim toliau.
0: Gerai, mes pasikalbėkim. Tu dabar jau būk įsijautęs į tą žvaigždę, tiesiog pasikalbėkim.
2: Okay, gerai.
0: Kaip tu gyveni?
2: Puikiai. Dabar kūryboje ir koncertinėje veikloje.
0: Aha.
2: Dažnai po Lietuvos miestą. Šiaip į vakarų Lietuvą labai dažnai atvažiuoju.
0: Nu va, aš kažkaip galvoju, mačiau tave viename koncerte čia visai neseniai, dabar jau girdėjau, kad čia į kitą. Ar pajūris vasara yra čia tavo, va, šita tokia, nu kaip, erdvė, kurioje tavęs labai daug, tau faina prie jūros. Nu, žodžiu, tu myli šitą vakarų kraštą.
2: Žinai, man visada jūros ošimas mane įkvepia naujai kūrybai ir aš be galo myliu Klaipėdą.
0: Viskas. Kas yra Vilius? Vilius buvo iš tikrųjų pasiruošęs tris užuominas. Nu, pabandom. Jeigu iš kalbėjimo manieros jūs suprasite, į ką įsikūnijo Vilius, nu, tai bus tobula. Nebereikės užuominų.
2: Gerai.
0: O jeigu labai sunkiai seksis, nu, tai tada grįšim prie normalios
2: žaidimo esmės. Aš manau, kad aš
0: žaidimo esmės. Taip, ir priminsime, kad šitame žaidime jūs galite laimėti Eurokos dovanas, nes rubrika Aš žvaigždė pristato Eurokos ir jie yra paruošę dar vieną dovanų maišelį, kuriame jūsų lauks net trys siurprizai.
2: Alio, labas.
3: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
3: Daiva.
2: Daiva. Kokia šiandien žvaigždė buvo?
3: Daiva.
0: Daiva.
3: Daiva. Montvidas.
2: O va.
0: Nu, žiūrėkit.
2: Tai gal ir neblogai kūrėjau.
0: Iš karto taikliai, ką?
3: Alio.
2: Panašus buvo kalbėjimas Montvido?
3: Taip, labai.
0: Nu, Donatas geras Viliaus draugas.
2: Nu ja, tai.
0: Bet šiaip, iš tikrųjų, labai fainas žmogus, labai malonus, šiltas, geras su juo ir radio eterį kalbėti, ir ne radio eteryje. Tai sveikinam jūs, jūs esate šaunuolė, išlukštenot labai greitai šios dienos žvaigždę ir Eurokos dovanos yra skirtos būtent jums.
2: Daiva, sveikinimai, nedėkite telefono ragelio. Eurokos lentynose rasite tokių tarptautinių prekės ženklų kaip Gosh, L'Oreal, Holland & Barrett, taip pat Dermokosmetikos, Bioderma, Jurija, Jonza, korejietiški hitai, Medicue, Mixun, Santelian 24, Samba Me, The Skin House ir daugybė kitų pasaulyje gerai žinomų vardų.
0: Eurokos išsiskiria nuolat atnaujinamų prekių pasirinkimu, patraukliomis kainomis, dažnomis akcijomis ir galimybė atrasti tiek populiarius, tiek naujus grožio produktus iš viso pasaulio. Kasmet parduotuvės papildo tūkstančiai naujų prekių, todėl čia visada galima rasti naujovių ir išskirtinių pasiūlymų.
1: Aš žvaigždė.
0: Atspėk žvaigždę.

0: Afrika.
1: Reklama.
2: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulienos šonkaulių tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl vertė.
3: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
4: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
5: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Žinai, Viliau, skaitau tą informaciją, kurią netrukus dalinsime su savo klausytojais ir galvoju, kad mūsų visuomenė jau yra pasiekusi tokios geros brandos etapą, kai mes galime rūpintis ne tik savimi ir galvoti, kaip čia man, kaip čia man geriau, kaip čia man patogiau, kaip čia man puikiau.
1: Bet kaip ir kitiems, ar ne?
0: Aha, mes išmokome dalintis ir išmokome pasirūpinti ir kitais. Ir kaip tik apie labai gražų renginį norime jums papasakoti, kuris įvyks šį šeštadienį, birželio 13 dieną, nuo 14 valandos kruizinių laivų terminale. Čia motociklininkų bendruomenė, šeimos bei miesto svečiai susiburs kilniam tikslui išpildyti 17-metės mergaitės Kiaros svajonė. Mergaitė susiduria su sudėtinga liga. Ta liga yra gydoma, klastinga liga. O Kiara 17-metė, patikėkite, turi daugybę svajonių. Tai tikrai mes kviečiame prisidėti prie šio renginio, ateiti į jį, nes renginys įspūdingas.
1: Tai paramos reidas Meškių komisija. Ir jis organizuojamas moto merginų, bendradarbiaujant su Rimanto Kaukėno paramos fondu. Rimanto Kaukėno paramos grupė, labdaros ir paramos fondas, teikiantis visapusišką pagalbą sunkiai sergantiems vaikams ir jų šeimoms. Tai yra diena, kai motociklai garsiai kalba apie tyliai vykstančias kovas. Renginio metu netrūks veiklų tiek motociklininkų bendruomenei, tiek šeimoms bei vaikams. Šventės lankytojų lauks motociklų bendruomenės pasirodymai, pramogos, loterija su partneriu bei renginio draugų įsteigtais prizais, įvairios edukacinės ir pramoginės veiklos, o renginio atmosfera kurs žinomų Lietuvos atlikėjų pasirodymai.
0: Taigi šeštadienį, birželio 13 kruizinių laivų terminale Iron Vitas, grupė Patruliai, Jurijus Veklenko, Justinas Meieris, Austin Meier ir Nikita Vaitkevičius Atikin. Renginio organizatoriai kviečia visus prisijungti prie prasmingos iniciatyvos, palaikyti kovojančius vaikus bei kartu sukurti dieną kupiną bendrystės, gerų emocijų ir vilties.

0: Reklama.
1: Labas ryte. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
1: Kur? Su Gedo LT?
2: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Pastebite, kad akis greičiau pavargsta, suprastėjo regėjimas ar tiesiog reikia pasitikrinti regėjimą profilaktiškai? SG klinikoje pacientų laukia patyrusių akių ligų gydytojų komanda, moderni įranga ir nuoširdus dėmesys kiekvienam. Čia atliekama išsami akių ligų diagnostika, konsultuojama dėl regėjimo sutrikimų, akių ligų gydymo bei profilaktikos. Pacientai priimami ir su šeimos gydytojo siuntimu ir be jo. SG klinika. Mums rūpi jūsų sveikata.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik euras 25. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Labas, čia Giovanni. Birželio 13 dieną Palangos vėjo festivalis grįžta. Nemokamos pramogos krante, jūroje, ore. Vakare grandiozinis DJ Giovanni šou ant Palangos tilto. Nepraleisk didžiausio vasaros vakarėlio. Birželio 13 dieną pasimatom Palangoje.

0: Vargas. Sutapimas.
1: Laimingas sutapimas.
2: Vėliau pabandom mes. Banga, jūra, ošimas. 3, 2, 1.
1: Banga.
2: Jūra. Nesutapom.
1: Šiaip žinau, kad sakys jūra iš tikrųjų.
2: Oi.
1: Na, žinai. Nu, va, per šitiek metų, žinok.
2: Nori, pabandom dar kartą?
1: Bandom.
2: Gerai. 3, 2, 1. Jūra. Galvojau, kad nesakysi tikrai. Nu, gerai, ką tik įvyko laimingas sutapimas radio eteryje ir mes nieko nelaimėjom, bet jūs tai galit laimėti bilietus į šio vakaro krepšinio dramą.
1: O taip.
2: Tai yra bronzinis finalas.
1: Vienas rezultatas dabar lentelėje turnyrinėje. Neptūnas susitinka su Panevėžio Lietkabeliu. Jūs galite būti rungtynių dalimi ir privalote tokia būti. Jeigu vyks laimingas sutapimas, du bilietai keliauja į jūsų rankas ir jūs jau šį vakarą 18.30 švyturio arenoje linguojate su visais ir galiais ir palaikote mūsų miesto komandą.
2: Kaip tik žinai, skaitau dabar Vakarų Bangos pranešimą socialinėme tinkle apie tai, kad jau dauguma vietų yra užimtos. Vakarų Banga, priminsiu, yra Neptūno didieji palaikytojai, tie, kurie skanduotės visas užveda krepšinio rungtynių metu. Sako, keletas laisvų bilietų dar yra, jeigu paskubėsite, priimsim ir tave. Ir sako, tai yra tos rungtynės, per kurias jie kviečia porai valandų pamiršti lietuvišką santūrumą. Sako, nebijokit atsistoti, paploti, apkabinti šalia stovinčius draugus. Nu, žodžiu, Klaipėda, surėmėm pečius, padedam Neptūnui.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Labą dieną, tai Laimonas.
1: Tai, Laimonai, yra trys žodžiai.
2: Banga, jūra ir ošimas.
1: Aš paskaičiuosiu, bandykit sutap savaitę, gerai?
3: Nu ką, būdom.
1: 3, 2, 1.
2: Banga.
1: No. Jo. Jo, Laimoniukai, vėluojat. Sveiki.
2: Labą dieną.
4: Sveiki.
2: Kas paskambino?
4: Daiva.
2: Daiva.
1: Banga, jūra, ošimas.
2: Bandom sutapti.
1: 3, 2, 1.
2: Jūra. Raunuolės mes. Aš šiandien pavėlavau.
1: Gerai.
2: Tai
1: gerai. Viskas gerai.
2: Mesnė. Sveikinam jūs, jūs keliaujat šį vakarą į krepšinį. Kas laimės? Kas laimės?
4: Neptūnas.
2: Žinoma.
1: Žinoma, tai faktas. Bilietos platina kakava.lt 18.30 visi iš Vyturio arenoje banguojam ir palaikom Neptūną.
0: Laimingas sutapimas.

0: Kai pavargau?
1: Nuo ko?
0: Nuo nieko neveikimo.
2: Parkside. Darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pūstuvas tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 11-osios. Lidl verta.
3: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki birželio 11 dienos daugeliu svetainės ir miegamojo korpusinių baldų 10% nuolaida. O tėvo dienos proga visą birželį fotelis reglaineris Potrek 026 vos už 179 eurus. Akcijos nesumuojamos gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
6: Reklama Lalūnoje.

0: Daina ant bangos.
1: Lietuviškos elektroninės muzikos scenos vėliavnešys Giovanni Lalūnas eterė pristato itin karštą lietuvišką naujieną dainą Juda tavo rankos. Šį kart muzikantas sujungė pajėgą su labai talentinga atlikėja Elzi. Ir tai nebe pirmas muzikantų bendradarbiavimas. Pernai buvo išleistas bendras darbas, šiandien kitaip. Daugelis klausytojų iš karto atpažins legendinės grupės Elektra 2001-aisiais sukurtos dainos melodiją. Tačiau naujoji versija skamba visiškai kitaip. Šiuolaikinė elektroninė produkcija, galingesnis ritmas ir Elzi vokalas kūriniui suteikia naują charakterį, išlaikant tai, dėl ko ši daina tapo tokia mėgstama. Jonas savo Facebook'o paskyroje pristatydamas dainą nedaug žodžiavo. Su vasara, ta proga kartu su Elze Borsteikaite, naujai pristatom legendinį Juda tavo rankos. Pasigarsinkite, paklausykite ir jeigu patiks, balsuokite už šį kūrinį mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Giovanni and Elzi, Juda tavo rankos.

0: Į Hormūzo sąsiaurį iki 40 karių. Iranas ir Amerika vėl apsikeitė smūgiais. Lagūnos eteryje 13 valandos žinios. Labą dieną. Seimas leido operacijose Hormūzo sąsiaurėje dalyvauti iki 40 Lietuvos karių ir civilių. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu šiuo metu dar diskutuojama, ką Lietuva galėtų pasiūlyti misijai. Daugiausia kalbama apie išminavimo pajėgumus. Iranas ir Jungtinės valstijos vėl apsikeitė smūgiais. Trumpas pareiškė, kad Irano taikos derybininkai viską vilkina ir laiko amerikiečius kvailiais, todėl dabar turės sumokėti kainą. Klaipėdos apygardos teismui perduota baudžiamoji byla, kurioje trys asmenys kaltinami organizavę narkotinių medžiagų siuntimą iš Amerikos į Lietuvą bei kitomis nusikalstamomis veikomis. Į šalį bandyta atgabenti daugiau nei 13 kg kanapių. Jos buvo siunčiamos į Klaipėdą ir Marijampolę naudojant išgalvotus gavėjų vardus bei kitų asmenų telefonų numerius. Siekiant išvengti muitinės kontrolės, siuntės buvo deklaruojamos kaip menkaverčiai daiktai, rūbai, gelbėjimos į liemenės, žvejybos reikmenys. Vyriausybė pritarė siūlymams pakeisti stacionarinių akušerijos, chirurgijos ir vaikų ligų profilio paslaugų teikimo reikalavimus. Teigiama, kad priimti sprendimai leis išsaugoti šias paslaugas regionuose ir užtikrins, kad žmonės jas galėtų gauti arčiau savo gyvenamosios vietos. Nauji reikalavimai turėtų įsigalioti nuo Liepos. Didžiausia pasaulyje kriptovaliutų keitikla Binance traukiasi iš Lietuvos, taip šalis netenka vieno didžiausių mokesčių mokėtojų. Palangos Birutės parkui reikšmingi pokyčiai. Šiuo metu rengiamas projektas, kuri numatoma rekonstruoti parko administracijos pastatą ir iš esmės atnaujinti oranžeriją. Teigiama, kad gyvendinus numatytus darbus ši erdvė taps modernesnė. Atvira visuomeniai visais metų laikais ir viena didžiausių Lietuvoje. Pernai pradėta 116 tyrimų dėl smurto prieš policijos pareigūnus. Taip pat užfiksuota per 1500 pareigūnų reikalavimo nevykdymo atvejų. Per 5 metus pastarųjų atvejų beveik padvigubėjo. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas teigia, kad norint užkirsti tam kelią, be kita ko būtina griežtinti agresyvių ir nepaklusnių piliečių atsakomybę.
1: Mažinant smurtą prieš pareigūnus arba pasiekmes, mes turime ieškoti galimybių daugiau investuoti į patį pareigūną. Į jo pasirengimą, psichologinį, veikti tose stresinėse situacijose. Antra, kuo turi būti aprūpintas policijos pareigūnas, šiandien patenkinamas tik 40%, bet šarvinės lemenės, tazeriai, kitos spetspriemonės, tai yra turbūt prioritetas numeris vienas. Matome, kad per metus pusę policijos pareigūnų patiria incidentus ir dėl to pradedamos administracinės teisenos. O, kaip sako, priešintis ir nepaklusti visiškai verta, nes bausmių politika pakankamai liberali. Jeigu jau ir skiriama laisvės atėmimo bausmė, tai yra nuo 4 mėnesių iki maksimaliai 2 metam. Dominuoja areštas nuo 40 iki 60 parų, gana dažnos baudos nuo 350 eurų iki 3000 eurų. Na ir žinoma, taip pat pakankamai dažnai yra skiriami viešieji darbai nuo 4 iki 6 mėnesių. Tai yra mūsų pasiūlymai, turime kalbėti apie atsakomybę, pasipriešinimas policijos pareigūnų, ypatingai sukeliantis tam tikrus sužalojimus turėtų bet kuriuo atveju vertinamas laisvės atėmimo bausme, kas galbūt kažkiek atgrasytų asmenis nuo smurto prieš pareigūnus. Taip pat būtina peržvelgti ir kitas atsakomybės rūšis ir šiandien asmuo nepaklūsta policijos pareigūnui stabdant transporto priemonę ir bėga nuo policijos pareigūno. Ir mes matome, kokias grėsmes sukelia aplinkiniams ir tai vis dar išlieka paprastas administracinis nusižengimas ir kiekvienas bėgantis šiandien nuo policijos pareigūno puikiai suvokia, kad jis atsipirks tik bauda. Nebent jisai neblaivus, virš 1,5 promilės, tada jam grės baudžiamo atsakomybė. Norėtųsi, kad policijos pareigūnas taptų tam tikrų kaip šventuoju, bet dėja taip nėra.
0: Orų prognozė šiandien Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurinių krypčių 5-16 metrų per sekundę. Rytojaus popietę turėtų sugrįžti saulė, vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-13, dieną 16-17 šilumos. Dabar apie 11. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau naujienų portale 15 min. 13:04.

0: ką, po 13 valandos mes radio eteryje pradedam programą, kuri vadinasi kaip vėliau?
1: Ji vadinasi vis dar vasaros banga, vis dar netikiu vasarą.
0: Žvelgiu pro langą ir sakau, kaip pila, kaip iš kibiro.
1: Kaip savaitgalis.
0: Ot lietinga diena, ką? Nu, tikėkim, kad rytoj ta sinoptikų prognozė išsipildys, kad po pietų Klaipėdoje turėtų pasirodyti saulė.
1: Aš labai tikiuosi.
0: O mes radio eteryje po 13 valandos nuskelbėm registracijų momentą, ar ne?
1: Žinoma, tai registruosime dabar jau visai netrukus prie gimtadienio stalo, ką sodint. Eteryje, ką pasveikint, Laluna LT, laukelį, žinote, į studiją arba 390-800.
0: Žinok, vėliau, aš gavau labai gražų prašymą pasveikinti vieną žmogų. Aha. Ir kažkaip noriu tą prašymą išpildyti, žinai.
1: Pilna.
0: Taip, tai rašo vyras Ramūnas.
1: Aha.
0: Ir prašo perduoti linkėjimus žmonai Gitanai santoką su kokties proga.
1: Oh.
0: Kaip galvoji, kelintosios metinės.
1: O, 20.
0: Mažiau.
1: 15.
0: Šaunuolis, esi viską tu labai gerai žinai. Birželio 11 dieną sukanka 15 metų vestuvių metinėms. Ir, nu kaip Ramūnas sako, mylėsiu tave šiandien, rytoj ir visada.
1: O.
0: Gražu?
1: Gražu. Ar mylėtum tu mane, Vidinta Rūlija padainuoja, čia šiandien, rytoj ir visada.
0: Nu gerai, žinai, kadangi čia visas eilėraštis, tai aš jau leisiu savo poezijos paukšte praskristi radio eteryje.
1: Aha.
0: Jau 15 metų mūsų širdis plaka drauge. Meilė mus lydėjo kiekviename kelyje. Tu mano svajonė, likimo dovana, mylėsiu tave šiandien, rytoj ir visada.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas Remens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
3: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
4: Birželio 14-ąją, 19 valandą Klaipėdos piliavietėje teatralizuotas koncertas Atminties ir laisvės balsai. Savo dainomis ir prisiminimais dalinsis Jurga Šeduikytė su grupe bei aktorė Birutė Mar. Renginys nemokamas.

0: pagal užsakymą.
1: Va, ačiū. Kaip gražiai keliausim.
2: Už visus užsakymus, kurie atkeliavo iki šios akimirkos. Nu.
3: Pas Loretų.
2: Prasideda sveikinimų maratonas, ane?
1: Aha.
2: Man kaip faina, čia žinai, tiek tu gimtadienio, tai čia kažkam 19, kažkam čia 20, kažkam truputį daugiau.
1: Man žinai, labai faina, kad rašo virtuvės fėja, mes sakėm, šeimininkėlė.
2: Nu, gerai, gerai.
1: Su įraide.
2: Ne, šeimininkėlė yra kits reikalas.
1: Na?
2: Nu, šeimininkėlė yra grupėje, prie auklėtojos, ta, kuri ten tą kotletuką įdeda ir padažiuko užpila. O čia yra kitas reikalas.
1: Žodžiu, nu, skambinam Loretukui.
2: Skambinam, kad tik atsilieptų.
1: Šiauliuose mes viską sakytum su įraide, būdavo šeimininkėlė, o mokykloje būdavo vėdėja.
2: O čia yra fėja.
1: Fėja.
2: Ir taip jie.
1: Turbūt jie.
2: Nu, Loretukai, Lalūna skambina, keliam telefoną.
1: Burtus fėja mėtų.
2: Mes irgi norim paburti truputėlį gimtadienio progą laimės.
4: Klausu.
2: Labą dieną.
4: Sveiki.
2: Ieškome virtuvės fėjos.
1: Loretuko.
2: Loretuko.
4: Taip.
2: Jūs.
1: Gerai.
2: Loretukai, mes paskambinom jums iš radijos stoties Lalūna.
1: Norim tu fėjos burtų.
2: Jūs esate virtuvės fėja, tai mes irgi norim paburti jums truputėlį laimės gimtadienio progą, meilės, gyvenimo džiaugsmo. Bet panašu, kad šiuo metu jūs tikrai ne virtuvėj. Vėjai užauja kažkur, kažkas vyksta.
4: Tuoj būsiu virtuvėj.
2: Gerai, tai mėla Loreta, sveikinam jūs su tuo atėjusiu gimtadieniu. Žmonės, kurie rašo apie jūs, sako, kad jūs reikia sveikinti nuo viso Purienos darželio kolektyvo.
1: Tai vat nuo viso Purienos darželio kolektyvo ir sveikinam.
2: Sako, labai mylim, tai mūsų virtuvės fėja.
4: Ačiū.
1: Būkit laiminga, sveika ir gero jums gimtadienio, bei nuotaikos geros.
4: Ačiū, ačiū.
0: Šventinė nuotaika. Pagal užsakymą.

0: tokia kaip vasara. Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Tai šiandien Klaipėdoje lietus. Vėjas šiaurinių krypčių 5-16 metrų per sekundę ir bus viso labo iki 13 šilumos.
2: Na, o penktadienio popietę Klaipėdoje turėtų pagaliau sugrįžti saulė ir vėl kažkoks, nu bent jau vasaros pojūtis aplankys.
1: Bet ar sugrįž?
2: Ne, nesugrįž. Nu, žinai, jeigu tik 17 laipsnių šilumos, tai negali sakyti, oi, kokia puikiai vasariška diena.
1: Saulė grįž, bet pojūtis ne.
2: Puikiai yra tuomet, kai būna daugiau nei 20, bet džiaukimės tuo, kad lietaus nebus. Oro temperatūra naktį apie 12-13, dienos metu apie 16-17 laipsnių šilumos. Beje, 16-17 yra ir vandens temperatūra Baltijos jūroje.

0: Reklama. Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Vairuodami pasukote ne ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki Joninių. Daugiau informacijos ir registracija balticauto.volkswagen.lt.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Vaikai apie Eurokos.
1: Labai nuotaikingas, iš tikrųjų, šaukinys.
2: Na, todėl, kad vaikai, todėl, kad su vaikais viskas lengva, paprasta. Ne, tiksliau, gal su jais netaip lengva ir paprasta, bet jų gyvenime viskas labai lengva
1: ir paprasta. Čia labai tikslu. Jų gyvenime viskas lengva ir paprasta, su jais, nu...
2: Visai ten būna, visokių gyvenime etapų būna. Taip, vaikai apie Eurokos, jiegi užsuko į Eurokos vieną iš parduotuvių, viską išniukštinėjo, viską aplankė, viską pačiupinėjo, įvertino. Ir dabar jau radio eteryje pasakoja ir jums, ir mums apie tam tikrus dalykus. Apie ką? Nei mes nežinom, nei jūs nežinot. Mes to sužinosim, nes mes jau kai transliuojam tą įrašą, matome apie ką jis.
1: Aha.
2: O jums reikės atspėti, bet už tai, kad jūs atliksite šitą didelį darbą, nesunkų darbą, jums atiteks Eurokos prizų maišelis.
1: Gerai, paklausom, apie ką šiandien kalba vaikai.
3: Mama prieš išeidama kažką tepa ant veido, kad jis būtų lygut lygutėlis. Veidas tampa gražus, o mama atrodo kaip ir žurnalų.
2: Wow.
1: Nu, tai čia turbūt aliejus.
2: Tu supranti? Eurokos, reiškia, atėjai, nusipirkai kažką, tepi ir
1: čia yra alyvuogių aliejus. Aš spėju, kad čia yra alyvuogių aliejus.
2: Aik tu, ne.
1: Netepa mama ant veido alyvuogių aliejus.
2: Na, šiaip jau alyvuogių aliejus nebūtų pats blogiausias variantas. Kokį moteris tepa ant veido? Ar galėtų tepti ant veido?
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Kas paskambino mums?
4: Jadviga.
2: Kuo vardu esat?
4: Jadviga.
2: Taip, malonu, Jadviga, kad prisiskambinot. Nu, tai jūs, kai išeinate iš namų ryte, tepat alyvuogių aliejų ant veido?
4: Ne.
2: Aha, o ką tepat?
4: Makijažo pagrindą.
1: Va, Jadviga, viską pasakė teisingai. Makijažo pagrindą.
2: Nu, šaunuolė, sveikinam jūs.
1: Taip. Nepadėkite telefono ragelio, dovana jau jūsų, matai, greitai čia buvo išaiškinta vaikų mįslė. O Eurokos šiandien yra ne tik kvepalai ir makijažas. Tai yra vieta, kur vienoje lentynoje gali rasti ir kasdienę bei dermokosmetiką, ir profesionalias grožio priemonės, ir korėjietiškos odos priežiūros gitus, ir maisto papildus. O svarbiausia, gausų prekinių ženklų, kurių ne visada sutiks kur nors kitur. Nuo Korės iki Medicube, Mixu, Dr. Altea ar Sambaimim. Todėl nedažnai užsukę pirkėjai vis dar atranda ką nors naujo.
2: Nu ir įsidėmėkit, kad jeigu jau šią savaitę užsuksite į Eurokos ar į fizinę parduotuvę ar į virtualią internete, ieškokite nuolaidos dušo želėms. Nuolaidos iki 40% su lojalumo kortele ir visos tos nuolaidos galioja tiek internetinėje parduotuvėje, tiek fizinėse parduotuvėse. Internete Eurokos ieškokite Eurokos.lt.

Iki Hormūzo sąsiaurį iki 40 Lietuvos karių sodros rezervo nereikėtų naudoti pensijoms didinti. Lalūnas eteryje 14 valandos žinios. Aplink Lietuvą esant neapibrėžtai geopolitinė situacija, finansų ministras abejoja, ar sodros rezervą reikia naudoti pensijų didinimui. Kristupas Vaitiekūnas iš Seimo tribūnos šiandien tikina, jog ir šiai pensijų augimas tikrai būsęs ganėtinai spartus ir to pakaks. Metų pabaigoje šis rezervas siektų daugiau kaip 0,5 milijardo eurų. Seimas nusprendė, kad visi profesinio mokymo įstaigose dirbantys mokytojai privalės įgyti pedagoginę kvalifikaciją. Toks reikalavimas įsigalios nuo kitų metų rugsėjo. Dabar norint dirbti profesijos mokytojų, pakanka išklausyti pedagoginių ir psichologinių žinių kursą. Seimas leido operacijo Hormūzo sąsiaurėje dalyvauti iki 40 Lietuvos karių ir civilių. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu šiuo metu dar diskutuojama, ką Lietuva galėtų pasiūlyti misijai. Daugiausia kalbama apie išminavimo pajėgumus. Naujoji Irano režimo institucija prižiūrinti Hormūzo sąsiaurį patvirtino nurodymą visiškai uždaryti šį vandens kelią iki atskiro pranešimo. Esą tai dėl įtampos, kurią sukėlė amerikiečių pajėgų agresija regione. Saudo Arabija pasmerkė naktinius Irano išpolius prieš Bahreiną, Jordaniją ir Kuveitą, bei paragino atnaujinti derybą siekiant užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Popiežius Leonas palaimino milžinišką naują bokštą garsioje Barcelonos šventosios šeimos Sagrada Familija bazilikoje, prieš tai aukojęs mišes. Pasibaigus ceremonijai dar nebaigtos statyti šventovės išorę apšvietė ferverkų ir šviesų šou, kurio besimainančios spalvos išryškino aukštus mailėjančius bokštus. Tai dabar yra aukščiausia pasaulio bažnyčia – 172,5 metro aukščio. Architekto Antonijaus Gaudžio bazilikos statybo prasidėjo 1882-aisiais. Visiškai pabaigti tikimasi maždaug po dešimtmečio. Šiandien popiežius atvyko į Kanarų salą susitiks su migrantais. Tarptautinės migracijos organizacijos duomenimis pernai pakeliui į Kanarų salą žuvo arba dingo be žinios beveik 1200 migrantų. Sinoptikai labai smarkia audra vėliau šiandien prognozuoja Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse su liūtimis per kūniją staigiais vėjo sustiprėjimais. Šiek tiek vėjas šiandien sustiprės ir Klaipėdoje. Lis bus 11-13 šilumos. Rytojaus popietę turėtų sugrįžti saulė. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-13, o dieną 16-17 laipsnių šilumos. Dabar apie 11. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 14 valandų netrukus 3 minutės.

0: geriausios muzikos. Mūsų eteryje kyla bangos.
1: Vasariška nuotaika kuriame kartu su Eurokos.

0: Супер Віри. Супер Моторіс.
1: Супер Віри, Супер Моторіс. Рубрикою я турю жінок апі Бразилію. Я надвікуся історія, ніж бажнічос.
2: Гейп.
1: Įdomu iš karto, ne, kaip iš bažnyčios?
2: Nu, įtariu, kad kas nors nekasdieniško, žinai, nes jei kasdieniškai atėjo, pasimeldė ir išėjo, turbūt apie tai radijo eteryje nepasakotume.
1: Nu, tai va, Brazilijos policijos pareigūnis sulaikė įtarimai, kuris įsibrovė į bažnyčią ir tiesa, už nusikaltimą jis taip ir nepabaigė. Vyro planus apiplėšti šventovę netikėtai sutrikdė ten rastas alkagolis.
2: Vynelis?
1: Vynelis padaugino vyrukas komunijos to vyno, tiesiog užmigo nusikaltimo vietoje tai padaręs. Incidentas užfiksuotas vietos bažnyčioje, į kurią įsibrovėlis pateko nakties metu. Teisėsaugos duomenimis vyras jau buvo paruošęs išsinešti vertingus daiktus, o grobiu turėjo tapti dulkių siurblys ir kita elektronika. Žodžiu, prieš pasišalinamas iš įvykio vietos, įtariamasis netikėtai jokies kampeliu aptiko bažnytinėms apeigoms skirtas atsargas. Nu, neatsispyrė. Neatsispyrė.
2: Nu, gal galvojo, žinai, tik vieną gurkšnelį.
1: Išgėrė tik vieną butelį. Tada sako, maža, išgėrė ir antrą butelį.
2: Aha.
1: Tai buvo rastas įtariamasis kitai miegantis tiesiant bažnyčios grindų. Šalia jo, tušti vyno buteliai ir supakuoti vokti daiktai.
2: Nu, matai? Pats Dievas sustabdė.
1: Jo, į bažnyčią ryte atvykę darbuotojai iš kart pastebėjo netvarką, iškvietė pareigūnus, atvykusiam policininkam nereikėjo įsibrovėlio ieškoti, reikėjo tik jį pažadinti ir išvežti į nuovadą. Nu, tai vat, tai dabar pabūdusio...
2: Pamokomoji pamoka, žinai, kad atėjus į bažnyčią, ne visada viskas baigsis taip, kaip suplanavai, ypač jei ketini daryti blogą darbą.
1: Durnių ir bažnyčiai mušo.
2: Yra toks posakis.
1: O prabūdusio gurmano dabar laukia teismas.
2: Gerai. O dabar mes keliaukime į moterų pasaulį ir čia šį kartą noriu papasakoti istoriją apie studentę. Žinau, kad dabar egzaminų maratonas, po egzaminų prasidės pasirinkimų maratonas, ką studijuoti. Jau jei važiuosite studijuoti į užsienį, tada kitas maratonas. O kur apsigyventi, o kur išsinuomoti, o kiek tai kainuos ir ar kas nors išnuomos man ar mums būta. Nu, žodžiu, tai va čia galbūt pamokant istoriją apie merginą, kuri gyvena Vokietijoje ir kuri nusipirko abonementinį traukinio bilietą, kuris jai leidžia važiuoti kiek nori, kur nori, su kuo nori. Žodžiu, Vokietijos traukinių sistema išduoda tokį bilietėlį, kurį gali nusipirkti metinį ir ji leidosi į kelią, ji nebesinuomoja daugiau būtų, gyvena traukinyje. Mergina pasakoja apie tai, kad tuo metu, kai buvęs nuomininkas vis kabinėjosi prie jos ir vis reikalaudavo neaiškių kažkokių ten dalykų.
1: Apsikabinti.
2: Ne, žodžiu, ji pavargo ir ryžosi drastiškiems nuotikiems, sako, kad paliko būtą, kurį jį nuomojosi ir dabar gyvena traukiniuose ir viskas ten, žinokite, puikiai. Kadangi traukiniai šiais laikais yra kokybiški, jie yra komfortiški, įrengti kaip priklauso, sako, visai nesijaučiu įkalinta didžiulėje transporto priemonėje, iš tiesų traukinyje jaučiuosi kaip namie. Ji paskaičiavo, kad išsinuomoti būtą jai per mėnesį kainuodavo maždaug apie 500 eurų, o metinis bilietas važinėti traukiniais jai atsieina viso labo apie 400 eurų metinis,
1: o ten jau
2: kiekvieną mėnesį. Žodžiu, mergina ne visas naktis leidžia traukiniuose, kartais ji nuvyksta į kokį nors miestą, apsistoja pas savo draugus ar artimuosius. Negana, jis sako, kad net meilės reikalai pasitaisė. Žodžiu, ji perdoda linkėjimus visiems studentam ir sako, jei gyvenime susidursite su tokia situacija, kad nėra kur miegoti, visada galima miegoti traukinyje.
0: Super vyrai. Super moterys.

0: Reklama.
1: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys.
2: Imk du.
1: I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje, Mažvydo alėja 7.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 eurų. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Labas ryta. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
5: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
4: Kur? Su Gedo LT?
5: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
4: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
6: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik euras 25. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
7: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Kad labiau įsijausti tai, kas laukia.
1: Amber cirkas Klaipėdos mieste.
0: Taikos prospekte 58 šalia prekybos centro Šilas. Palapiniai įsikūrusi pievoje laukia visų cirko entuziastų, mėgėjų ir prijaučiančių cirkų.
1: Nu gerai, jau patylink, nes labai šaukt reikia.
0: O, bet tai faina, tai cirkė taip
1: faina, faina. Šitą melodiją cirko nuskambėjusi radio eterį reiškia. Vaikai, vaikai, jeigu girdit radio stotį Lalūną, drąsiai skambinkit. Čia visai neseniai mergaitė buvo atėjusi, kuri puokštė gėlių atnešė. Sako, girdėjom tą jūsų žaidimą apie cirką. Sako, sakau, skambink, bet sako, neišdryso paskambinti. Išdryskit, žinokit, su mumis visai nebaisu. Jums reikia tik paskambinti Lalūną savo vardą, pasakyti ir viskas. Mes jau tą dovaną atiduosim, svarbiausia, kad išgirstumėm tą vaikišką balsą ir, nu, ir išgirstumėm, kad jūs turėjote drąsos ir prisiskambinot į Lalūną. Tai jeigu paskambina vaikas, iš karto atiduodame du kvietimus į Amber cirką be jokių papildomų klausimų. Jei paskambina suaugęs, turės truputėlį paprakaituoti, norėdamas laimėti dovaną, reikės atsakyti klausimą, pasirinkti vieną iš teisingų atsakymų variantų.
0: Sveiki.
1: Labą dieną. Alio. Kas mums paskambino? Ko vardu?
2: Rokas.
1: Rokai. Girdžiu, kad tau kažkas padeda. Mama padeda?
2: Taip.
1: Mama padeda.
0: Rokai, kiek tu metų?
2: 9.
0: 9?
2: Taip.
0: Liuks, gerai, Rokai. Esi jau cirkė buvęs nors kart gyvenime?
2: Lagumoje.
1: Ne.
0: Cirkė. Cirkė.
1: Lagumoje irgi cirkas.
0: Pats jam. Nesi buvęs cirkė?
2: Esu.
0: Esi.
1: O Lalūnoje esi buvęs?
2: Taip.
0: O, ir Lalūnai buvęs. Tu, žodžiu,
1: norėjau sakyti, ateisi Lalūną atsiimti kvietimą užeiki svečius, bet jeigu jau esi buvęs, nu tai jau esi buvęs.
0: Jau esi buvęs svečiuose. Rokai, sveikinimai.
1: Taip, atiduodam du bilietus į Amber cirką ir linkime gerų įspūdžių. Beje, dar klausimas, Rokai, jau vasaros atostogos prasidėjo ar dar reikia į mokyklą?
2: Jau prasidėjo.
1: Prasidėjo. Nu tai gerų tavo atostogų ir gero aišku laiko cirke. Ačiū už skambutį. Pasiliksim suaugusiems klausimą kokiai kitai dienai.
0: O Amber cirkas Klaipėdoje iki birželio 21 dienos. Na tai reiškia iki kito sekmadienio. Tai dar turite galimybę apsilankyti ir pamatyti naują Amber cirko programą. O ten didžiulis būrys dresuotų katyčių, žonglieriai, oro gimnastai, batuto akrobatai, virtuozai su riedučiais, ekvilibristai ant karčių bei kiti originalaus žanro atlikėjai.
1: Visą programą jūs linksmins klounas Albertukas, kuris pakels nuotaiką ir mažiems ir dideliems. Bus daug šviesos, bus daug garso efektų, ryškių personažų. Pasirodymai vyksta nuo ketvirtadienio iki šeštadienio, o konkrečius pasirodymų laikus informaciją apie bilietus rasite ambercirkas.lt. Taikos prospektas 58 šalia prekybos centro Šilas, o bilietus reikėtų paskubėti įsigyti, nes vietų skaičius ribotas.
3: Reklama.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Vasaros oras pristato Eurokos.
2: Na ką, šiandien lietinga Klaipėdoje, niūroka, apniukė, vėsoka, šiaurinių krypčių vėjas, temperatūra tik iki 13 laipsnių šilumos. Penktadienį, žinokite, bus geresnis.
1: Taip, turėtų sugrįžti saulė, vėjas vakarų, pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu bus iki 13, dieną iki 17 laipsnių šilumos.
2: Eurokos, vienas didžiausių grožio kosmetikos ir asmens priežiūros tinklų Lietuvoje, asortimente daugiau nei 20 tūkstančių skirtingų prekių ir šimtai pasaulyje žinomų prekių ženklų.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg – tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio XL – ne 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės grietinės su Lidl Plus programėle – taip pat ne 33% pigiau. Lidl vertė.
4: Vairuodami pasukote ne ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė. O kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 € atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki joninių. Daugiau informacijos ir registracija baltikauto.volkswagen.lt.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Ar pastebėjot, kaip jau žaliuoja medžiai jūsų kieme? Jeigu ne, gali būti, kad jūsų medžių net neturit ir jums reikėtų nukeliauti megaplantą.
1: Žvelgia dabar tūlas nauja, kuris pro langą ir mato, žinai, dirvonai tokie iš arti.
0: Tai ko jūs žvelgiat pro tuos ten

0: langus, eikite mega plantą.
1: Kai pasistatai namą, uždengi stogą, sudedi langus, jau paskui, žinai, nebelieka ten medžių žolė ir
0: viskam kitam. Tai mes jums startui duosim 30 eurų vertės mega planto dovanų kuponą, nu jau visą kitą, kaip sakai, jau patys.
1: Taip, iš tiesų megaplantas yra didžiausias dekoratyvinio augalų medelynas Klaipėdos rajone ir net ko gero visoje Lietuvoje. Megaplantą rasite įvairių formų, skirtingų atspalvių, įvairių dydžių dekoratyvinių augalų. Gėlių mylėtojus džiugins daugiamečių gėlių ir žolinių augalų gausa. Prisiminkite, megaplantas įsikūręs tarp Gargždų ir Kretingos, Dagilių gatvė 26, Genaičių kaimas, Klaipėdos rajonas. Jei reikia augalų, tai pasitikėkite tais, kuriais pasitikėti galima. Ne pasimaukit ant kabliuko, kur ten, žinot, nu, mažiukas koks nors pigiau, parsivežiau, pasodinau, nudžiuvo, išmečiau ir tada važiuoju pirkti ten, kur reikia.
0: Ni pinigų, ni augalų.
1: O taip, daugiau informacijos.
0: Skupas moka du kartus.
1: Taip, taip, megaplantas.eu.
0: Gerai, mes turime jums klausimą ir šis klausimas bus susijęs su augalais 398-800. Atsakykite teisingai ir pasiimkite 30 eurų vertės dovanų kuponą. Sveiki.
1: Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Milda.
1: Nauja kurie? Ar jau seniai gyvenat namukė ir turit sklipuką?
2: 4 metai.
1: 4 metai. Nu, jau nebe nauja kuriai tikrai.
0: Nu, tai jau turit kažkokį augaliuką pasisodinusi dekoratyvinį, ne?
2: Neturiu nieko.
0: Kaip? Nieko?
1: Kaip čia taip? Žolė bent auga?
2: Vat žolė užaugo.
1: Ja. Nu nieko, reiškia, per 4 metus užsiauginot žolę, dabar jau sodinsit augalus.
0: Aš klausos, a nebūsit truputėlį nuo Suvalkijos kilus?
2: Kažkur nuo tų kraštų.
1: Taip. O geras, vyriau.
0: Greičiausiai, ką būsit pataupius tiesiog ant augaliukų. Iš radijus laimėt pigiau truputį biskutį būtų, ką?
1: Nu, aišku, duoda 30 eurų dovanų kuponą, negi neimsi, ne?
2: Tikrai taip.
1: Gerai, dabar su dėmesio įsiklausykite. Čia toj mūsų eteryje bus klausimas iš augalininkystės srities. Vilius profesionalas paruošė klausimą.
0: Aš floristas.
1: Taip, o dabar jau jūs atsakykit.
0: Koks vaistinis augalas liaudyje dar vadinamas gaspadoriumi arba šunramoniu, o jo žiedų arbata tinka virškinimui gerinti ir uždegimams slopinti? Mediatka, ramunėlė ar dilgėlė?
2: Ramunėlė.
1: Aišku, ramunėlė. Ramunė baltąją. Gerai, sveikinam jūs, šaunuolė, viskas, dovana jūsų. Jau žiūrėkit, koks medis klipukė ir atsiras. Nebereikės vien tik žoliai sauginti.
0: Į 30 euriukų su tau pėtų. Platanas, medleva, tuje pušies, ginkmedis, puošmedis, sakura, o gal tiesiog liepa? Gal norėtume tokį medį turėti savo sodyboje. Jeigu dar nežinote, kokį medį pasisodinti, atvykite į medelyną Megaplantas. Čia galėsite grožėtis medžių, krūmų, spalvų bei formų įvairovę.
1: Megaplanto darbuotojai taip pat gali suprojektuoti privatų sklypą ar viešąją erdvę, padėti išsirinkti iš didelės augalų gausos. Megaplantas įsikūręs tarp Gargždų ir Kretingos, Dagilių gatvėje 26, Genaičių kaime, Klaipėdos rajone. Daugiau informacijos megaplantas.eu.

0: Į Hormūzo sąsiaurį iki 40 Lietuvos karių Arvydas Juozaitis įvertinamas kultūros magistro vardu. Klaipėdoje 15 valandų, čia Lalūno žinios. Aplink Lietuvą esant neapibrėžtai geopolitinėje situacijoje, finansų ministras abejoja, ar sodros rezervą reikia naudoti pensijų didinimui. Kristupas Vaitiekūnas tikina, jog ir šiai pensijų augimas tikrai būsęs ganėtinai spartus ir to pakaks. Metų pabaigoje šis rezervas siektų daugiau kaip 7 milijardo eurų. Seimas imasi sąlygų Klaipėdos uosto pietinės dalies plėtrai, numatoma, kad įmonės dalyvausiančio žemės nuomos konkurse turėtų pasiūlyti mažiausiai 300 milijonų eurų pradinį įnašą. Šios lėšos būtų skirtos sausumai formuoti ten, kur dabar yra uosto akvatorija, taip pat kuriant reikalingą infrastruktūrą. Projektas bus svarstomas skubos tvarka ir dėl jo bus balsuojama iki parlamentarų atostogų. Seimas leido operacijose Hormūzo sąsiaurėje dalyvauti iki 40 Lietuvos karių ir civilių. Krašto apsaugos ministro teigimu šiuo metu dar diskutuojama, ką Lietuva galėtų pasiūlyti misijai. Daugiausia kalbama apie išminavimo pajėgumus. Klaipėdos keleivinio transporto nuostoliai šiemet gali pasiekti daugiau kaip 6 milijonų eurų. Tai labiausiai lėmė keleiviams taikomos lengvatos ir brangstančios pervežimo paslaugos. Nuostolingas yra ir keleivių plukdymas Danės upe. Pasak įstaigos vadovės Alinos Mikalauskės, dėl to teks optimizuoti maršrutus ir mažinti autobusų ridą. Konkretų sprendimai turėtų paaiškėti po mėnesio.
1: Prognozuojami tie nuostoliai yra daugiau kaip 5 milijonai 600 tūkstančių eurų, tačiau mes nuolatos peržiūrime visus maršrutus iš esmės, kiek įmanoma, atliepiant ir poreikį ir kitas aplinkybės, kad tie nuostoliai kiek įmanoma būtų mažesni ir kad ta geopolitinė padėtis ir kainų indeksavimas, kad jis kiek įmanoma padarytų mažesnį poveikį. Einam link pabaigos dėl to viso tinklo galutinio to įvertinimo, ko gero kitą gal mėnesį jau turėsime tą galutinį rezultatą dėl tų ridų sumažinimų. Ir 25 metais laivo autobusais buvo tokia situacija, kad turėjome nuostolių daugiau kaip 10 tūkstančių. Šiais metais mes vėl pradėjome irgi tuos laukėjimus, trupučiuką optimizavome tuos reisus atsižvelgiant į praėjusių metų srautus, keliones, tai to nuostolio sieksime mažiau.
0: Paaiškėjo, kam šiemet bus suteiktas Klaipėdos kultūros magistro vardas. Juo taps filosofas, rašytojas, visuomenės veikėjas, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo proceso dalyvis ir olimpinis prizininkas Arvydas Juozaitis. Klaipėdos kultūros magistro vardo suteikimo darbo grupė rekomendavo šį apdovanojimą skirti Arvydu Juozaičiui už reikšmingą indėlį į Lietuvos kultūrinį visuomeninį gyvenimą, ilgametę kūrybinę veiklą bei nuopelnus puoselėjant Lietuvos ir mažosios Lietuvos kultūrinį paveldą. Laikantis ilgametės tradicijos kultūros magistro vardas iškilmingai bus suteiktas rugpjūčio 1-ąją minint Klaipėdos gimtadienį. Simboliška, kad šis įvertinimas Juozaičiui skiriamas būtent šiemet pasirodžius naujausiam ir vienam svarbiausių jo darbų – tikroji Lietuvos sąjūdžio istorija. Planuojama, kad šią knygą lydės ir kiti tomai, sudarysiantis fundamentalią Lietuvos istorijos studiją, kurie daug dėmesio skiriama ir Klaipėdai jos kultūrininkams, gamtosaugininkams bei istorikams. Nors gimęs Vilniuje pastaruosius 20-mečius Arvydas Juozaitis gyvena ir kuria Klaipėdoje. Lietuvoje šiemet jau užfiksuoti 9 tymų atvejai, iš jų 2 įvežtiniai, per visus metus pernai 11, nurodė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis už pernai pasaulyje nuo tymų mirė apie 95 tūkstančiai žmonių, daugiausia neskiepyti arba nepilnai paskiepyti vaikai iki 5 metų. Popiežius šiandien atvyko į Kanarų salą susitiks su migrantais. Tarptautinės migracijos organizacijos duomenimis pernai pakeliu į Kanarų salą žuvo arba dingo beveik 1200 migrantų. Leonas 14-asis ragina sukurti saugius ir teisėtus kelius emigracijai, o migrantams suteikti pagarbų priėmimą ir realias integracijos galimybės. Apie orus šiandien Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurinių krypčių 5-16 metrų per sekundę. Rytojus popietę Klaipėdoje turėtų sugrįžti saulė, vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Naktį temperatūra 12-13, rytoj 16-17 šilumos. Dabar plus 11. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 15 valandų ir 4 minutės.

0: studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: Nu tai labas ketvirtadienį, labas kolega.
2: Labas kolega, labas ketvirtadienį, labas ir visiems radio stoties Laluna klausytojams.
1: Birželio 11 diena, bent jau pažiūrėjus taip į kalendorių, tai atrodo įpusėjom tos mūsų metus, 2026-osius. Ir laikas labai greit bėga, atrodo, jau čia supranti, dienos keičia viena, antra, trečia, tik savaitę pradėjom, jau ketvirtadienį sveikiname su jumis. Rytoj ir pati geriausia savaitės diena penktadienis, rytoj dar ypatinga diena tiems Lalūnos dalyviams.
2: Taip, vestuvės su Laluna, taip, rytoj laukia ta diena, kada
1: eina savo, čia tiek Laluna važiuos į vestuvės. Ir va tai va, opa.
2: Ir va taip, dovanas tik tai, op, pareina ir tu jau gali mėgautis dovanomis.
1: O klausyk, o to pavyzdžiui patinka gauti dovanas ar geriau patinka dovanoti dovanas?
2: Man patinka dovanoti labiau dovanas.
1: Negu gauti,
2: aš nemoku priimti dovanų, supranti?
1: O kodėl aš dar negavau tada jokios dovanas?
2: Turi būti proga kažkokia.
1: Tai pavyzdžiui, ketvirtadienis. O ko čia neproga?
2: Čia yra ketvirtoji savaitės diena. Tiesiog, man turi būti proga. Jeigu yra proga, tai aš mėgstu dovanoti dainas. Ne dainas, o prizus dovanas. Šiaip ir dainas galiu dovanot.
1: Tai kokią dainą man padovanosi?
2: Kokią dainelę tau sudainuosiu. Aišku, neturiu metu, nes tada turėtų būti klausytojai priversti perjungti radio stotį.
1: Suksu kratelė.
2: Margarita.
1: Gerai, tai tikrai bent jau, jeigu jums, nežinau, patinka mėlyje ar nepatinka gauti ar dovanoti, tikrai visiems būna įvairiai, tai pasidavanokit savo kokią dovanėlę, jeigu vat ar ne, negaunat iš nieko dovanų, kaip aš vat iš Lauryno, nesusilaukiu. Iš tikrųjų, man labai tiktų vat tas arba tavo puodelis, kurį tu atsinešiai.
2: Šita gertuvė.
1: Arba tie rakteliai.
2: Aš šią gertuvę irgi gavau dovanų, aš jos labai norėjau.
1: Esi kažką perpadovanojas. Žinai, būna kartais gauni dovaną ir tu matai, kad tu tos dovanos niekur nepanaudosi.
2: Ne.
1: Ir tada žinai, kad bus kokia šventė neužilgo ir tu perpadovanosi dovaną. Nėra tau tai buvę?
2: Ne, esu tik tai dovanų maišelį perpadovanojęs. Nes supranti, kai gauni dovanų ir tu gauni maišelį dovanų, tu jo tikrai neišmeti ir daugelis taip tikrai daro, tai tą maišelį pasidedi ateičiai. Ir kada ateina kažkoks tai kitas gimtadienis ar kita proga.
1: Žinai, kad turi ir nereikės.
2: Tu žinai, kad turi maišelį ir tą maišelį tai tikrai esu perpadovanojęs. Ir net nebejoju, kad tas maišelis yra dar kartą perpadovanotas.
1: Man labai įdomu, klausytojai, pasidalinkit ir jūs. Galite užsukti į launo.lt, galite net ir paskambinti. Ar esat, pavyzdžiui, ką nors perpadovanoja? Pavyzdžiui, pas mus, tiksliau, ne pas mane.
2: Gertuvė labai faina, aš noriu padėkoti savo antrai pusiai už šią gertuvę.
1: Turim ir skambutį, laba diena.
3: Labą dieną, prašyt paskambinau.
1: Nu, tai kas paskambino?
3: Jeva paskambino.
1: Jeva, sakykit, esat kažką perpadovanojus? Traktorį jaučiu, ne?
3: Daug, žinokit. Ne, traktoriaus tai ne.
1: O ką esat?
3: Puodeliai pagrindas. Jeigu, tarkim, per kalėdą ten įsitraukiu kažkokią minimalią sumą ten eina, arba kokie puodeliai, da, kas man įsidovanoja kiekvienus metus iš eilės, tai kur tu juos kiši? Vis tiek reikia padalinti kažkam, paskui išdalinę, pažįstamim, draugam išnešioji.
1: Kolegiams, kaimynams, ar ne?
3: Taip.
1: Nu, bet
3: visi kažką ten pridedi, tada į puodelį ar dadedi, kažką gražaus, ten ar kojines nupirki, arba saldainių kokių įdedi, kažką gražaus suformuoji.
1: Mano dovana pirmoji Laurynui, man taip atrodo kalėdinė, buvo kojinės ir apatiniai, ne?
2: Nežinau, nepamenu.
1: Buvo kažkas. Gerai, ačiū labai jums, Jėva, už pasidalymą. Tai va, matai
2: pasirodo. O tu esi perpadovanojęs dovaną?
1: Ne, dabar tiksliai nepasakysiu. Manau, kad jo.
2: Esi?
1: Esu, žinok, aš manau, kad esu tikrai.
2: Bet negalima gi taip.
1: Negalima, bet jeigu aš tos dovanos niekur nepanaudosiu, kur man nedės?
2: Aš žinau, kad dar vienas
1: tiesiog
2: dalykas yra.
1: Tiesiog laikyti spintoj?
2: Žmonės, kurie dovanoja dovanų kuponus. Tai yra blogiausias, man atrodo, dalykas, nes tu, kai kuponą gauni, jisai padedamas yra į stalčių arba į lentyną, praeina metai, jisai nebegalioja ir tu tada prisimini, kad mes turėjom kuponą ir gaila, kad jis nebuvo panaudotas ir tu jo nebepanaudoji. Ir kažkaip tai, nesąmonė. Tai aš visada sakau, kad geriau kuponų nedovanot, geriau kažkokį tai fizinį daiktą, jeigu ne aš jį gausiu, galbūt nenaudosiu, arba mažiau naudosiu, bet kad kuponą, aš kiek kuponų žinok, esu išmetis, ta prasė, eikti savo. Nesąmonė.
1: Aš berods vakar ar už vakar buvau atsidaręs mūsų namų spintą, tai buvo kuponai, pavyzdžiui, masažo, kurio galiojimas jau yra pasibaigęs 2023 metais. tai tikrai būna tokių momentų, kai, aišku, net su kuponais būna ir tokių, bet čia prisima jau tada tos agentūros, kurios parduoda tos kuponus. kad bankrutavo viena iš įmonių ir ten buvo, nu, šiek tiek pinigėlių. Labą dieną, dar turime skambutį.
4: Labą dieną.
1: Kas paskambina?
4: Laura.
1: Laura, sakykit, jūs esat kažką perpadovanojus ar jau keliausit į dovanų kuponų temą?
4: Į kuponų temą.
2: Nu, pasakokit.
4: Kažkur kažkada girdėjau, kad damokėjus kažkokią sumelę, tą kupono galiojimą galima būtų patesti.
2: O jeigu trys metai jau yra prie, galima mėginti šitą variantą?
1: Na, bejoju, žinau.
4: Bet čia aš nežinau, čia jau reikėti.
1: jau čia bejotinas dalykas.
2: Žiūrėkit, 2000 metais gavau kuponą. Šiek tiek pamačiau tik tai dabar, gal tik galima domokėti.
1: Pamiršau truputį. Gerai, ačiū labai jums už pasidalymą. Tai išnekant jo apie pratesimus, tai žinau, kad tikrai yra įmanomas, bet čia yra... Iki tam tikrą laiko. Po to jau praeina senaties terminas, jis vis tiek šioks toks turi būt. Tai jau 3 metai, aš sakyčiau, yra per daug.
2: Tai vat ką iš manęs niekada negausi dovanų kupono, nes aš galvoju, kad tu jo nepanaudotum.
1: Aš esu vertesnis kažko daugiau negu kuponas. Jūs
2: sakom, dovanok tai, ką pats norėtum gauti.
1: Saldainį. Apatinius.
2: Geriausios dovanos yra tos, kurias tu gali
1: sunaudot.
2: Va ten saldainiai, pyragėlės.
1: Kojinės, triusikai visokiausiai.
2: Tokie buitiški geri dalykai, kurių
1: grietinė
2: reikia. Grietinė. Ta prasme, tavo 50 metų jubiliejus, tu padovanoji žmogui grietinę salavikėlį. Nu, come on, Edvinai, baik juokus.
1: Nu gerai, mes čia dabar apie tos dovanos, supranti, šnekam, dovanos vieniems yra įdomios, kitiems neįdomios, bet tikrai gerų dovanų turėsim, bent jau Lūnos eteryje, šią valandą dovanosim ir bent jau Bystę ir Kuprinę, ateinančią valandą Salsedo, mūsų laukia žaidimas Durolėje, tai tikrai daug visko, garsinam radijo imtuvus ir liekam su Lūna, kadangi būsim iki pat 19 valandos.

0: Reklama.
1: Kaip pavargau?
2: Nuo ko?
1: Nuo nieko neveikimo.
3: Parkside. Darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pūstuvas tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 11-osios. Lidl verta.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darėjai. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
7: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.
8: Jūra geriausios muzikos.

0: ant bangos.
1: Tikra prancūziško house muzikos dueto Offenbach energija vėl drebina Lalūno eterį. Šį kartą jie pristato dainą Fall to the Floor, kūrinį, kuris akimirksniu sukelia priklausomybę. Žinomi dėl savo gebėjimo sujungti retro įkvėptus garsus su moderniai šokių aikštelių ritmais. Šį kartą jie sukūrė tikrą deep house stiliaus hitą. Tai daina, kuri su kiekvienu taktu kviečia pajudėti ir pamiršti visus rūpesčius. Beje, jei daina pasirodys kažkur girdėta, jūs neklystate. Tai dar 2004-aisiais grupė iš Didžiosios Britanijos Ta Seila sukurta daina. Pats duetas apie šį singlą kalba paprastai. Mes jau labai seniai svajojame perdaryti grupės Ta Seila šedevrą. Susisiekėme su vyrukais, gavome jų leidimą ir štai daina paruošta. Norime, kad tikra klasika turėtų tą šviežią šiuolaikinę vibraciją, kuri priverčia žmonės šipsotis ir šokti. Tai kūrinys, kuris idealiai tiks tiek saulėtam pasivažinėjimui pajūriu, tiek jaukiam vakarui stebint saulėlydį. Pasigarsinkite. O jei manote, kad tai būsimas Lalūnas numeris vienas, nieko nelaukite ir duokite savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Offenbach.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Na, šiandieną vaizdas pro studijos langą, tai toks grįžimas prisiminimų, kokia buvo praėjusi vasara, praėjusiais metais, nes tikrai atrodo niekas nepasikeitė, bet man iš tikrųjų džiugu, kad birželio mėnuo tikrai prasidėjo gerai, turėjom ir tų tokių tikrai tropinių, sakyčiau, šilumos sulaukė temperatūros, ar ne, aukštos, nes ir buvo virš 20 kelių, na, virš 30 neturėjom, bet jau buvo, sakyčiau, taip gan netoliese.
2: Buvo tikrai aukšta
1: 25, 26 tikrai buvom pasiekę. O šnekant apie rytojų, pačią geriausią savaitės dieną, tai sinoptikai žada, jog popietė Klaipėdoje vėl turėtų sugrįžti saulė.
2: Aišku, ir vėjas pasikeis, bus vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Naktį temperatūra nuo 12 iki 13, dienos metu nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje apie 16-17, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Besėkliai arbūzai Valdant euras 19. Perkant ar daugiau riešutam žėvintiems vaisiams ir jų mišiniams Valdant 25, o būtinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Labas ryta. Paskolink prašau trumpam savo kompiuterį, manau visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
2: Kur? Su Gedo LT?
3: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
4: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį.

0: Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektrinėms transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beaster bičiulį smagioms kelionėms.
1: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer tik 8,99. Lidl vertė.
3: Norite, kad apie jūs išgirstų?
4: Apie jūs išgirstų?
3: Pasitarkite.

0: Muzikinė kelionė.
1: Pakeliausim po muzikos pasaulį ir mes, mėly klausytojai. Ir beje, šiandienos prizas, kuris puikiai tinka net ir tokiam orui, tai yra kelionė kuprinė Vyster, stilinga, drėgmiai atspari ir itin talpi kelionė Vyster kuprinė, su integruotojus bei jungtimi, kuri puikiai pasitarnaus tiek aktyvioms vasaros išvykoms, kurių būna tikrai nemažai tiek, kaip patogus rankinis bagažas skrendant ir lėktuvu.
2: Tikrai taip, o prizą dovanoja Krinona parduotuvė, tai tikrai galit rasti netgi kelias parduotuvės Klaipėdoje, Klaipėdos Akropolyje ir prekybos centre Molas, taip pat ir internete krinona.lt, o Krinonoje rasite tiek namų, tiek ir laisvalaikio bei technikos parduotuvėje visokiausių dalykų, ko be prireiktų, paspirtukai, dviračiai, namų apyvokos daiktai ir dar gavau šiokią tokią žinutę, kadangi pradėjom šnekėti apie tas keliones, tai visi, kas važiuosite laisvos ekonomikos zonos rajone ir iš Klaipėdos pusės pradėjo formuotis labai didelės spūstis į Klaipėdos pusę, tai nu, turėkit mintyje, kad kūra bent jau yra sugedusi, tai nėra pats maloniausias momentas, kai technika genda, o kad technika negestų, reikia ją prižiūrėti.
1: Taip, o iš vis, jeigu va, turėtumėt kokį Vyster elektrinį dviratį.
2: Eik, tikrai gerai. Paspirtukas dviratis.
1: Lekit pro šonus.
2: Tik kai dabar tos spūstis tokios didžiulės. Apie nieką nereikia galvoti. Atsisėdai, svarbu šalmas ant galvos, lemenė kokia, kad būtų ryškiai matomas.
1: Ir tinkama apranga. Ir viskas, ta prasme, ir keliauji. Be jokių spūščių. Gerai, mes keliaujame po pasaulį muzikos. Tuo netrukus skambės du muzikiniai kūriniai, jų tiksliau ištraukos. Ir jau jums reikės pasakyti, iš kokio šalies yra grupė, atlikėjas arba atlikėja.
2: Man įdomu, ar tu žinai, ar ne.
1: Aš dar negirdėjau.
2: Nu, tu visada negirdė. Gerai, įdėmiai ištempiam savo ausis ir klausom.

0: Nu, kolega, kažkas jau daugiau?
1: Turėčiau spėjimą, ar... Bet nežinau, ar galiu sakyti.
0: Na, nesaky, gal dar nieko. Pažiūrėsim, kai sulauksim skambučio ir tada jau bandysim įsiaiškinti. Labą dieną. Alo.
1: Sveiki, jūs jau eteryje.
0: Padėjo ragelį iš karto, tik atsiliepėm. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Viktorija.
0: Viktorija, labai malonu sulaukti jūsų skambučio. Dainų ištraukas girdėjom, kaip suprantat, ar ne?
2: Taip.
0: Gerai, Viktorija. Kaip galvojat, ar tai yra grupė, ar tai yra atlikėjas?
2: Atlikėjas, aš manau, iš Norvegijos.
1: O koks atlikėjas galvojat, kad čia yra?
2: Nu, Eurovizijoje dalyvavo jisai, man rodos.
1: Man atrodo, kad ne.
0: Ne, žinokit, nei tuos vandenėlius kažkur ten plaukiam.
1: Eurovizijoje nebuvo, tikrai.
0: Nei atlikėjas, nei... Nu, truputį daugiau. Labą dieną.
1: Gerai, sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas paskambina?
3: Nauris.
1: Nauri, kaip jūs galvojat, čia atlikėjas grupė?
3: Iš Rumunijos.
1: O kas čia iš Rumunijos?
3: Morandi.
1: Morandi.
0: People still fighting time.
1: Tai yra teisingas atsakymo variantas. Mano buvo kitoks, aš būčiau sakęs.
0: Ką būtum sakęs?
1: BTS grupė, bet...
0: Ne, tai yra rumunų muzikos grupė, kurios nariai yra Marius Semoga bei Andrejas Stefas Ropce. Ir grupės pavadinimas buvo sukurtas tiesiog panaudojus dvi paskutinėsias Marius Moga pavardės raidės.
1: Morandi.
0: Bei Randi slapyvardį, taip sudarant Morandi.
1: Morani, geras. Antroji diena tai labai žinoma, tikrai dažnai skambėjusi. Tai jūsų atsakymas yra teisingas ir noriu jums atitenka kelionė kuprinė Bister. Kaip ji pasieks jūsų rankas, mes jums papasakosime, tiesiog dar nepadėkite telefono ragelio. O mes sakome, kad šią vasarą visur įrėdėkite Bister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektrinėms transporto priemonėms.
4: Reklama.
0: Užsukite į Krinona po internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai, tikrai rasite visko ten, įsirinksite savo naują elektrinį Bister bičiulį. Smagiams kelionėms Krinonos parduotuvės rasite Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas bei internete krinona.lt.

0: Prie NATO sienų Rusija stato bazės kariams. Palūkanų normas padidino 25 baziniais punktais. 16 valandos Lalūno žinios. Europos centrinis bankas, kaip ir buvo tikėtasi, 25 baziniais punktais. Pirmą kartą nuo 23-ųjų padidino bazinės palūkanų normas. Karui artimuosiuose rytuose stumiant infliaciją į viršų. Tačiau vis daugiau ekonomistų pasisako prieš palūkanų normų didinimą. Ir įspėjo, kad šis žingsnis gali turėti mažai įtakos kovai su infliacija, kuri kilo daugiausia dėl energijos tiekimo trūkumo, o ne dėl didelės vartotojų paklausos. Seimas imasi svarstyti prezidento pateiktą gyventojų indėlių įveiklinimo įstatymo projektą, teigiama, jog dažniausiai žmonės santaupas banke laiko už nulinės palūkanas. Tokių lėšų jau yra apie 19 milijardų eurų. Ne du trečdaliai indėlių negeneruoja grąžos ir nuvertėja. Projekto esmė savo indėlius už palūkanas įveiklinti siekiantis žmogus sutiktų, kad jiem būtų atidaryta specialioji einamoji sąskaita, kurios lėšos būtų priskiriamos Lietuvos ekonomikos augimo ir ūkio pažangos finansavimo programai. Skandinavijos žvalgybos pareigūnai įspėja, kad Baltijos jūros regione prie sienų su NATO, Suomijos, Norvegijos taip pat Baltijos šalimis Rusija gali ruoštis konfliktui, nes stato karinės bazės, kuriuose galės tilpti 10 000 karių. Pasak Suomijos kariuomenės vado Pasio Velimekio, vien netoli Suomijos sienos statomos naujos kareivinės, kuriuose galėtų tilpti 80 000 Rusijos karių. Remiantis palydoviniais duomenimis, karinė infrastruktūra plėtojama ir Rusijos Kaliningrado srityje, vos už 30 km nuo sienos su Lenkija. Į Kauno policija pagaliau ryžosi kreiptis pensininkė jau pusmetį internetu bendravusi su nepažįstamais rusakalbiais, kurie prisistatė banko darbuotojais ir policijos pareigūnais. Šie apgaulės būdu iš moters išviliojo 200 000 eurų. Tuo metu į Klaipėdos policiją kreipėsi moteris, prisijungusi prie TikTok programėlės, kurioje nepažįstamieji siūlė darbą, tačiau apgaulės būdu išviliojo daugiau kaip 12 000 eurų. Klaipėdos apygardos teismui perduota baudžiamoji byla, kurioje 3 asmenys kaltinami organizavę narkotinių medžiagų siuntimą iš Amerikos į Lietuvą bei kitomis nusikalstamomis veikomis. Į šalį bandyta atgabenti daugiau kaip 13 kg kanapių. Jos buvo siunčiamos į Klaipėdą, Marijampolę, deklaruojant kaip rūbus, gelbėjimus į liemenės, žvejybos reikmenis. Pernai pradėta 116 tyrimų dėl smurto prieš policijos pareigūnus, taip pat užfiksuota per 1500 pareigūnų reikalavimų nevykdymo atveju. Per 5 metus pastarųjų atveju beveik padvigubėjo. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas teigia, kad norint užkirsti tam kelią, be kita ko būtina griežtinti agresyvių ir nepaklusnių piliečių atsakomybę.
1: Mažinant smurtą prieš pareigūnus arba pasekmes, mes turime ieškoti galimybių daugiau investuoti patį pareigūną. Į jo pasirengimą, psichologinį, veikti tose stresinėse situacijose. Antra, kuo turi būti aprūpintas policijos pareigūnas, šiandien patenkinamas tik 40%, bet šarvinės lemenės, tazeriai, kitos spec priemonės, tai yra turbūt prioritetas numeris vienas. Matome, kad per metus pusę policijos pareigūnų patiria incidentus ir dėl to pradedamos administracinės teisenos. O kaip sakau, priešintis ir nepaklusti visiškai verta, nes bausmių politika pakankamai liberali. Jeigu ir skiriama laisvės atėmimo bausmė, tai yra nuo 4 mėnesių iki maksimaliai 2 metam. Dominuoja areštas nuo 40 iki 60 parų, gana dažnos baudos nuo 350 eurų iki 3000 eurų. Na ir žinoma, taip pat pakankamai dažnai yra skiriami viešieji darbai nuo 4 iki 6 mėnesių. Tai yra mūsų pasiūlymai, turime kalbėti apie atsakomybę, pasipriešinimas policijos pareigūnų, ypatingai sukeliantis tam tikrus sužalojimus turėtų bet kuriuo atveju vertinamas laisvės atėmimo bausmė, kas galbūt kažkiek atgrasytų asmenis nuo smurto prieš pareigūnus. Taip pat būtina peržvelgti ir kitas atsakomybės rūšis ir šiandien asmuo nepaklūsta policijos pareigūnui stabdant transporto priemonę ir bėga nuo policijos pareigūno. Ir mes matome, kokias grėsmės sukelia aplinkiniams ir tai vis dar išlieka paprastas administracinis nusižengimas ir kiekvienas bėgantis šiandien nuo policijos pareigūno puikiai suvokia, kad jis atsipirks tik bauda. Nebent jisai neblaivus, virš 1,5 promilės, tada jam grės baudžiamo atsakomybė. Norėtųsi, kad policijos pareigūnas taptų tam tikrų kaip šventuoju, bet deja taip nėra.
0: Per šią popietę kilusią audrą daugiausia tie Šalčininkais ir Molėtais. Apie 8 000 gyventojų yra likę be elektros. Šalčininko apylinkėse fiksuota stambi kruša. Klaipėdoje šiandien lietus, vėjas šiaurinių krypčių 5-16 metrų per sekundę. Rytojaus popietę turėtų sugrįžti saulė, vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Naktį temperatūra 12-13, dieną 16-17 šilumos. Dabar apie 11. Daugiau apie orus puslapio orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau naujienos portale 15 min. 16:05.

0: reklama.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
2: Kur? Su Gedo LT?
3: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik euras 25. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.

0: Hamilton, až în centenă armură.
1: Radio Alias.
2: Nu gerai, valandėlė jau praėjo, šokame jau ant kitos valandos ir nuo 16 valandos visuomet mūsų laukia Radio Alias žaidimas, kurį pristato mūsų kaimynai, Salsido Bistro, paninių sumuštinių restoranas, kuris kokybiškai gamina tikrai skanų maistą ir jeigu jūs norit, važiuojat pro šalį, norit pavalgyti, ar tie kokie gimtadienį, šventi ar dar kas, galiausiai savaitgalis, kad nereikėtų ten sėdėti, rūpintis prie to podų, ką čia dabar vakarienį, kas pusryčiam, kas pietum, visuomet užsukat skaniai pavalgo, dar ir dienos pietų galite įsirinkti.
3: Taip, vėl šiandien laimėsite salsa vrapą, paskutinioji diena, rytoj daunosime jaunačios traškučių užkandį, o kalbant apie salsa vrapą, tai yra tortilijos suktinukas. Taip, kuris tikrai nustebins kiekvieną iš jūsų skonio receptorius ir leis mėgutis ypatingų skonių, ten vištiena medaus garstyčių, padažė načios traškučiai, feder čedario sūrį, iceberg salotos, šviežios daržovės ir visų mėgstamas sweet chili padažiukas.
2: Klausyk, kolega, atrodo, kad kiekvieną dieną gamini tą suktinuką. Taip viską mintinai iškalės.
3: Gaminti negaminu, bet kad žinau sudėti, tai čia jau faktas.
2: Na, kadangi nekartą esame tikrai ragavę jau su Laurynu šį salsa vrapą, nors nu, tai yra naujiena, bet vieniems, jeigu jau esat ragavę šią naujieną, na jau sakysit, jau nebe naujiena, bet nu, tai yra naujiena. Tai yra naujiena ir tai yra labai skanu, tai ir sumuštiniai.
3: Atsiradė šitas reikalas, yra aišku.
2: Jeigu aš nesumeluosiu, tai atsirado vasario mėnesį peros. Vasarį sarkovas
3: buvo. Apskritai, kalbant apie salsą, užsukit beje į salsą duo.lt, ten galėsite pažiūrėti ir jų meniu, galėsite ir įsirinkti, užsisakyti iš anksto, nereikės laukti jokiose eilėse. Visko daug turi pasiūlyti salsa duo bistro, o šiandien galimybė laimėti salsa vrapą yra jūsų.
2: Pavyzdžiui, yra net rinkinys vaikams Happy Salsa. Jeigu vat norėtumėt, surainio kompleksas, kurį irgi valgėm, labai geras buvo. Irgi gan tokia kaip naujiena atsiradusi. Tai žinokit, tikrai užsukit Salsido Bistro, pas juos rasit visko tiek internete, tiek ir užsukiai į svečius. O dabar nieko nelaukiam ir sveikiname su pirmoju dalyviu. O, kaip garsiai ten mūsų klausiu. Uliu.
4: Alio.
2: Alio, alio, kas paskambino?
4: Nežinau. Dalia.
2: Dalia, ar būtų įmanoma prisidildyti radijo imtuvą? Dalia? Ne, matau, Dalia dingo kažkur. Labadiena.
3: Sveiki.
2: Kas paskamina?
5: Laura.
2: Laura, toks jūsų gražus, ramus balsas, gal ilsitės namuose jau?
5: Ne, darbe, žiūriu, kaip gražiai lyja, Palangos plentu važiuoju automobiliai.
2: Nu va.
3: Bet jau tai pasakėt lyg...
2: Poema tokia.
3: Lyg pasaką skaitytumėt
5: vaikams. Nu taip gražu, gražu, visi kažkur važiuoja.
3: Labai.
2: O jūs niekur negalite išvažiuoti, reikia darbus ir nebūti.
5: Aš galiu, neskubu aš niekur.
3: Niekur jūs
2: neskubu. Teisingai, nėra kur skubėti.
3: Bet skubėti reikia šiame žaidime, žinokit.
5: Pasistengsiu.
3: Gerai, kadangi esat pirmoji, su ko žaisite, su Edvinu ar su manimi Laurynu?
5: Su Edvinu.
3: Su Edvinu. Gerai, aš skaičiuosiu tada nuo 3 iki 1. Edvinai pasiruošęs?
2: Taip.
3: Jūs pasiruošusi?
5: Taip.
3: Gerai. Tai 3, 2, 1, startas.
2: Mažas kubelis su taškais dar metam ant lentos. Okay.
5: Kitas.
2: Varžybos tarp daugelio žaidėjų dar vyksta, sako toks.
5: Dar rungtynė?
2: Ne, kitaip toks didelis būna. Nu, jisai varžybos, bet sudėtingesnis. Reikia ten etapais praeit.
5: Kitos.
2: Vertingas radinys, kurio ieško žaidėjai.
5: Lobis.
2: Rodo žaidimo pasaulį ar vietovę. Nu, dar būna galima.
5: Žemėlapis.
2: Taip, užduotis, kurią reikia atlikti žaidime.
5: Užduotis?
2: Ne. Kitaip, nu, va, ten reikia vykdyti. Laura.
5: Taip.
2: Gerai, mažas kubelis su taškais būna vienetas ant šono parašyta.
5: Ai, Kauliukas.
2: Taip, varžybos tarp daugelio žaidėjų. Nu, toks sako, vat...
3: Didžiulis toks.
5: Azartas, ne, kas ne.
2: Turnyras. Laura, turnyras.
3: Sakykit turnyras.
2: Sakykit turnyras! Laura! Ai!
5: Čia būnė šiandien tą melancholiją.
2: Ai, Laura, taip gražiai žiūrėt pro tą langą ir man taip atrodo, bežaisdama irgi ten vieną kartą užmesdavo tagį kažkur. Ir palikdavom. Tai buvo Kauliukas, turnyras, lobis, žemėlapis ir misija. Turim atsakę į 3 klausimus iš 5. Misijos irgi netradom to žodelio. Tai Laura, labai gaila, bet atsakė 3 iš 5.
5: Labai negaila, kažkam bus, kaip sakant, motivacija pasistengti.
3: Jūs esate geros
2: širdies. Neperšukus griovio, Laura, nesakykit, top.
3: Mes gal tiesiog nežaisim antrosios dalies ir padovanosim prizą jums. Bet kokiu atveju, Laura, ačiū Jums už pirmąją žaidimo dalį. Girdim tikrai nuotaiką nesubiuro, viskas yra gerai. Kaip seksis antrajam žaidėjui, ar pavyks daugiau nei į tris klausimus atsakyti, mes sužinosime po muzikinės pertraukėlės.
1: Radio

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
4: Birželio 14-ąją, 19 valandą Klaipėdos piliavietėje teatralizuotas koncertas Atminties ir laisvės balsai. Savo dainomis ir prisiminimais dalinsis Jurga Šeduikytė su grupe bei aktorė Birutė Mar. Renginys nemokamas.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekėms net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Radio Alias.
1: Jau su kolega Laurynu galvojam, kad nebesugrįšim.
2: Kažkaip Edvino klausė, kur mes išeisim su antrąja žaidimo dalimi. Aš ten pirmoji daly pajokavau, kad nebežaisim antrosios dalies, sako taip, tai taip, išeisim būtinai. Tai grįžtam su antrąja Radio Alias žaidimo dalimi, priminsim, kad žaidžiame dėl Salsa Wrapo. Ir pirmoje dalyje pasirodė Laura, 3 iš 5. Tai ką jums beliks padaryti čia? Tiesiog atsakyti mano užduotus 4 klausimus.
1: Turime jau ir klausytoją, tai sveikiname su juo. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Dalia.
1: Dalia, čia ta pirmoji, kur pirmoje dalyje bandėt skambinti, ar ne?
3: Taip.
1: Gerai, Dalia, kažkur tais buvot pradingusi, bet dabar jau matom, kad
2: sugrįžot.
1: Sėkmė nusišypsojo antrąjį kartą. Nu ir Dalia, tikėkimės, kad pavyks ir laimėti.
3: Nu, tikėkimės.
1: Dalia, girdžiu tokio puikios nuotaikos esat šiandien, ar ne?
3: Taip.
1: Ar darbose, sakai, namuose, ar ne? Lietus irgi negadina nuotaikos.
3: Ne.
1: Nu, tai svarbiausia dalė. Jeigu taip, tai tada viskas yra super. Žaisit su mano kolega Laurynu, tai jums reikia atsakyti bent jau 4 su Laurynu užduodamus klausimus, gerai?
3: Gerai.
1: Gerai, Laurynai, pasiruošęs?
2: Taip.
1: Dalia?
3: Taip, pasiruošęs.
1: Gerai, 3, 2, 1, startas.
2: Stalo žaidimas apie nekilnojamo turto pirkimą ir pardavimą.
3: Sekantis.
2: Žaidėjo valdomas veikėjas virtualiame pasaulyje. Dar toks ir filmas su mėlynais žmogeliukais buvo.
3: Avataras.
2: Ginklas šaudantis strėlėmis.
3: Lankas.
2: Daiktas atidarantis duris ar skrynes.
3: Raktas.
2: Populiarų šaudyklės kompiuterinis žaidimas.
3: Šaudyklės žaidimas.
2: Toks visame pasaulyje populiarus.
3: Mes nežaidėm.
2: Gerai, stalo žaidimas apie nekilnojamo turto pirkimą ir pardavimą.
3: Boulingas gal? Ne. Nežinau.
2: Nežinau, kaip tai papasakyti. Gerai, populiarus šaudyklės kompiuterinis žaidimas. Nu, visame pasaulyje ir turnyrai vyksta ir visi ten 5-5 žaidžia. Arba stalo žaidimas apie nekilnojamo turto pirkimą. Skaičiuosim.
3: Ar tai trelytės gal?
2: Ne, 5.
3: Krepšinis?
2: Ne, 4. 3. 2.
3: Ne, jau šitikinė.
2: Stabdom. Laiką. Eina savo. Aš galvau, kad...
1: Ta žaidimo dalė tikrai pati pirmą žinot, kur Vilniaus gatvė, ten Gedimino, kur perki statai namus.
2: Stalo žaidimas.
1: Toks lietuviškas. Dalia. Pinigėliais ten...
3: Monopolis.
1: Kur jūs buvot?
2: Kur jūs, Dalia, buvot?
3: Turim, žaisdavom, nu.
2: Nu tai kaip čia dabar, Dalia? Eina, savo, Monopolis. Ir aš taip laukiau šito atsakymo ir šis atsakymas būtų viską pakeitęs. Bet man atrodo, kad šiandien nenusisekė. Sėkmė ne jūsų pusė, man atrodo. Koks laikas, beje, Edvinai, yra?
1: Lauros laikas buvo, nu, kadangi jau ten stabdžiau pats, buvo minutė ir 1/10, o Dalios laikas yra minutė ir 9.
2: Nu, tai,
1: truputį ilgesnis.
2: Nenusimykit, girdim, kad gera nuotaika, tai dėkojame jums už žaidimą ir palinkėsime sėkmės kitą kartą. Gal tas Monopolis atsiras dažniau ant jūsų stalo ir šis žodis bus dažniau vartojamas jūsų kasdienėje kalboje. O mes sveikinam Laurą, vat kaip gali būti žaidime.
1: Laura sako, jau viskas, sako, aš jau atiduodu tą prizą, jau žinau, kad nebelaimėsiu. Aš sakiau jums, Laura, nesakykit, top neperšukius griovio.
2: Beje, populiarus šaudyklės kompiuterinis žaidimas. Tai Counter-Strike'as yra, irgi. Taip. Counter-Strike'as.
1: Bet aš irgi niekada, žinok, nesu žaidęs jo.
2: Rimtai? Bet žinai.
1: Nu, nes tiesiog šnekėdavo visi aplink. Bet aš būdavau tas, kur nežinodau. Tai jeigu jūs, mėlyje, nežinot, tai nenusiminkit. Aš irgi nežinau, jeigu ir nesat žaidę, tai kada nors tikrai galėsit pažaisti.
2: Bet ką jau žinokit, kad Salsa Duo Bistro tikrai skaniai daro maistą ir jie yra įsikūrę mūsų kaimynystėje. Taikos prospekte 81.
1: Taip pat galite ieškoti ir šventinio stalo užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų. Ieškokite svetainėje salsa.lt.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
4: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Jūra. Geriausios muzikos.

0: Na, mūsų mielo šypsinėlė, 16 valandų, netrukus 48 minutės ir jau parkeliavome pas jūs su tokia informacija, su keliais, kas vyksta Klaipėdos miesto gatvėse, kokių kelio maršrutų reikėtų vengti, kur galbūt jūs važiuojate, mėlyje, ir matote besiformuojančią spūstį, eismo įvykį. Ar dar ką, tai visuomet galit paskambinti ir pranešti, tai kaip ir buvo mūsų klausytojai pranešę, Lipkių gatvėje, kas važiavo laisvosios ekonomikos zonos kryptimi link Klaipėdos, ten buvo bent jau sunkiasvoris automobilis sugedęs ir tikrai didelės formavosi spūstis ir dabar bent jau kiek pažiūrėjau, tos spūstis tikrai yra, tai Lipkių gatvė visa raudonuoja, tai tikrai turėkite mintyje, kad siūlyčiau pasirinkti kitą kelio maršrutą. Ir dar matau, bent jau, nu, tokį tikrai nesmagų dalyką Minijos gatvėje. Jeigu važiuosit nuo Kalnupės gatvės link Statybininkų prospekto, Minijos gatvė, netoli Statybininkų prospekto, va taip sankirtos, yra nutiestas raudonas gražus kilimas. Po to blikstės bliksi, blikčioje tikrina, ten suprantat, ar nelekėt per dideliu greičiu. Bet tai, mėlyje, neprisidarykit irgi brangių nuotraukų, nes jos tikrai brangiai gali kainuoti. O vasarą tuos pinigėlius geriau išleisti ant šašlykų arba ant ledų.
1: Ant šašlykų, ant ledų, taip visiškai teisingai. Jeigu žiedas šiandien nepavydėtina vėlgi situacija, Baltijos prospektu, kas važiuosite link Jeku žiedo ir ant tilto, žinokit, jau viskas prasideda, visas pūstis ir taip pat, kas važiuosite Šilutės plentu, tiek iš pietinės, tiek iš šiaurinės miesto dalies link Vilniaus plento, tai atsidursite spūstyje ir matau, kad ir Klaipėdos pusė. Ir Klaipėdos pusė irgi spūstis yra. Tilžės gatvė visa yra užkimšta, tiek į vieną, tiek į kitą pusę. Bent jau jeigu yra pasirinkti kitą kelio maršrutą, tokia galimybė, būtinai tai padarykite, kitu atveju atsidursite spūstyje.
0: Dar viena aukų dėžutė, bent jau matau, kas pravažiuoja nuo Kūno Vilniaus ir kur yra degalinė jau ta tokia iš V raidės. Ir dar prabangus toks automobilių salonas iš M raidės trikampiukas. Tai dar toje vietoje irgi matau, kad yra raudonas kilimas nutiestas prieš vos keliasdešimt sekundėlių atsiradusi fotoblykščių kamerą. Tai irgi, jeigu parvažiuojat nuo Vilniaus Kauno į link Klaipėdos pusės, link Jekų žiedo, tai neskubėkite.
1: Kadangi paminėjai Kauną, tai aš galbūt pakalbėsiu...
0: Eini pažiūrėti, gal Kaune mažesnės pusės, ne,
1: Kauno gatvė, galbūt paminėsiu, kad ten irgi intensyvus eismas, jeigu suksite į Šilutės plentą link mokyklos gatvės, važiuosite ten irgi spūstis ir pačioje mokyklos gatvėje link pat viaduko yra irgi kamštis, Joniškės gatvėje matau irgi yra spūstis, tada Pilies gatvėje yra spūstis, Simono Daukanto gatvėje iki pat Herkaus Manto gatvės yra kamštis. Herkaus Manto gatvėje labai didžiulė spūstis yra važiuojantiems iki sankryžos suskirtimu su Lideikio gatvė ir Šiaurės prospektu, tai ten nepavydėtina tikrai situacija, matau, kad ir Liepojos gatvėje ir ten yra spūstis.
0: Apie Liepų gatvę, kolega, šnekėjai?
1: Kol kas dar ne.
0: Tai dar jos ir nelieskime. Kretingos gatvė, kas važiuosite link Klaipėdos gatvės, pro Klaipėdos universiteto botanikos sodą, ten irgi yra, matau, tokia nemenka spūstis judantiems ar ne link Klaipėdos gatvės. Pajūrio gatvėje, ar ne, jeigu ten į rajono pusę važiuoti, nieko per daug nėra, bet vat Liepų gatvėje jau pajudinsim, nu, tai turėkit reikaliukų, žinokit, kas parvažiuojat tiek nuo Klaipėdos rajono pusės, tiek ir kas važiuoja į rajono pusę iš Klaipėdos, tai yra spūstis, nuo pat Danė, nu, net nuo pat Šiaurės prospekto, aš galėčiau tai pasakyti, tai ir iki jo, ir nuo jo į Klaipėdos pusę, ir iš Klaipėdos pusės jau yra spūstis. Buvau, žinai, trumpam nukeliavęs į Kauną pasižiūrėti, kokie reikalai ten. Ką tu galvoji? Beveik nei vienos spūsties.
1: Va, matai kaip. Gal ir gera gyvent Klaipėdai.
0: Toks... Ta prasme.
1: Na, taip. Matau, kad kas dar važiuosite. Kretingos gatvė, kas važiuosite pro Klaipėdos universiteto botanikos sodą. Ir ten tikrai labai intensyvus eismas yra. Kai kurie automobiliai netgi ir stovi tiesiog. Ir jeigu važiuosite jau į dešinę pusę, vat, link Klaipėdos rajono pusės, ten irgi, žinokit, bus automobilių, tai jeigu galvojate, kad šią spūstį pravažiuosit, reikės dar palaukti ir pasukus į dešinę pusę. Nu, ten žieduke.
0: Spūstis kaip spūstis, svarbu, kad spūstis judėtų, o nereikėtų stoviniuoti valandą ar dvi ir tiesiog žiūrėti pro langelį, kai lauke oras yra tikrai ne kažką. Tai viskas, mėlyjei, tokie bent jau mūsų darbai programoje Ambangos, netrukus naujausios Luno žinios ir šoksime jau kitą programos dalį, ko širdelė geidžia. Galite jau iškart keliauti į laluna.lt, tiek Facebookas, tiek Instagramas. Pagidaukit kūrinių, kuriuos pildysim iki pat 19 valandos. O dabar jūs dar leidėm ir su tikrai itališka daina. Gero kelio.

0: šansą.
1: Mūsų eteryje kyla bangos. Reklama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės grietinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė Tanų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Prie NATO sienų Rusija stato bazės kariams. Pažadėjo naujus smūgius Iranui. Lalūnos eteryje 17 valandos žinios Klaipėdos kultūros magistro vardas per Klaipėdos gimtadienį rugpjūčio 1-ąją bus suteikiamas filosofui, rašytojui, visuomenės veikėjui, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo proceso dalyviui ir olimpiniam prizininkui Arvidui Jozaičiui. Už reikšmingą indėlį Lietuvos kultūrinį visuomeninį gyvenimą, ilgametę kūrybinę veiklą bei nuopelnus puoselėjant Lietuvos ir mažosios Lietuvos kultūrinį paveldą. 70-mečio jubiliejų šiemet atšventęs Arvidas Jozaitis Lalūnai sako, kad jam didžiausia dovana būtų, jeigu Klaipėdos dramos teatre atgimtų pagal jo pjesę sukurtas spektaklis Karalienė Luizė.
1: Šis apdovanojimas yra įpareigojimas. Visada jaučiuosi nejaukiai, kai žinau, kad yra kitų žmonių, kurie vertesni. Pavyzdžiui, man baisiai gaila, kad Jovita Solinė negauna magistro žiedą jau kelintus metus. Jinai tiek nusipelnus ir knygomis, ir paskaitomis istorija. Jinai augusi į Klaipėdą. Nu, o aš, sakykime, gal su kreditu gaunu, kadangi 13 metų su klaipėdėtis, neskaitant dar papildomų 6 metų, kai būdavau laikinas klaipėdėtis. Tiesiog jaučiu labai pagerbtas, dėkingas. Aš daugiau jaučiuosi klaipėdėčiu, negu visos Lietuvos reikalos paniręs būčiau, kadangi Klaipėda vartai į pasaulį ir apskritai vilties miestas. Labai stengiuos, kad šitas miestas įgautų ir tą šūkį įvažiuojant į Klaipėdą, kad būtų miestas, kuriame gimsta viltis. Tai šitą pabrėžiu ir savo kalboje, manau, pirmą rugpjūčio. Kaip tik čia nutaikiau tie metai, tam tikrą sąjūdžio istoriją parašyt, pasiekė bestselerio aukštumas, 15 tūkstančių, du leidimai. Ir antra knyga rašoma, taip pat po metų bus, turbūt bus neką mažiau svarbi. O šiaip aš jaučiuosi, kad reikia grįžti į teatrą, nes kol buvo ta sena vadovybė teatro, tai jau praktiškai buvo išgyvendinę ir sunaikinę spektaklį Karalienė Luizė, kuris buvo nepaprastai svarbus Klaipėdai, labai brangus ir jo atsidarė naujas teatras. Ir tai aš manyčiau, kad būtų didžiausias džiaugsmas ir ne man vienam, o klaipėdiečiams ir lietuviams visiems, jeigu šitais metais būtų atnaujintas.
0: Pirmasis pasaulyje moterų rotolį klubas Adite savo 30-metį įprasmino dovaną Klaipėdai. Mėmelio mieste, kuriamoje laivų alėjoje atidengė istorinių laivų Jūratį bareljefą. Jūratį buvo pirmasis laivas įplaukęs į Klaipėdos uostą su Lietuvos trispalve, o kartu ir vienintelis Lietuvos laivas pavadintas moters vardu. Klaipėdos keleivinio transporto nuostoliai šiemet gali pasiekti daugiau kaip 6 milijonų eurų. Tai labiausiai lėmė keleiviams taikomos lengvatos ir brangstančios pervežimo paslaugos. Nuostolingas yra ir keleivių plukdymas Danės upe. Pasak įstaigos vadovės Alinos Mikalauskės, dėl to teks optimizuoti maršrutus ir mažinti autobusų ridą. Konkretūs sprendimai turėtų paaiškėti po mėnesio.
2: Prognozuojami tie nuostoliai yra daugiau kaip 5 600 000 eurų, tačiau mes nuolatos peržiūrime visus maršrutus iš esmės, kiek įmanoma, atliepiant ir poreikį ir kitas aplinkybės, kad tie nuostoliai kiek įmanoma būtų mažesni ir kad ta geopolitinė padėtis ir kainų indeksavimas, kad jisai kiek įmanoma padarytų mažesnį poveikį. Einam link pabaigos dėl to viso tinklo galutinio to įvertinimo, ko gero kitą gal mėnesį jau turėsime tą galutinį rezultatą dėl tų ridų sumažinimo. Ir 25 metais laivo autobusais buvo tokia situacija, kad turėjome nuostolių daugiau kaip 10 tūkstančių. Šiais metais mes vėl pradėjome irgi tuos laukėjimus, trupučiuką optimizavome tuos reisus atsižvelgiant į praėjusių metų srautus, keliones, tai to nuostolio sieksime mažiau.
0: Skandinavijos žvalgybos pareigūnai įspėja, kad Baltijos jūros regione prie sienų su NATO, Suomijos, Norvegijos, taip pat Baltijos šalimis Rusija gali ruoštis konfliktui, nes stato karinės bazės, kuriuose galės tilpti 10 000 karių. Kryme Ukrainos pajėgos smogė maždaug 50 Rusijos degalų ir amunicijos sunkvežimių vilkstiniai ir dalį šių transporto priemonių sunaikino. Naktį okupuotame Kryme pranešta apie sprogimus, skelbta apie apgadintus tiltus sausumos maršrutuose į pusėsalį. Trampas artimiausią naktį pažadėjo naujus smūgius Iranui ir pridūrė, kad Jungtinių valstijų pajėgos netrukus perims pagrindinę šalies naftos ir dujų rinkos infrastruktūrą, panašiai kaip padarė su Venesuela. Lietuvoje nacionaliniai švietimo agentūrai per klaidą paviešinus dar neįvykusio inžinerinių technologijų egzamino užduotis, švietimo ministrė sako, kad tai nepriimtina klaida. Kita vertus, paruošta atsarginė užduočių versija užtikrins, kad egzamino procesas vyktų sklandžiai. Reklama.
3: Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir dvi pasirinkimai tavo verslui. Daugiau informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Šiandien dar palis, rytojos popietė Klaipėdoje turėtų sugrįžti saulė, vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę, naktį bus 12-13, dieną 16-17 šilumos. Dabar apie 11, daugiau apie orus puslapį orai.lt. 17 valandų 5 minutės.

0: studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: 17 valandų ir netrukus 13 minučių, sveikinamės jau kitoje programos dalyje. Ko širdelė geidžina ir mėlėjus, jūs jau puikiai viską žinot. Jau buvau trumpam ir užsiminęs prieš 17 valandą, kad jau galit užsukti į luna.lt. Rašykit kūrinius, kuriuos norit girdėti iki pat 19 valandos, kad šiek tiek pakoreguotumėt mūsų grojaraštį. Ir tikrai jau susilaukėm ne vieno ir ne dviejų kūrinukų, tai tikrai mėlėjai rašykit. Jeigu turit kažkokį norą, kurį kad išpildytume, sakykit, padarysim ir viskas bus gerai.
2: Taip, laukiame jūsų muskinių pagidavimų. Tos žinutės jau keliauja į pašto dėžutę. Ir taip pat pagalvojom, kadangi vasaros sezonas jau yra oficialiai atidarytas, aišku, buvo ir šiltų dienų, neskaitant šiandienos lietaus, kuris viską šiek tiek gadina. Mes norim paklausti jūsų, mėly klausytojai, apie tą griliaus sezoną, kada galbūt ir šašlikinės išsinešėte savo terasėlę ir kiemus. Ir kokia, pavyzdžiui, jums mėgstama mėsa yra? Galbūt, kad būtų paprasčiau, mes duosim du variantus. Jūs kiaulienos, pavyzdžiui, šašliką mėgstat labiau, ar vat geriau kokią vištieną pasikepat ant griliaus? Nes aš esu girdėjęs, kad yra vištienos šašlikas. Esu nekartą pirkęs ir kai ten išsipakuoji, supranti, kad nėra ten jokio šašliko. Ten yra tiesiog vištienos krūtinėlė, kurią turi susipjaustyt ir net ir to nesinori ant iešmo mauti. Geriau ant grotelių kokių. Tai man, pavyzdžiui, šašlikas, jeigu tai šašlikas yra, tai tik tai kiaulienos. Jokių kitų variantų nėra.
1: O man, pavyzdžiui, dešrelis patinka.
2: čia tas variantas krišės, dešrelis ar mėsainis.
1: Pasidalinkit, mėlėjai, jūs, pavyzdžiui, ką kepat pasavent laužo, išrinksime tokius top 3, gal net ir...
2: Galim ir top 3 iš tikrųjų iš... Tu atidarai griliaus sezoną, kepėjau kažką?
1: Kepėjau, teko atidaryti ir teko jau atidaryti net prieš vasarą, jau balandžio pabaigoje ir gegužės pradžioje. Labą dieną.
2: Anksti.
3: Iki.
1: Kas paskambina?
3: Žygimantas.
1: Žygimantai, sakykit jūs, kaip ką kepat ant to griliaus? Vištytė, kiaulieną, ar kaip...
2: Kokias dešireles galbūt dedat?
3: Tai ta tematika, kaip sakėt, kur čia jau iš viso, nes tam deširelėm, tai man irgi... Aš vat, mėgstu atvažiuoti pas kaip čia, žmonos krikšto tėvų ir ten burgerius tiesiog. Nusipirki jautienos, dedi, ir aš nežinau, ar čia... mėsytė pataikai gerą, ar čia tas, kad procesas, jog pats vargsti daraisi, ten sluoksniuoji, bet, nu, atrodo, nieks nepakeis, ten gali su kuo nori, nežinau, kaip čia pasakyti, kad ir kokiu nealkoholiniu ar dar kažkom užpilti tą šašliką, bet, nu, ne, nieks nepranoks burgerio, atrodo.
1: Kai yra savo gamybos ir dar ant griliaus, nu, tai čia viskas to, žinokit, ir pasakyta.
2: Naminis burgeriukas, kaip skaniai nuskambėjo, žinokit, iš jūsų lūpų dabar taip norėtųsi suvalgyti. Tai ačiū už pasidalinimą, mes jau, aš tikrai norėčiau išsikepti vakarą kokie jau...
1: Pats tinkamiausias oras, kolega?
2: Nu, šiandien gal ne.
1: Tai kas perspektyvė, žiūrėk, pavyzdžiui, čia pas mūsų ant stogelio. Atidarai va tokį grilinimo sezoniuką.
2: O kodėl gi ne?
1: O tu jau atidarai grilinimo sezoną?
2: Taip, atidariau, aš viską jau ir kiaulieną šašliką kepiau, ir vištieną kepiau, ir dešrelės kepiau, bet va, burgerių nedariau.
1: Burgerius aš darau, bet burgerių niekada nesudaręs net ar ant kiaušinio, ar ant tiesiog kepęs ant šašlikinės, nes tu gali tiesiog ant grotelių pasidėjęs paplotėlį įsikėp, po to į foliją įsidedi ar ne patį mėsainį ir ten pasišildai, bet ne, kažkaip bent jau arba vat, turi būt kiaulieno šašlikas. Yra viena labai gera parduotuvė.
2: Gerai, bet mes nereklamuojam.
1: Aš negaliu, nu, bet žinai kas yra, net jeigu aš ir aš ne tiesiog, kad negaliu reklamuoti, aš galėčiau pasakyti tiesiog pirmą jos raidę.
2: Aha.
1: Bet yra problema jų ten gauti.
2: Nes išperka viską.
1: Tai yra prekybos tinklas. Ir ta prasme, ten būna, oi, čia per 5-6 parduotuvės gali lakstyti ir jau nebėra.
2: Bet aš kartais pagalvoju, kaip sunku iš tikrųjų pasirinkti pačią mėsą, kad galėtum tu skaniai po to vakare pavalgyti.
1: Aš to galėsiu pasakyti.
2: Nes nuo mėsos tikrai labai daug kas priklauso ir atrodo, vieną kartą nusipirki ten tą patį kiaulieno šašlyką ar neišsikepi. Nu, gaunasi ten gal sausesnė mėsa, kažkas ne taip. O kitą kartą nusipirki. Nu, atrodo, skanesnio dalyko nesi ragavęs. Nu, taip yra.
1: Nu, taip, tikrai būna daug visko. Tai, mėlėjai, dar jūs galite irgi užsukti luna.lt, pasidalinkit savo įspūdžiais. O mes dabar keliavom prie muzikos pagidavimo pildymo.

0: Reklama. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Atstumas į blicą nebėda, nes gausi bonusiuką visada.
3: Su tokiu šūkiu pasitinka kiekvieną klientą savitarnos plovykla blicas. Įsikūrusi ypač patogioje vietoje, lenktoji gatvė vienas Gargždai, šalia automagistralės. Perkant blico kortelę, kasoje gaunama 25% premija. Daugiau – gargžduplicas.lt.
4: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
5: Liepos 18 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje magiška mados alchemija. Pasaulinio garso mados istorikas Aleksandras Vasiljevas kviečia į premjerą. Intriguojančią paskaitą apie moteriškumą ir vyriškumą šiuolaikinėje madoje. Mados alchemija – tai teatralizuota stiliaus misterija, kurioje atgyja unikarios dizainerių kolekcijos, spindi prabangus papuošalai ir laukia muzikinės staigmenos. Nuo 16 valandos arenos foje jūsų lauks išskirtinė dizainerių mugė. Mados alchemija. Liepos 18. Klaipėda. Bilietai kakava.lt.

0: Auksinė kolekcija.
1: Jau tas pat.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
4: Klausau.
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Klaipėdos gelbėtojų tarnyba patrūkdė reikalinga jūsų pagalba.
4: Nu.
2: Vieno žmogaus jūroje neberandam, galit pažiūrėt?
4: Ko neberandat?
2: Žmogaus.
4: Kokio?
2: Kaip kokio? To, kuris paplaukėt sugalvojo.
4: Tai čia jūs jokdariai?
2: Mūsų bokšteliai per žemį, todėl reikia, kad jūs per savo langą į jūrą pažiūrėtumėt.
4: Aš nesuprantu, ateik genuti, tu paklausyk. Į kokią jūrą pažiūrėti?
2: Į Baltijos, aišku.
4: Nu tai mum nesimato.
2: Žiūronų neturit?
4: Ne.
2: Ant stogo užlipkit.
4: Nu taigi, nejokinkit.
2: Dabar visa atsakomybė krentant jūsų pečių.
4: O kodėl?
2: Jeigu ne jūs, mums nebeliko vilties.
4: Vilties jo. Nu tai lipa ant stogo.
2: Jums ką, dzin dėl kitų?
4: Genut, ateik paklausyk. Nu aš tau sakiau, nu. Tu duosi eto jaunesnį.
2: Labą dieną.
5: Labą dieną.
2: Klaipėdos gelbėtojų tarnyba patrūkdė reikalinga jūsų pagalba.
5: Kokia?
2: Vieno žmogaus jūroje neberandam, galit pažiūrėt?
5: Čia lalūna, taip.
2: Aišku, lalūna. Čia lašas po lašo.
5: Žinom, būtinai klausysim.
2: Lašas po lašo.
6: Alo.
2: Labą dieną.
6: Labą dieną.
2: Klaipėdos gelbėtojų tarnyba patrūkdė reikalinga jūsų pagalba.
6: Я не понимаю, говорите по-русски.
2: Jūsų pomošė nužna.
6: Какая?
2: Vieno žmogaus jūroje neberandam. Gal galit pažiūrėt?
7: Iš trečio aukšto pas mumis nematyt.
2: Žiūronų neturit?
7: Tai, nu aišku neturiu.
2: Greitai ant stogo užlipkit.
7: Nu jo, dabar ant stogo lipsiu. Jums reikia jūs žiūrėkit.
2: Dabar visa atsakomybė krenta būtent ant jūsų pečių.
7: Nu kodėl, prie čia aš?
2: Jeigu nepadėsit, blogai baigsis.
7: Nu ką, aš ant stogo lipsiu dabar.
2: O kaip gėda.
7: Oi, girdi, tik negazin, gerai. Ir reikia.
8: Vasaros hitai netostogauja.

0: Tokia kaip vasara.
1: Vasaros orai Klaipėdoje.
2: Gerai, pažiūrėkime dar kokia situacija, ką sinoptikai žada penktadieniui. Jie sako, jog popietę Klaipėdoje turėtų sugrįžti saulė, tai vėl saulės spinduliai lepins mūsų veidukus. Šnekant apie vėją, vėjas bus vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Na, apie oro temperatūrą papasakos mano kolega Laurynas.
3: Taip, temperatūra naktį bus nuo 12 iki 13, o dieną nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu studijos lango termometro stulpelis rodo apie plus 13, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Jeigu kas sugalvotumėt ir maudytis Baltijos jūroje, tai vanduo Baltijos jūroje 16-17 laipsnių šilumos. Netrukus radio eteryje Vidmantų anūko prašymas, sporto daina tokia senai girdėta. Tikiuosi visi prisiminsit dar ir pasportuosit vasaros metu.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Labas, čia Giovanni. Birželio 13 dieną Palangos vėjo festivalis grįžta. Nemokamos pramogos krante, jūroje, ore. Vakare grandiozinis DJ Giovanni šou ant Palangos tilto. Nepraleisk didžiausio vasaros vakarėlio. Birželio 13 dieną pasimatom Palangoje.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Vėjas trinkteli durim ir išeina, bet mes pareinam su žaidimu, kuriame durolėja padovanos jau rytoj išmanė durokutę kamerą su LCD monitoriumi ir judesio jutikliu. Jums, mėlėjai, tik tais reikia griebti savo mobilų telefoną, skambinti tiesiai mums numeriu 390-800, Klaipėdos kodas 046. Ir jeigu pavyks prisiskambinti ir pasakyti, kurias duris atidarysit ir po to durų atidarymu išgirsit plojimus, jūs jau būsit užregistruotas jau paskutiniai vietai į rytojus finalinį žaidimą, kadangi turime tris finalo dalyvius, kurie yra Elena, Gabrielė ir Eimantas. Jūs galit būti tas ketvirtasis, kuriam ir atiteks išmanioji durokutė.
1: O mes taipogi norime pakviesti apsilankyti salone Durolėje Liepų gatvėje 44 Klaipėdoje, kurioje rasite platų vidaus lauko ir techninių durų pasirinkimą, taip pat durų rankinas, grindis bei grindjuostės, viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos durolėje.com, o trejos duris jau yra paruoštos. Kurias darysim šiandien?
0: Tikrai taip, jūs jau, mėlėjai, išsirinksite pirmasis, antrasis ar trečiasis. Ir jau, kaip minėjau, jeigu išgirsim ovacijas, tai jūs jau keliausite finalo žaidimą. O iš tikrųjų noriu pasidžiaugti labai durolėje, kadangi kai viskas yra vienoje vietoje, viskas yra labai patogu. Aš turėjau problemų irgi su durim, su staktą, supranti, paruošiau, atrašė, viskas susiderinom. Viskas juda krūta, tai jeigu ir jūs turit kokių problemų, visuomet galit kreiptis, jie jums padės, o dabar laukime jūsų skambučių, studijos numeris 390-800, Klaipėdos kodas 046. Labadiena.
2: Labadiena.
0: Kas paskambino?
2: Linas.
0: Linai, Linai, kiek namuose turite durų?
2: Palaukit, lauko, vienas, dvi, trys. Ai, dar į balkoną, tai penkias.
0: Va. Va dabar jau normalus skaičius, nes mes kiek turėjom klausytojų, ten visi po 12, 16 durų, mes nelabai suprantam, kokios ten pilis pas juos yra namuose.
1: O čia penkios duris, tikrai atrasite duris, ant kurių galėtumėte uždėti išmanę durų akutę, jeigu pavyktų laimėti savaitės finale. Kurias duris darom, pirmas, antras ar trečias?
2: Nu, šiandieną visur vėluojate, sakyčiau, tada trečias.
0: Ai. Bandykit dar kartelį, Linai, tikiuosi pavyks dar prisiskambinti ir atidaryti reikiamas duris. Labadiena.
3: Labadiena.
1: Sveiki, kas paskambino, ko vardu?
3: Sigitas.
1: Sigitai, nu tai kurias duris daromės čia dabar šį vakarą?
3: Pirmas
1: darom. Čia darosi, ta prasme, jau kelinta diena iš eilės nepavyksta nei iš pirmo, nei iš antro karto. Sveiki.
0: Nu, vakar buvo panašiai.
3: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
3: Linas.
0: Linas, tas pats Linas?
3: Ne, kitas.
0: Kitas Linas.
1: Gerai. O tai kiek pas jūs, Linai, durų yra namuose?
0: Irgi penkias.
3: Trys ir lauko vienas, tai keturios.
1: Keturios.
0: Pirmai Lina irgi buvo labai panašiai. Pradžiai sako, trys, laukinės, tai penkias.
1: Penkias, čia keturios.
0: Ar tikrai skirtingi tie Linai? Gerai, Linai, nu tai kurias duris darom?
3: Antras.
0: A, tikrai?
3: Jau taip?
1: Vienas beliko, man atrodo.
0: Nu, bet gal ne antras? Aišku, kad antras. Linai, taip, jūs pataikėt šiandieną teisingai. Beliko tik tais atidaryti paskutinėsias likusias duris ir jūs tiesiu taikymu keliaujate į finalo žaidimą.
1: Taip, sveikinimą didžiausiai, dar nepadėkite telefono ragelio, mums reikia šiek tiek informacijos iš jūsų. Na, o erdvėme salone, durolėje jūsų laukia gausus įvairių techninių, vidaus ir lauko durų pasirinkimas, taip pat platus durų rankenų, grindų bei grindjuosčių asortimentas ir kai mes pradedam kalbėti apie grindjuostes, daugelis naujakurių sako, nu gal ne šiais metais, gal kitais, ateina kiti metai, žiūrim, kad dar be grindjuosčių esam.
0: Jau pripratai atrodo prie to vaizdo, bet ne, neskaniai atrodo, žinokit. Ne.
1: Reikia susidėtas grindjuostes, o ten ir platus asortimentas, viskas vienoje vietoje. Salone rasite laminuotas, faneruotas, medinės ir dažytas vidaus duris, taip pat paslėptas, stumdomas, sulankstomas ir su bepvadine stakta vidaus duris.
0: Reklama. Užsukite įsirinkti, patarti ir padėti visuomet pasiruošę duro salono alėje profesionalai. Lauko ir vidaus duris gali būti pagamintos pagal jūsų pageidaujamą modelį, spalvą ir matmenis. O patyrę meistrai gaminius ir sumontuos. Durolėje aukšta kokybė ir patrauklios kainos. Daugiau nei 15 metų dirba jums adresu Liepų gatvėje 44 Klaipėda. Daugiau informacijos durolėje.com.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
4: Vairuodami pasukote ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki Joninių. Daugiau informacijos ir registracija baltikauto.volkswagen.lt.
5: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
6: Ačiū savaitgalis Maksimoje, birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, euras 39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.

0: tūkstančiai liko be elektros. Palūkanų normas padidino 25 baziniais punktais. Lalūnuose 3.18 valandos žinios. Dėl audros elektros Lietuvoje neturi apie 11,5 tūkstančio vartotojų, rodo ESO atjungimo žemėlapis. Daugiausiai atjungimų fiksuojama visoje rytinėje Lietuvos dalyje nuo Rokiškio iki Šalčininkų apylinkių. Be elektros likusių gyventojų taip pat yra centrinėje Lietuvoje, Žemaitijoje ir ties Varėna. Šiandien smarkesnė audra prognozuota Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse. Daugiausia lietaus iškrito Utenoje ir Molėtuose. Ugniagesiai sulaukė 20 pranešimų apie nuvirtusius medžius. Klaipėdoje vėjo stiprumas gūsiuose šią popietę siekė 21 metrą per sekundę. Europos Centrinis bankas, kaip ir buvo tikėtasi, 25 baziniais punktais pirmą kartą nuo 23-ųjų padidino bazinės palūkanų normas, karui artimuosiuose rytuose stumiant infliaciją į viršų. Tačiau vis daugiau ekonomistų pasisako prieš palūkanų normų didinimą. Ir įspėjo, kad šis žingsnis gali turėti mažai įtakos kovai su infliacija, kuri kilo daugiausia dėl energijos tiekimo trūkumo, o ne dėl didelės vartotojų paklausos. Klaipėdoje iš pratybų vakar grįžtantys pėstininkų brigadų Žemaitija kariai suteikė pirmąją medicininę pagalbą prieš šviesoforų griuvusiai, galvą susižeidusiai ir kraujavusiai senjorei. Nors netoliese buvo praeivių, pagalbos jie neteikė. Kariai sustabdė kraujavimą ir iškvietė greitąją. Brigadų Žemaitija vadas pulkininkas Viktoras Bagdonas sako, jog karių pasirengimas neapsiriboja vien karinėmis užduotimis. Kario profesija pirmiausia grindžiama atsakomybė už valstybę, savo bendražygius ir šalia esantį žmogų. Niderlandų pareigūnai pranešė, kad lengvajam automobiliui rėžusis į mokyklos dviračių žygio dalyvių grupę žuvo 3 žmonės, įskaitant 2 vaikus. 4 vaikai buvo sunkiai sužeisti ir skubiai išvežti į ligoninę. Per antrąjį neramumų naktį Šiaurės Airijoje, kurią išprovokavo žiaurų žmogaus subadimas Belfaste, policija sulaikė 16 riaušininkų, smerkiant juos dėl rasistinio banditizmo. Per vakarykščius neramumus taip pat buvo sužeista 12 policininkų. Buvo mėtomi įvairūs daiktai, skaitant padegamasias bombas ir plytas, o pareigūnai panaudojo vandens patrankas ir raitąją policiją, kad atstumtų 10 riaušininkų, bandančių pasiekti viešbutį, kuriame buvo apgyvendinti prieglobščio prašytojai. Žmonės buvo įbauginti, kai kaukėti banditai išvarė juos iš namų, padegdami dėl jų odos spalvos. Pakeliui į darbus netgi buvo stabdomi automobiliuose ir klausinėjama, kokia jų tautybė. Lietuvoje pernai pradėta 116 tyrimų dėl smurto prieš policijos pareigūnus, taip pat užfiksuota per 1,5 tūkstančio pareigūnų reikalavimų nevykdymo atvejų. Per 5 metus pastarųjų atvejų beveik padvigubėjo. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas teigė, kad norint užkirsti tam kelią, be kita ko būtina griežtinti agresyvių ir nepaklusnių piliečių atsakomybę.
1: Mažinant smurtą prieš pareigūnus arba pasekmes, mes turime ieškoti galimybių daugiau investuoti į patį pareigūną. Į jo pasirengimą, psichologinį, veikti tose stresinėse situacijose. Antra, kuo turi būti aprūpintas policijos pareigūnas, šiandien patenkinamas tik 40%, bet šarvinės lemenės, tazeriai, kitos spec priemonės, nu tai yra turbūt prioritetas numeris vienas. Matome, kad per metus pusę policijos pareigūnų patiria incidentus ir dėl to pradedamos administracinės teisenos. O, kaip sako, priešintis ir nepaklusti visiškai verta, nes bausmių politika pakankamai liberali. Jeigu ir skiriama laisvės atėmimo bausmė, tai yra nuo 4 mėnesių iki maksimaliai 2 metam. Dominuoja areštas nuo 40 iki 60 parų, gana dažnos baudos nuo 350 € iki 3000 €. Na ir žinoma, taip pat pakankamai dažnai yra skiriami viešieji darbai nuo 4 iki 6 mėnesių. Tai yra mūsų pasiūlymai, turime kalbėti apie atsakomybę, pasipriešinimas policijos pareigūnų, ypatingai sukeliantis tam tikrus sužalojimus, turėtų bet kuriuo atveju vertinamas laisvės atėmimo bausmė, kas galbūt kažkiek atgrasytų asmenis nuo smurto prieš pareigūnus. Taip pat būtina peržvelgti ir kitas atsakomybės rūšis ir šiandien asmuo nepaklūsta policijos pareigūnui, stabdant transporto priemonę ir bėga nuo policijos pareigūno. Ir mes matome, kokias grėsmės sukelia aplinkiniams ir tai vis dar išlieka paprastas administracinis nusižengimas ir kiekvienas bėgantis šiandien nuo policijos pareigūno puikiai suvokia, kad jis atsipirks tik bauda. Nebent jisai neblaivus, virš 1,5 promilės, tada jam grės baudžiamą atsakomybę. Net norėtųsi, kad policijos pareigūnas taptų tam tikrų kaip šventuoju, bet deja taip nėra.
0: Apie orus šį vakarą Klaipėdoje lietus baigėsi, rytojaus popietė turėtų grįžti saulė. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę, Naktį temperatūra 12-13, rytoj dieną 16-17 šilumos, dabar išlieka 11. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 18:05.

0: Muzikos milžinų dvikova.
1: Na, muzikos milžinai, kaip jūs? Tikiuosi pasiruošę išgirsti dabar du kūrinius, bent jau jo ištraukas, tiksliau jų ištraukas. Ir jūs jau dabar tikrai nuspręsite, kuris šių kūrinių turės visišką teisę skambėti radio eteryje.
2: Aš iš tikrųjų, kai rinkausi savo dainą, tai tuo metu lyjo. Ir aš galvoju, kad arba daina turėtų būti susijusi su lietumi.
1: Dabar nebepakeisi jau to.
2: Dabar jau nebepakeisiu.
1: Bet galim, jeigu nori, keisim.
2: Bet pasirinkau dainą tokią, kur kai yra tokia diena apniukusi ir nežinia, kada gali pradėti lyti, tai pasirinkau Rijanos dainą Umbrella.

0: Toks yra pirmasis pasirinkimas. Jeigu patinka ši daina, kviečiu balsuoti už pirmąjį variantą. Nu, dabar Edvinai, paskleisk savo žinią.
1: Mano pasirinkimas irgi buvo susijęs su lietumi, kadangi Laurino buvo daina susijęs su lietumi, tai galvoju, nu reikia visi kitą pačią tematiką kažką gaudyti, šiek tiek ir nešti. Ir nustojo lyti lietus ir dar dalis pažinių sako, žinokit, vyrai, jau šiandien nebelis daugiau. Bet gerai, nu... Palijo, tęskime dar radio eteryje tas paskutinėsias kelias lietaus minutės. Tai mano pasirinktas kūrinys, tikrai labai visiems puikiai žinomas, Picasso atlikėjų grupės, Londone, lietus. Myli.

0: Nu ir čia lietuviška daina ir aš kažkaip galvoju, kad...
1: Gaustys.
0: Šiandien teks nusivilti man.
2: Labas vakaras.
0: Nepasieksiu aš jau.
3: Labas vakaras.
2: Mes paskambinam.
3: Deimantė.
2: Deimantė, sakykit, už kurį kūrinį balsuojat?
3: Aš tai už antrą.
2: Už antrą, Londone lietus. Gerai, ačiū Deimantė, jums rezultatas tampa 1-0. Labas vakaras.
4: Laba, laba.
2: Laba, laba, kas paskambino?
4: Ramūnas.
2: Ramūnai, labai malonu sulaukti jūsų skambučio.
4: Už kurį balsuojat? Malonu ir man prisiskambinti.
0: Smagu, smagu, kokia Londone lietus. Gerai.
2: Gerai.
0: Mes priemam jūsų balsą, jau yra 2-0.
2: Labas vakaras.
5: Sveiki, gyvi.
2: Kas paskambin?
5: Viktoras.
2: Viktorai, jau žinau.
0: Nesikankinkim.
2: Teisingai, dėl medalio nereik čia
0: kankinti. 3-0. Ne tik Londone lietus, bet ir Klaipėdoje.
2: Lauryno veidė.
0: Iš akių lietus.
2: Nu, byra, aš matau, kad žinau, kad byra tos šarėlės.
0: Londone lietus.
2: Nu, bet nieko nesakyk, nu geras kūrinys.
0: Aišku, kad geras, aš nieko nesakau.
2: Nes atrodo, kad taip stipriai nuliūdai.
0: Ne, tu baigtų juokas, viskas
2: ne? Gerai. Viskas gerai, nu tai gerai, garstam radijim tuvus, paskutinės kelios minutės, Londone lietus.
6: Muzikos milžinų dvikova.
7: Lėktuvas 350E, Vilnius Londonas išskrenda. Hidrouoste

0: Vasaro sorai Klaipėdoje.
1: Rytoj ilgai laukta, smagiausia savaitės diena penktadienis ir tikrai bent jau ši diena, nu tokia truputį niuroka, primiego atrodo spaudžia, gal kažką taip į lovytę, jau kokį plėdą užsidėjus pasnaus. Mes jau čia su kolega Laurinu irgi jau skaičiuojam tas paskutinėsias minutės, o mes geriau dar papasakokim, kokie orai mums yra prognozuojami pagal sinoptikus penktadienį.
2: Taip, sinoptikai sako, kad rytoj popietė Klaipėdoje turėtų sugrįžti saulė, vėjas vakarų pietvakarių nuo 3 iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį nuo 12 iki 13, o dienos metu nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
3: Vasaros hitai netostogauja.

0: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Kaip kartais gyvenime iš tikrųjų gali nutikti, kad įvykus tam tikram dalykui, pavyzdžiui, ten, kad ir ta pati, tas pats procesas žolės pjovimas, ar ne, tu pjauni, kartais ten į akį kažkas įskrenda, ten pataiko.
1: Apskritai, akis yra tas, sakyčiau, dalykas, ar ne, tas organas, į kurį įkritus tu niekada neištrauksi taip lengvai, vat, ar ten blakstieną būtų, ar šiaip ten kokia atraižėlė, ar žolės, ar medžio. Tai mes papasakosim apie vieną situaciją, apie kurią gal net ir jūs esat susidūrę, kada netyčia moteris supainiojusi akių lašus su klyjais, jai, nu, tos akis sulipo, jau patys gali suprasti. Tai 28 metų Catherine Gaidos iš Floridos, Jungtinėse Amerikos valstijose, praėjusią savaitę patyrė situaciją, apie kurią bent kartą paėmė klyjus į rankas, ko gerame esame pagalvoję kiekvienas. Būna labai dažnai irgi, ar ne, kai su tais lipalais jau susilipdai savo pirštukus, jau ten jau yra reikalų, kai juos turi atlipinti. Tai ką mes kalbam dar apie kitas kūno vietas, jeigu bandytume susikliuoti, pavyzdžiui, pažastis, jeigu pabandytų pirkliuoti.
0: Tai... Aišku, čia kalbama, kad draugės kabutėse padedama moteris susikliavo savo akį.
1: Nu, žinai, draugai visada nelaimiai padės.
0: Tikrai taip, nemalonus nutikimas įvyko praėjusią savaitę ir Katrinai ir jos draugė, iki metvarkant nukritusius tiesiog lapus, moteris naudojo lapų pūstuvą, kai staiga mažytis šapelis įkrito į Katrinos kairėje akį, kadangi svetimkūnio išmirksėti nepavyko, ką dažniausiai mes irgi patys mėginam padaryti. Moteris paprašė draugės, kad ši iš jos rankinės paimtų akių lašų ir įlašintų į akį. Tačiau rankinė, aišku, buvo ne tik jie, o ir klyjei, kuriuos pačiupo ta draugė.
1: Žinok, net nupurtė beskaitant čia visą situaciją. Ir žinoma, klaida buvo pastebėta tik tada, kai klyjų lašelis jau buvo Catherine akyje. Klyjei ėmė smarkiai graužti akies obolį ir moteris to jau pat išskubėjo į ligoninę. Ligoninėje medikams pavyko šiek tiek pramerkti suklyjuotą Catherine akį. Ir į ją sušvirkšti nuskausminamųjų vaistų. Vėliau atlikus operaciją, akis buvo pilnai atmerkta. Tačiau reagai vis dar nežinoma, ar klyjei padarė negrįžtamos žalos moters.
0: Reagai, taip. Ar sugrįš viskas, kaip buvo prieš tai, ar ne? Svarbiausia, kad buvo labai greitai sureaguota į šitą dalyką ir nuvažiuota į ligoninę. Kad ir kaip keistai betrodytų, tačiau akių chirurgai Amerikoje teigia nuolatos susidurintys su pacientais, kurie sugeba įsilašinti klyjų į akis.
1: Ir čia tai Atlanto pusėje, žinok, man taip atrodo, tiesiog žmonės yra...
0: Nu, tu, ta prasme, žmogau, nesinešiok vienoje rankinėje akių lašų ir klyjų ir visa problema bus išspręsta.
1: Ne, aš manau, kad toje Atlanto pusėje tiesiog žmonės, jiems trūksta veiksmo gyvenime. jie sako, mums yra nuobodu. Ką veikiam? Prisilažinam super klyjų į akis.
0: Nu, čia toks nelaimingas nutikimas įvyko ir tikėkimės, kad viskas pasibaigs gerai ir ta rega sugrįš. Ir čia tokia galbūt pamokanti situacija ir mes dažniausiai sakom, kad pasimokykime iš kitų klaidų. Dažnu atveju mes irgi pjausim žolę šią vasarą.
1: Kol nepatirsi, pats tol nepasimokysi.
0: Darysim tikrai daug namų ruošos darbų, tai jeigu nutiktų tokia situacija,
1: Nepilkit klyjų į akis, geriau išmirksėkit, raskit kitų būdų, vandenėlių, vat kokiu apsipilkit, gal kaip nors pavyks išstumti tą objektą iš savo akies obolio, o mes su tokiamis naujienomis baigėme savo ketvirtadienio darbus, palinkėsim gražių rungtynių, kadangi šiandien ir Klaipėdos Neptūnas kovoja prieš Panevėžio Lietkabelio komandą bronzinėje dvikovoje. Tai vyrukai tikrai stiprybės, o mes jums sakom iki rytojaus.
0: Iki rytojaus, geriausios savaitės dienos, penktadienio.
2: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
3: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo. Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienio popietė Klaipėdoje turėtų sugrįžti saulė. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 12-13, dieną nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: Muzikos pasaulio ikona ir pop muzikos karalienė Madonna nesnaudžia. Į Lalūnos eterį atkeliauja naujausias jos darbas Love Sensation, kuris neabejotinai šią vasarą taps neatsiejamo šokio aikštelių dalimi. Šis house stiliaus kūrinys yra jau antrasis singlas iš jos labai ilgai laukto, jau 15-ojo studijinio albumo Confessions 2. Prie dainos kūrybinių procesų svariai prisidėjo elektroninės šokių muzikos prodiuseris iš Didžiosios Britanijos, Stuartas Price'as. Beje, savo ištikimiausius gerbėjus, Madonna jau spėjo nustebinti. Dainą ji pirmą kartą gyvai ir visiškai netikėtai atliko New York Times aikštėje. Apie sugrįžimą prie šokių muzikos ir naują singlą atlikėja pasakojo. Grįžti prie šokių muzikos šaknų, kur jaučiuosi laisviausiai, visada buvo mano tikslas. Love Sensation yra apie išsilaisvinimą, intuiciją ir tyros meilės energiją. Su Stuartu studijoje mes vėl pajutome tą pačią magiją, kaip ir prieš 20 metus, tą nenumaldomą norą tiesiog priversti pasaulį judėti ir pamiršti visas bėdas. Nieko nelaukdami, paklausykite naujausios pop karalienės dainos ir nepamirškite balsuoti. Laluna.lt
2: Madonna, Love Sensation.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienio popietė Klaipėdoje turėtų sugrįžti saulė. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 12-13, dieną nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienio popietę Klaipėdoje turėtų sugrįžti saulė. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 12-13, dieną nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos.

0: orai Klaipėdoje.
1: Penktadienio popietė Klaipėdoje turėtų sugrįžti saulė. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 12-13, dieną nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienio popietę Klaipėdoje turėtų sugrįžti saulė. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 12-13, dieną nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienio popietė Klaipėdoje turėtų sugrįžti saulė. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 12-13, dieną nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienio popietė Klaipėdoje turėtų sugrįžti saulė. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 12-13, dieną nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienio popietę Klaipėdoje turėtų sugrįžti saulė. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 12-13, dieną nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos.

Klaipėdoje. Penktadienio popietė Klaipėdoje turėtų sugrįžti saulė. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienio popietę Klaipėdoje turėtų sugrįžti saulė. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienio popietė Klaipėdoje turėtų sugrįžti saulė. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienio popietė Klaipėdoje turėtų sugrįžti saulė. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos.